0: Yes. Ihanaa.
1: Ai niin, vielä jotain, joo. Älä vaan sano sitä. On seuraavan biisin nimi ja se tulee olemaan kenties kesäkuussa ilmestyvällä Maajaloissa albumilla. Plektra käteen. Tämä on kanssa semmoinen, mihin on hyvä liikkua ihmisen ja ihmisen lapsen.

0: Kiitos. Yksi vielä.
1: Jos sopii kaikille.
0: Kiitti.

0: Kiitos.
1: Nimenomaan.
2: Ainakaan mä ajan poliisiautona, niin mä katsoin herran niitä, kun siinä aina parhaimmat biisit. Mä aina olla poliisi ja kuunnella herran niitä. Vrot ja tasku. Ja mitä hätää, kaikki rosvat. Rosvoja ei näy missä, kun ajaa poliisiautona ympäri kaupunkia. Kuulkaa nyt, kun tulee herran herran herran niitä.

0: Ympärille uutteen ihmiset äänessä sarjaan, niin meillä on tällä kertaa vieraana Profeetta. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Mitä sulta on tulossa? Sulla on kirja ja levy, niin aloittaako me kirjasta vaikka ensin?
1: Joo, voidaan aloittaa. Nehän liittyy toisiinsa jännästi.
0: Eli mistä tämä kirja kertoo? Ja muistatko ihan, että miten ensimmäistä kertaa törmäsit tähän mielenkiintoiseen kirjaan?
1: No se kirja on toi Timothy Learyn Psychedelic Prayers, mikä on sellainen, se on runokirja. Ja ainut Learyn runokirja, se on 66 vuonna julkaistu alun perin Jenkeissä, ja mä oon siis kääntänyt sen suomeksi. Se prosessi alkoi yli 4 vuotta sitten, kun mä aloin kääntää sitä, ja kyllä sitä oli jo aikoja sitten valmis niin kuin versio. Toki sitä on muokattu nyt tässä kiivaasti sitten taas, mutta mulla oli sen niin kuin julkaisusuunnitelmia paljon jo pari vuotta sitten, mutta niistä ei tullut mitään. Sitten mä ajattelin lopulta, että no ei sitä tarvii niin kuin mitenkään varmaan sitten julkaista, koska en mä siis ole mikään kääntäjä edes. Mm. Se oli vaan sellainen tavallaan päähän pisto, että mä halusin kääntää se, että mä halusin jotain tekemistä. Ja se oli tosi kivaa ja niin kuin tosi mielenkiintoista. Mutta se kirja on tullut vastaan siis alun perin ehkä, mitenköhän se on tullut alun perin. No mä voin myöntää, että mä oon vähän sellainen Timothy Learyn fanipoika. Ja Timothy Learyn nimeen mä oon kuullut ehkä ensimmäisen kerran joskus hyvin nuorena mun isältä. Se kertoi mulle, että kuka on Timothy Leary ja mitä se on puuhaillut. Ja siitä se jäi niin kuin mieleen jo. Mutta sitten se vaan, jostain syystä mä aloin sitä kääntää. Ja nyt se todellakin ensi kuussa se julkaistaan toi käännös sitten. Psykedeellisiä rukouksia, käännöksen nimi.
0: Toi on tosi hieno. Mullekin tulee joskus joistain kirjasta, tämä pitäisi kääntää, mutta se on todella tosi iso työ. Sille hienoa, että olet sen kääntänyt. Ja kerro vielä tästä, niin kuin just tästä vähän sisällöstä, että miten tämä, niin kuin, mistä tämä kirja kertoo, minkälainen rakenne siinä on.
1: No joo, se on sellainen, niin kuin, se on kyllä varmaan kaikki, tai suurin osa Radio Hearin kuuntelijoista varmasti tietää nimen Timothy Leary. Se kuitenkin on tällainen niin kuin populaarikulttuurin ikonikin jossain mielessä ehkä, ja tietysti kaikki tuntee nämä tarinat 60-luvulta ja näin. Ja se on ihan hippiaikojen tuotos, toki 65 sitä on alettu kirjoittaa Intiassa, tai siis niin kirjoittaa, ja se on viimeistelty 66 sitten New Yorkissa ja julkaistu samana vuonna ekan kerran tosi sellaisena underground-juttuna se eka painos. Ja silloin oli se hippihomma oli niin kuin kovassa nousussa. Ja se on niin kuin, se kirja, ne runot perustuu siis tuohon Dao de Jingiin. Ja se on tarkoitettu niin kuin runomuotoiseksi LSD-trippimanuaaliksi. Eli se on tarkoitettu luettavaksi ääneen henkilöille, jotka ovat nauttineet LSD:tä ja pyrkivät saamaan siitä niin kuin jonkinlaisen tämmöisen spirituaalisen tai mystisen kokemuksen. Ja ne runot on tarkoitettu ikään kuin, niin kuin lempeästi ohjaamaan sitä ihmistä sen kokemuksen läpi, että se tavallaan niin kuin, että esimerkiksi, no, siinä voi tulla jotain vaikeita hetkiä siinä tilassa, sellaisessa psykedeellisessä tilassa vastaan, niin ne kaikki runot on tarkoitettu niin kuin siihen, että no sillä se, niin kuin, että ei mitään hätää, että sä voit kokea tämän kaiken ja sulle ei tapahdu mitään pahaa. Ja siinä niin kuin tavallaan johdatellaan sitä ihmistä semmoiseen niin kuin johonkin toiseen normaalin tajunnan rajat ylittävään kokemukseen tai jotain. Semmoinen se on. Voisi sanoa, että varmaan aika marginaalinen. Että siis totta kai psykedeelit on nyt pinnalla taas ihan eri lailla ollut viime vuosina ja tuntuu, että on vaan edelleen. Että on nyt silleen niin kuin sellainen aihe, mikä kiinnostaa yhä useampia ihmisiä, mutta kyllä varmaan niin kuin tämmöinen runomuotoinen LSD-trippimanuaali, niin saattaa olla sanoa, että sillä ei nyt ihan hirveän suurta lukijakuntaa löydy, mutta niin kuin tosi kiinnostava kirja, ja kyllähän se monia tietysti varmasti myös kiinnostaa eri lähtökohdista. Siihen hän voi suhtautua ihan vaan sellaisena niin kuin kulttuurihistoriallisena kuriositeettina toki myös, ja se voi olla kiinnostava siinäkin mielessä. Mutta kyllä mä itse väitän, että siitä eniten siitä saa irti, jos sitä käyttää silleen, miten se on tarkoitettu. Eli luettavaksi ääneen psykedeellisissä sessioissa.
0: Kyllä, me ollaan siis mun kotisohvalla yläkaupungilla, niin kuin nämä suuri osa ohjelmista on tehty, mutta sä oot ensimmäinen, että niin oikein pääsen haastattelemaan tähän.
1: Joo.
0: Mitä sä haluat silloin aikana, oot sä kuullut tarinoita, että onko sitä sitten miten paljon käytetty tähän alkuperäiseen tarkoitukseen?
1: Kyllä sitä käytettiin silloin 60-luvulla todella paljon, että se kiersi niin kuin kädestä käteen se kirja. Ja Learyhän oli julkaissut jo aikaisemmin vuonna 64 niin tämän The Psychedelic Experience-kirjan, joka oli myös siis tällainen manuaali, joka oli tarkoitettu, niin kuin, että sitä voi, että siinä on niin kuin ikään kuin tämmöisiä ohjeita ja neuvoja, että miten siitä sessiosta ikään kuin voi saada sitten niin kuin irti paljon ja myös sitten, niin kuin, että jos tulee joku tämän niin kuin pelkotila, niin miten siitä sitten pääsee yli. Se oli jo, mutta se ei ollut, se oli semmoinen niin kuin enemmän suorasanainen, on siinäkin sitten lopussa sellaisia niin kuin ikään kuin rukouksia tai runoja, mitä voi lukea sitten ihmiselle ääneen, mutta se on semmoinen niin kuin selvä sanainen kirja, mutta sitten tuli vielä tämä runomuotoinen versio, eli Psychedelic Prayers. Mutta kyllä sitä käytettiin siihen paljon juuri näin. Ja siihen liittyy paljon kaikkia jänniä tarinoita. Siitä on vuosien varrella tullut monia eri versioita siitä kirjasta. Ja silloin kun Leary pakeni sieltä vankilasta ja oli maanpaossa, niin silloin siitä tuli sellainen puulaatikkoversio. Eli se oli niin puisia laatikoita, missä oli kaikki ne runot yksittäisillä liuskoilla. Ja onko meillä kaikki kunnossa?
0: Joo, mä tsekkaan, joo.
1: siellä laatikossa oli kaikki ne runot yksittäisinä liuskoina, ja niitä pystyi niin kuin ostamaan, koska siis Leary ja hänen silloinen vaimonsa oli maanpaossa, ja oli tietysti rahasta pulaa, niin niitä pystyi ostamaan vaikka yhden runon kerrallaan, jos halusi, tai sitten koko laatikon, ja se oli yksi keino niillä rahoittaa niiden elämää siellä maanpaossa. Ja meillä on suunnitelmissa, että tämähän on siis tämä käännös nyt, mikä julkaistaan ensi kuussa, niin tosi rajoitettu tämä eka painos, se on 70 kappaletta, ja siinä perusversiossa on pahvikannet, mutta siitä on tulossa muutama tällainen NS-keräilyversio, todennäköisesti sekä puu- että kangaskantisia versioita, niin tämä puukansiversio on niin kuin kunniaosoitus tälle Wooden Box Editionille, mikä siellä maanpaossa tehtiin.
0: Joo, ja tämä tulee siis Esterin kirjan kautta.
1: No joo, siis Essi Leppäsen Essin kanssa tätä on tehty ja tehdään, mutta tämä ei tule niin kuin varsinaisesti Esterin kirjan kautta, koska tämä on meidän mielestä niin UG-juttu, että
0: totta, niin
1: siinä ei edes lue, että minkä kautta. Siinä toki mainitaan tekijätiedot lopussa ja tällaiset, mutta Essin kanssa tehdään, mutta ei Esterin kirja, vaan tämä on ihan vaan tämä.
0: Ja sen vaimo tekee tekee taidetta. Niin.
1: Joo, mun vaimo on kuvataiteilija ja puupiirtäjä lähinnä, niin mun vaimo on tehnyt kuvitusta tähän kirjaan. Tässä on kolme kuvaa myös tässä kirjassa. Ne on mun vaimon tekemiä semmoisia linopiirroksia.
0: Tällä hetkellä taitaa olla näyttelykin. Mä hyppään tuohon näyttelyyn.
1: Totta. Tässä voidaan myös tässä käydä mun sukulaiset läpi samalla. Eli vaimolla on kyllä näyttely tällä hetkellä menossa vielä viikon verran tuossa Naissaaressa vanhalla Voimalalla. Siellä on puupiirroksia ja metallikrafiikkaa. Todella hieno mesta myös tietysti Naissaari ja se vanha Voimala. Kannattaa käydä tsekkaa vielä, se on vielä koko ensi viikon siellä.
0: Joo.
1: Marja Piil on siis vaimoni.
0: Joo, mä sain kunnian lukea kirjailijan läpi, kun te sitä työstitte, ja se teki kyllä silleen, tuli vähän jollain tasolla niin kuin William Blake tai joku mieleen siitä, mutta vaistomaisesti heti pidin siitä.
1: Niin, siitä käännöksestä.
0: Niin.
1: Joo, siinä on sellaista niin kuin, ei tollaista oikeastaan tehdä enää musta. Siinä on semmoista niin kuin jotain vanhan, menneen ajan fiilistä. Kyllä siitä voi William Blake tulla mieleen, kyllä joo.
0: Joo. Miten se toi käännösprosessi, että tuota tietysti englannin kieli, mutta oliko ne jotain kielellisiä tai kulttuurisia semmoisia juttuja, mitkä sitten olisi voinut olla vaikeita tai muuten, että miten se niin kuin eteni?
1: Olihan siinä kun varsinkin korostan, että en ole mikään kääntäjä silleen. Olen nyt ennenkin tehnyt jotain ihan omaksi huviksi, jotain käännöskokeiluja, mutta en mä koskaan tämmöistä niin kuin kokonaista teosta kääntänyt.
0: Se oli baseball-termistä lähtien kaikkien mahdollista.
1: Joo, se oli yksi runo, missä oli, koska Leary on myös ollut baseball-fani, niin se oli yksi runo, missä oli tämmöistä niin kuin baseball-jargonia. Ja se oli pitkään mulla, niin kuin mä olin ihmeissäni, että miten nämä käännetään. Sitten kun mä tutkin tätä asiaa vielä, niin kävi ilmi, että niillä baseball-termeillä ei välttämättä ole semmoisia vakiintuneita käännöksiä. Mutta sittenhän silloin, kun tavattiin sinne kirjailijalle, niin kävi ilmi, että sä oot myös jollain lailla
0: baseball. Mä oon baseball-fani, joo, täällä on kämpässä. Mä näytän, jos et ole baseballia koskaan pitänyt kädessä, niin saat senkin kokea.
1: Mutta todellakin, niin mä luin sen runon sitten Timolle. Niin Timo vahvisti, että kyllä voi ihan ymmärtää, että baseballista on kyse niissä säkeissä.
0: Joo.
1: Nyt mulla on tässä baseball kädessä. Eikö? Tämä on muuten aika jotenkin miellyttävä esine.
0: Niin, pesäpallon tottuneena. Niin. Olen miellyttävä.
1: Kyllä, kyllä.
0: Tuossa on siis mailin verran, eli semmoinen 1,6 kilometriä lankaa tässä yhdessä pallossa.
1: Aivan, aivan.
0: Kaikkea muuta symboliikkaa. Tuota, sen voi heittää, periaatteessa niin kuin neljällä eri tavalla. Niin tuota, se on niin periamerikkalainen juttu kyllä, kun ollaan voi.
1: Joo. Joo, kyllä siinä käännettäessä tuli kaikenlaista vastaan semmoista. Niin kuin. Ja sitten ehkä yksi tärkeimpiä oivalluksia oli se, että eihän sitä nyt voi kääntää niin, kuin, niin, että kääntää vaan ne sanat englannista suomeksi ja muuttaa vaan sen sanajärjestyksen kanssa englannista suomeksi. Että eihän sitä nyt silleen voi kääntää, ja varsinkin runoja. Että se, siinä, niin kuin siinä joutuu niin kuin se kääntäjä tavallaan niin kuin osallistumaan sen teoksen tekemiseen, että se tonkin teksti, niin senhän voi kääntää ihan mille kielelle vaan, että se tavallaan niin kuin se teos voi elää niin kuin oikeastaan loputtomasti, jos sitä vaan luetaan ja käännetään ja mietitään ja käytetään. Ja niin nyt tämmöinen yksi versio siitä on tullut suomen kielelle.
0: Se on oikeastaan joo.
1: Tai tulee pian.
0: Saarikoski, Pentti Saarikoski, mua kiehtoi ja on paljon esikuvana, hänen teki käännöstyötä, niin siitä jäi mieleen, että tavallaan se pitää niin kuin tulkita ja oikeastaan jopa kirjoittaa niin kuin uudestaan.
1: Niin. Just niin. Se, mä niin kuin se, sellaisia oivalluksia ainakin jossain kohtaa oli, että kun mun mielestä niissä runoissa on joku viesti ja se välittyy mulle, kun mä luen ne englanninkieliset runot, niin mä koin, että mä haluan, että siinä suomenkielisessäkin se sama viesti, minkä mä koin välittyvän siinä englannin, että se välittyisi siitä ja että siinä olisi myös sitten niin kuin rytmi, että se olisi jollain lailla kaunista ja toimivaa ja se oli yksi niin kuin mitä mä, semmoinen tavallaan ohjenuora, mitä mä yritin sinne noudattaa sinne kääntäessä sitä.
0: Joo. Ja eihän se tosiaan itsekin, mitä on hyvin vähän tehnyt, mutta voin kuvitella, että ei se sanakirja kädessä oikein toimi, että sun pitää oikeasti niin kuin sisäistää
1: kyllä, sitä kyllä. Joo, joo, ja mä olin lukenut tosiaan se jo monta kertaa läpi sen kirjaa, että silleen mä olin siinä jo sisässä, ja, mutta kyllähän se sitten niin kuin lukuisia kertoja mä sen kävin läpi sitten niin kuin tavallaan käänsi aina uudestaan. Ja vielä tässä ihan viime metreilläkin, kun eihän tästä nyt ole kuin pari viikkoa, kun tästä on kuin, vai niin juhannuksena Essi toi, niin. Joo, Essi toi mulle sen prototyypin. Siitä oli, Essi oli ihan sitonut sen ja oli kannet ja kaikki, niin mä sen vielä pari kolme kertaa kävin läpi. Ja nyt se on, niin kuin, se on täynnä kaikenlaisia merkintöjä ja kaikkia. Toki myös taitosta, mutta sitten ihan niihin runoihinkin tuli vielä viime hetken muutoksia. Mutta nyt se on, niin kuin mä sanoin Essille tuossa yksi päivä ruutilla, että prototyyppi on luovutuskunnossa. Eli nyt sen voi eli Essi tuossa kun palailee Helsinkiin tuosta kirjailijatalolta kuunvaihteessa, niin sitten tehdään se lopullinen taitto ja Essi tietysti sitten käsityönä sitoo ne ja seripainolla painetaan ne kannet digipainolla sisältöön.
0: Joo. Tämä olisi tosi hieno, se oli tosi hieno kohtaaminen ja kaunis kohtaaminen sillä, jos meillä olisi jotain muuta kuin kahvia, niin voitaisiin kilistää, koska mä ihan samaan niin. Aikoihin tulee meiltä niin kuin kirjat ja molemmat. Osa,
1: niin.
0: Mäkin sain tällä viikolla, niin kuin, että kuulitte hyväksyä.
1: Joo, joo. Tosi jännä silleen.
0: Sitten mä olin just miettinyt, että onko Suomessa, onko täällä perhana ketään, että joka tekee tämmöistä visionääristä
1: niin.
0: näkyihin perustuvaa
1: niin.
0: runoutta ja sitten tuli just
1: no, se
0: tämä, mä sain sen siihen eteen.
1: Niin, että, niin.
0: Ihan huikea.
1: Mutta mä silti haluan korostaa tässä yhteydessä, että kaikesta huolimatta mä olen vain sen kirjan kääntäjä. Sullahan on ihan omaa originaali runoutta tulossa. No, siinä on pieni ero.
0: Joo, mutta tämäkin perustuu päiväkirjoihin. Niin, tavallaan niin. Sitten kuitenkin saanut inspiraatiota. Mutta sä oot jotenkin ollut myös yhteyksissä näihin, niin kuin näihin tyyppeihin sen kirjan takana. Tai
1: joo.
0: Miten tämä kuvio menee?
1: No mä halusin niin kuin ihan pyytää luvaa tähän homma. Toki ton olisi varmasti voinut tehdä, tai siis olisin voinut tehdä ihan lupia kyselemättä, ja eikä nyt näin pieni kielialue ja 70 kappaleen painos, niin tuskin sitten ihan hirveän suurta oikeusjuttua olisi saatu aikaiseksi, mutta niin kyllä mä halusin, niin kuin, mä yritin selvittää sitä jo pari vuotta sitten, että kun sen firman nimi on Futikue Trust, joka omistaa ne kaikkien lirikäännösten oikeudet, ja niiden nettisivut näyttää siltä, että niitä on päivitetty viimeksi 90-luvulla. Ja, niitä oli mä lähetin sähköpostia ja kukaan ei vastannut, niitä oli todella vaikea saada kiinni. Sitten mä jossain tuolla somessa niin kun englanninkielisellä tämmöisellä Timothy Leary-fanisivustoilla kyseli, että tietääkö kukaan, miten tähän Futikue Trustiin saa yhteyden, kun niitä ei tunnu löytyvän niin kun mistään. No sitten sieltä tuli Vicky Marshall, eli siis nainen, joka oli Learyn sihteerinä, toistakymmentä vuotta Learyn kuolemaan saakka, vuoteen 96 saakka, niin Vicky Marshall otti yhteyttä. Ja Vicky on siis tällainen nykyään tällainen vanhempi nainen, joka asuu Hollywoodissa. Ja. Meistä on tullut hyviä frendejä, me jutellaan mesessä välillä pari tuntiakin, ja Vicky lähettää välillä kuvia, että tältä näyttää Hollywoodissa tänään. Mutta Vickyn kautta löytyi tämä Dennis Berry, joka on siis edelleen Futikue Trustin niin kuin se niin kuin päällikkö tai mikä se nyt ikinä sitten onkaan, mutta Denistäkin oli hyvin vaikea saada kiinni, siinäkin meni varmaan vuosi, vaikka niin kuin Vicky antoi mulle sähköpostiosoitteet ja kaikki, mutta sitten se kävi ilmi, että Dennis oli ollut pitkään Intiassa, eikä paljon sähköposteja katsellut, mutta sitten kun se oli palannut jenkkeihin, niin sitten sain tähän Dennis Berryn yhteyden kanssa, ja Dennis laittoi sitten lopulta vaan, että joo, että sen kun vaan julkaisit ja levität sitä suomenkielistä versioa. Ja jos siitä nyt tulee ihan todella suosittu ja saat tuhansia dollareita, niin sit olisi kiva, jos antaisit vähän tänne Trustillekin, mutta että muuten ei, että anna mennä vaan. Mä vastasin siihen, että no näin mä tämän itsekin ajattelin, että kiva juttu. Ja totta kai pitää lähettää sitten Vickylle ja Denikselle myös kappaleet siitä.
0: Sitä mun piti kysyäkin, ihan sinne Yhdysvaltoon.
1: Kyllä ihan ehdot, totta kai pitää lähettää. Sitten mä kuulin myös Vickyltä, että se oli Learyn pojalle myös oli kertonut tästä, ja se oli ollut myös ihan fiiliksissä, että tosi hieno homma, että jossakin niin kuin Suomessa, pienessä paikassa, että sieltäkin tulee tällainen. Ja kyllä Vicky sanoi, välillä Vickyn kanssa juteltu, niin se ei se niin kuin, siis yritä mitään niin kuin mua opettaa tai mitään, mutta siltä tulee välillä ihan vahingossa sellaisia, tai tuliko ne vahingossa, mutta jotain lauseita, mitkä osuu niin kuin tosi johonkin just sen hetkiseen tilanteeseen, ja on semmoisia niin kuin hyviä lauseita, niin välillä niin kuin sanonutkin, että ihan kuin välillä tuntuu ihan kuin Timothy Leary itse jostakin haudan tai minkä tahansa takaa lähettäisi Vickyn kautta mulle viestejä, niin Vicky sanoi, että joo, että kyllä se on, Tim on monesti toiminut näin. Ja sanoi, että aivan varmasti Timin siunaus on tässä käännöksessä mukana, että Vicky kuulemma tietää sen. Mulla ei ole suoraa yhteyttä Timothy Learyn haamuun, mutta Vickyllä kenties on.
0: Joo, mulla on joku kaunis ajatus, mutta se melkein karkas.
1: Niin, siis mä höpöytän niin paljon, että se on vapaalla
0: assosin. Mä löysin samalla sen yhteyden tuohon Victor Hugoon tuossa, kun luin tuon Kurjat, mikä oli semmoinen saavutus itseltä ja monesti kävi niin kuin silleen, ei kerran eikä kaksi, vaan useamman kerran, että mä olin jotain itse kirjoittanut, mä luen sitä kirjaa, niin hän on kirjoittanut saman asian. Ja, tai sitten mä sain jotain, just mitä olisin lähtikällä miettinyt, niin sain, että tämä on kiehtovaa. Tämä juttu. Mennään tuohon LSD:hen tosiaan. Mä sitten, kun sitä täällä ensimmäisen kerran näin ja sitten en mitään tiennyt, niin sitten seuraavana päivänä menin Googleen lueskelemaan siitä ja Wikipedia, josta on valitettavasti montaa mieltä, mutta kyllä mä siihen uskon, koska se on niin avoin.
1: On sillä hyviäkin, siellä on paljon hyvääkin.
0: Sitä voi kukaan vaan niin. Myös korjailla ja ihmiset kyllä. Sitä korjailla. Niin, ja oli tehty tämmöinen testi, jos mä oikein muistan, voitte tarkistaa itse netistä sitten, jos haluatte, niin että 20 kuvataiteilla oli tehty LSD:tä joskus jollain vuosikymmenellä, ja 19 halusi jatkaa sen käyttöön, koska se paransi heidän kuvataiteilijan työtä, niin mitä, mitä sä oot lukenut tai kuullut LSD:stä tolleen, niin kuin sen vaikutuksista ja ihmisten kokemuksista? Ja...
1: No kyllä moni tällainen, niin kuin, joka tekee taidetta, niin on kokenut sen, kokenut just tälleen niin kuin jotenkin luovuutta edistävänä substanssina ja kokemuksena ja myös paljon terapeuttisia vaikutuksia ihan aika vakaviinkin erilaisiin kondiksiin, mitä ihmisillä voi olla. Esimerkiksi täällä, niin kuin vaikka jossain terminaalihoidossa olevia kuolemaa kohti meneviä ihmisiä, auttanut niitä sitten jostain riippuvuuksista irti pääsemiseen, posttraumaattisesta stressistä, tällaista. Näistähän on ihan tutkimusdataakin nyt, kun myös nyt kun psykedeelitutkimus on taas niin kuin avautunut, että sehän oli vuosikymmeniä pannassa, mutta nythän niitä saa taas, taas tutkia ihan tuolla niin kuin NS-establishment tietenkin. Parissa toki tutkimuksethan on jatkunut koko ajan, mutta sitä on yritetty kieltää, että ei mukaan saa tutkia tällaisia substansseja. Mutta kyllä se niin kuin, joo, tosi paljon vaikuttanut moniin ihmisiin hyvällä tavalla.
0: Tämä on just hämmästyttävää. Siis, tämä Saaren idea on siis se, että tässä voi vapaasti puhua kaikesta. Ja jos sulla on päihdeongelma, niin sanotaan tähän väliin, että hanki itsellesi apua. Kai se täytyy vastuullisen ihmisen selleen sanoa, mutta mä en ole kyllä mitään negatiivista LSD:stä kuullut, koska sillä ei voi yliannostaa. Kaikki, ketkä on käyttänyt, niin ne on ihan työssä käyviä, fiksuja ihmisiä ja osa käyttää viihteeseen, osa käyttää taiteeseen. En ole toistaiseksi vielä niin kuin törmännyt mihinkään negatiiviseen.
1: Joo, se on sellainen substanssi tietysti, että kun se ei ole millään lailla myrkyllinen. Että siitä ei tosiaan voi mitään yliannosta ottaa, eikä se ei ole niin kuin myrkyllinen aine. Toki jollakin herkälle ihmiselle se on todistetusti aiheuttanut jonkinlaisia mielenterveysongelmia.
0: Niin, ja sitten voi tulla jotain flashbackia.
1: Niin, tällaisia voi, niin kuin, tämän tyyppisiä. Mutta niin ei sillä kyllä hirveästi niin kuin väärinkäyttöpotentiaalia ole, että kun eihän se ensinnäkin aika harva ihminen edes kokee sen tilan sellaiseksi, että se olisi niin kuin jotain bailauskamaa. No jotkut kyllä toki, mutta silleen äkkiseltään, jos otetaan semmoinen ihminen, joka on tottunut vaikka bailaa alkoholin ja kannabiksen kanssa. Niin, tai vaikka piristäviä aiden kanssa, sitten jos yhtäkkiä kokeilee LSD:tä, niin tuskin se ensimmäinen reaktio, että no niin, tätä bileissä, että koska siinä voi mennä aika niin kuin semmoisiin henkilökohtaisiin ja tosi yllättäviin tiloihin. Mutta onhan nyt toki sitten olemassa tämmöinen niin kuin rave-kulttuuri, missä kyllä psykedeelejä vedetään ja bailataan. Mutta kun LSD:tä ei myöskään oikein voi niin kuin käyttää monta päivää putkeen. Toki voi, mutta ei se nyt oikein sitten enää ole sama asia. Että...
0: Niin, se aika äkkiä vaimenee.
1: Niin, ei se oikein sitten niin kuin vaikuta. Toisin kuin voitan se kaljaa juo aamusta iltaan, jos olet aina kännissä, mutta niin kuin, ei se ei ole, se on hyvin väärin ymmärretty aine kyllä.
0: Ja eikö se yhdistä niin kuin hermoratoja tuollaisen aistimuksen, että voit niin kuin nähdä ja kokea, että aistit menee vähän niin kuin ristiin parhaimmillaan?
1: Kyllä sellaistakin tapahtuu, kyllä.
0: Joo. Jännä, onko se alkoi niin kuin... kutkuttaa vatsan pohjasta, että voi tämmöistä puhua radiossa. Mutta
1: niin, kyllä mäkin, mutta mun täytyy tähän kuulijoille tähän väliin sanoa, että minä en ottanut näitä aiheita esille, vaan haastattelija.
0: Kyllä.
1: Ja mutta en myöskään mitenkään, mua ei haittaa yhtään, että nämä aiheet otettiin esille, koska miten mä voisin edes, niin miten se voisi haitata mua, jos mä oon kääntänyt just Timothy Learyn Psychedelic Prayers ja tulossa Profeetan levy Elämä, siemen, kuolema ja näin edelleen, niin tuskin mä en... Ei mua haittaa tämä aihe mitenkään, mutta tuo oli ihan hyvä myös, mitä Timo sanoi tuossa väliin, että jos joku kuulijoista kokee, että hänellä on päihdeongelma, niin tässä ei niinku mitenkään haluta heitä jotenkin halveksia tai vähätellä tai ei. Mitään. Ja jos on ihan mikä tahansa päihdeongelma, niin toivottavasti saat apua ja kunnollista apua, koska mä oon myös huomannut, että tässä yhteiskunnassa välillä päihdeongelmaa se on hyvin vaikea saada virallisilta tahoilta oikeanlaista apua.
0: Kyllä, ja sitten kun tää tulee Jyväskylässä, niin tiedän ihan, että on aika vaikea päästä, että sitten sun pitää olla aika huonossa kunnossa jamassa, että niin, sä pääset tuonne hoitoon. Omasta puolesta voi sanoa, että motiivi on se, että en tiennyt tästä Netflixin sarjasta, mutta Netflixillä pyörii semmoinen, missä ihan ykkös ykköslinjan, ykkösluokan maailman tähdet avautuu päihteiden käytöstään. Sillä on koomikkoja ja muusikkoja ja kaiken maailman taiteilijoita. Niin mä yritin tällaista keskustelua herätellä ja mä törmäsin siihen, että ei tästä ole käyty keskustelua. Eikä tämä pointtihan on taide. Me puhutaan niin, taiteista ja siihen palataan, mutta LSD oli semmoinen juttu, että olisi ollut outoa niin sivuun. Niin, se on semmoista itse sensuuria, mitä nimenomaan pitäisi
1: vähän. Nimenomaan. Siis jos mä oon kääntänyt runomuotoisen LSD-trippimanuaalin, joka julkaistaan ensi kuussa ja tässä tehdään radio-ohjelmaa, niin olisi nyt kyllä kummallista itsesensuuria, jos ei saisi puhua sitten niin kuin siitä, niin, mitä tässä on tullut tehtyä.
0: Joo. Hypätään tästä jollain kummallisella aasisilla tuohon levyhommaan, että sillä on tosiaan levyikin tulossa.
1: Joo, Profeetan levy on tulossa, LP, koko pitkä LP. Se on nyt masteri valmis ja toimitettu Helmi-levyille Arville ja lokakuussa julkaistaan, koska tuossa on Elo ja syyskuussa jo tulossa useampi Helmi-julkaisu, niin laitetaan lokakuulle sitten. Sitten siellä se tulee ja se on viime kesänä tehty. Mullahan oli silloin ennen se bändi, se Profeetta ja Uusi maailmanuskonto. Tehtiin kolme levyä, olikohan vuosina 2007-2012 tuli ne kolme levyä. Ja se, nyt tuossa viime kesänä sitten palasin tavallaan tämän Profeetan pariin, mutta nyt vähän eri, että se ei ollut sen saman bändin kanssa. Me tehtiin itse asiassa kolmestaan Kuorellahan Köpi ja sitten LSTn kanssa tehtiin ne. Ja Hegel oli toki mukana myös. Viime kesänä tehtiin biisejä, äänitettiin biisejä ja niitä on työstetty sen jälkeen ja nyt se vihdoin sitten on niinku valmis. Se on samaa jatkumoa kuin ne Umun levyt, mutta nyt vähän uudella meiningillä. Se, miten se liittyy tähän mun käännökseen, niin kaikki tekstit, mitä mä laulan siinä tulevalla levyllä, niin on niinku muokattu tästä mun käännöksestä, että no jotkut on ihan suoraan siitä, mutta joitain on joutunut muokkaamaan, että ne sopisivat niin kuin laulutekstiksi. Mutta kaikki on siitä mun käännöksestä tosiaan. Et sikäli nämä liittyy oleellisesti yhteen. Voisi olla, että nämä on niin kuin semmoiset toistensa kumppanit, niin kuin tämä levy ja kirja.
0: Joo, ja sä oot liveenä soittanut. Soititko tuolla kaupungin teatterillakin tuossa?
1: Joo, meillä on toi levy, mikä tehtiin, niin se oli ihan, että siinä niinku tavallaan ei bändiä ollut, että me vaan niinku sävellettiin ja tehtiin sitä matskua siinä. Niinku, siinä. Mutta sitten siihen, tässä nyt on yritetty semmoista live-ryhmää kasata, että voisi sitten tuossa levyjulkaisuaikaan niin esiintyäkin sitten ja esittää niitä biisejä liveenä. Siitä on nyt ollut vähän eri versioita siitä. Me on 4 keikkaa tehty niinku kokonaisella bändillä. Joo. Teatterilla soitettiin tosiaan silloin Jyväskylässä, milloin se nyt olikaan.
0: Se oli joulumarraskuussa.
1: Jotain semmoista, joo. Ja sitten me oltiin Helsingissä pari kertaa keikalla ja sitten Lutakossa oltiin just ennen kuin tämä Armageddon alkoi. Se oli muuten Lutakon viimeinen keikka ennen kuin sitten meni kiinni kaikki nämä keikkapaikat ja muut.
0: Niin, siis miettikää, teidän keikkejä tulee korona, nyt oli kaukoröyhkeä, täällä Jyväskylää palaa, niin
1: se
0: on jotenkin saatanallista.
1: Joo, en tiedä miten sellaiset keikat tosiaan tehtiin, missä soitettiin lähinnä tulevan levyn matskua, ja eilen oltiin sitten tuossa Juupajoella, Korven keskellä, Villinlännen talossa, yli satavuotiaassa talossa, niin esinnyttiin Profeetta duona, siinä oli Hegel kitarassa ja meillä tuli taustanauhalta suurin osa, koska ei saatu sitä koko bändiä sinne. Se oli itse asiassa todella hieno kokemus, että kyllä pystyy niin kuin, tolleenkin sen pystyy kyllä esittämään. Mutta kyllä meillä on tuossa nyt niin kuin tulossa ihan bändihomma siitä myös, sitten kunhan se levy tulee ja näin. Niin.
0: Joo, miten se toisella oli siihen levyynkin kaikkea hienoa, että se tulee niin kuin avattavat
1: kaiket? Joo, vinyylinä se tulee, toki diginä sitten Spotifyhin ja näihin, mutta vinyyli se tulee olemaan LP ja avattavilla kansilla. Ja siihen tulee ne lyriikat myös koska ne on niitä psykedeellisiä rukouksia, jotka on tarkoitettu luettavaksi ääneen psykedeellisissä sessioissa. Niin sinne voi sitten, jos ei kirjaa ehdi saamaan, niin voi ainakin lukea siitä siitä aukeamalta sitten ääneen niitä sanotuksia.
0: Niin, ja mä oon päässyt seuraamaan niitä varauksia tänne sateille, niin tuota, joku kovimmat fanit hommaa varmaan molemmat.
1: Niin, joo, kirjaa on tosiaan, se on hyvin rajattu painos, sitä saa varata. Mä en itse pysty sitä koko painosta myymään, kun siinä on meillä viishenkinen työryhmä, niin kaikki myy niitä sitten, ketkä myykään, mutta tota niin, mulla on itsellä muutama niitä tuossa vielä varattavana, että Profeetalta löytyy tämä Facebook-profiili ja Instagram, niin sinne voi laittaa varauksia, jos kiinnostaa tämä kirja. Että se on 25€ on se perusversio ja tulee tuossa elokuun aikana, ilmoittelen sitten kyllä heti varanneille, kun sitä on saatavilla.
0: Ja tämä ohjelma tulee varmaan aika lailla samoihin aikoihin, että kun tämän kuulette, niin sitten kannattaa sinne
1: Facebookin. Niin, kannattaa äkkiä vielä kysyä, että onko niitä jäljellä.
0: Niin. Mites toi levyn kansi, niin kuka se on tehnyt?
1: Levyn kautta on parhaillaan tekemässä Tennillä Olli-Pekka. Meillä oli tuossa aikoinaan oli parit sessiot Olli-Pekan kanssa, missä laitettiin fotarille niitä hommia ja se oli ihan hyvässä vaiheessa ja OP sitä nyt parhaillaan sitten viimeistelee, että mä kyllä luotan, että se saa sen läjään, mutta se ei ole ihan valmis vielä. Mutta ei tässä kiire ole sikäli, että se nyt lähtee painoon se masteri ja se tosiaan lokakuussa vasta julkaistaan, niin tuossa OP:lla nyt on pari viikkoa vielä aikaa sitä viimeistellä ennen kuin ne alkaa sieltä tehtaalta pyytelemään niitä kansia sitten.
0: Kuinka iso painosta tulee sitä levystä? Oletteko sitä sopineet?
1: Kyllä se tulee olemaan 300 kappaletta, että katsotaan, jos ne menee, niin sehän
0: kyllä
1: on jo hieno.
0: Kyllä ne menee, täällä on Slackbirdia ja muutakin kuullut, niin on joutunut uusintapainokseksi sanoa, että kun on vaan vuoden pari myynyt sitä.
1: Niin, keikoiltahan sitä saa. Keikoilta saa sitten joo sitä levyä, että mä tosiaan halusin sillä avattavalla kannella, joka on musta aika hurjaa, että se melkein tuplaa painoksen hinnan, jos on avattavat kannit. Ja kyllä mä siis, jos niin kuin LP on formaatti, niin kyllä mä nyt ihan ehdottomasti haluan, että siinä on avattavat kannet. Musta tuli pentuna ihan mahtavaa, kun oli ensin kasetilta kuunnellut levyjä. Ja sitten kun tulikin kotiin ensimmäinen vinyylisoiti ja pääsi Feel Good Recordsista ostaa oikeita vinyylejä, niin sitten kun löysi vaikka jonkun Black Sabbathin vanhan levyn, mitä oli tottunut kuuntelemaan kasetilta, vau, wow, tässä Timo vilautti tatuointi, joka liittyy aiheeseen. Niin sitten, kun oli vaikka joku Sabbath, Bloody Sabbath tai joku, ja oli aina vaan kasetilta sen kuullut, mutta sitten kun näkikin se, että jumalauta, että sehän aukeaa se kansi, siellä on iso kuva, niin kyllä mä niinku, aina jos LP tulee, mä haluan siihen avattavat kannet ehdottomasti. Niin siis mitä
0: hei, mä hyppään sivuun laitolle, sori. No, Black Sabbath on ensi rakkaus, mä haluan kertoa nyt tässä kuulijoillekin sen tarinan. Niin sisko, itse asiassa kaikki kysynyt, tai jo, mä oon siis hengannut paljon uusien tyyppien kanssa viime aikoina. Moni kysyi, että miten sä tulit Jyväskylään. Mä tulin mun siskon perässä, sisko on 13 vuotta vanhempi. Kaikilla oli joku suosikkibändi joskus 7-luokalla, ja mulla ei ollut yhtään mitään, oli vituun. Pohjois-Savossa, missä on 30 astetta pakkasta ja talvi kestää 8 kuukautta, niin mä ajattelin, hei vittu, että mä haluan jonkun hyvän bändin. Mä menin kirjakauppaan ja katsoin tätä bändin julisteita ja se oli joku Black Sabbathin todella hämärä kokoonpano. Mutta kuitenkin Black Sabbathin juliste, mä otin sen tuot ja se kysyi sen myyjä, että onko tämä se suosikkibändi. Mä sanoin, ei vielä. Ja mä käytin Jyväskylässä Airon musiikissa.
1: Joo, muistan Airon musiikin.
0: Tai sitten Iisalmen Anttilasta, nyt en ole satavaro. Saattaa olla Iisalmen Anttila todennäköisemmin kuitenkin, vaikka täälläkin kävi. Black Sabbath Greatest Hits, ja eihän mä en ole CD-soitin takaa, ja sitten mä annan siskolle sen levy, ja postissa tulee pari viikon jälkeen kasettia, ja sitten mä tuun koulusta kotiin, ja on yksin kotona, ja laitan sen, niin sitä paranoin alkaa ekana, koska tämä on mun suosikkibändi.
1: Joo, kyllä niin kuin Black Sabbath on mulle kanssa hyvin rakas jo tuolta kaukaa, ja nyt mullekin tuli semmoinen outo aasinsilta mieleen, että mä voisin ehkä soittaa yhden kappaleen kohta, että tässä nimittäin radio-ohjelmassa aion soittaa myös hieman omia kappaleita, Black Sabbath oli tärkeä ja on, ja oikeastaan mä muutenkin kuuntelen vaan lähinnä sitä musaa, mitä mä lapsena ja teininä kuunnellut, mutta niinku ihan eka musa, mikä kolahti, niin oli Kippari Kvartetti, sen jälkeen todella pian Elvis Presley tietysti. No sen jälkeen, siitä oli lyhyt matka sitten 80-luvun heavy-bändeihin, mutta sitten todella merkittävä tapaus oli siinä ennen 80-luvun puolta väliä, kun löysin nämä silloiset heavy-bändit, Waspit ja muut, yhden kaverin isällä oli todella iso vinyylikokoelma.
0: Joo.
1: Ja niihin ei saanut koskea, mutta sitten jos niiden vanhemmat ei ollut kotona, niin me sitten tutkittiin sitä kokoelmaa ja sieltä tajus sitten, niin kuin, että niin, että kyllähän tätä on kovaa musaa tehty ennenkin, tätä 80-lukua.
0: Mm.
1: Että sieltä hyllystä on todella monet peräisin MC5, Stooges, Rolling Stones, kaikki Jimi Hendrix, Doors, kaikki tällaiset, niin kuin joskus 9-vuotiaana, 10-vuotiaana löytyi sieltä sen kaveri isä hyllystä. Ja niin kuin, se oli mieletön semmoinen niin kuin, kokemus, että kun kyllähän nyt niin kuin pienenä 80-luvulla tuntui siltä, että 60-luku vaikka, että se on, niin kuin, se on jotain esihistoriaa, että eihän silloin nyt varmaan mitään kovaa musaa ole tehty. Mutta sitten kun sen tajusi, niin kuin, että millaista musaa on tehty niin kuin tästä rock-tyylistä ja psykedeelistä ja tällaista on tehty 60- ja 70-luvulla, niin se oli niin kuin se, sitten niin kuin jotenkin alkoi tulla sellainen fiilis, että joo, että musa onkin muuten aika jännä juttu. Että. Ja, mutta sitten se, vähän sen jälkeen sitten kyllä mun juurethan on myös tietyllä tavoin punkissa, koska punk tuli sitten seuraavaksi. Mä tajusin, että tällaistakin on olemassa, että tämähän on taas ihan erilainen. Niin kuin.
0: Tämä on vähän kuin treffeillä olisi, mä olen hirveästi yhteistä.
1: Niin, niin. Mutta joo, punk vei sitten mukanaan siinä kyllä mä sitten olin jo yläasteella, kun punkin löysin. Ja aluksi oli tällaiset Ramones, Sex Pistols, Misfits, tällaista. Tämän tyyppisiä, mutta hyvin laajasti sitten myös kaikki hardcore-hommat ja kaikki kävin läpi siinä ja näin. Mutta siis punk ei ole ekaa musaa, mitä mä oon digannut, mutta sitten kun mä aloin oikeasti itse tekemään musaa, niin silloin oli niinku se punk-vaihde päällä. Et eka musaa, sitten kun mä aloin niinku todella itse soittaa ja laulaa ja tekee omia biisejä, niin se oli punkkia alun perin. Et sikäli mä aina katsoin, että punkista mä oon lähtenyt.
0: Joo.
1: Ja mä en ole enää punkkari, mutta mä oon punk ikuisesti. Ja tämän aasinsillan kautta niin Profeetan tällä tulevalla levyllä, niin tässä on aika mun mielestä todella onnistunut kokonaisuus. Tässä on tosi erilaisia biisejä, jotka kaikki käy yhteen. Mä nyt soitan tästä yhden, Timo laittokin sieltä jo päälle.
0: Joo.
1: Niin yhden biisin soitan, joka on, että jos mä tekisin punkkia, jos mä alkaisin taas tekemään punkkia, niin se olisi kyllä jotain tällaista.
0: Okei. Okay.
1: Tämä on Profeetan levyltä Elämäsiemen kuolema, biisi nimeltä Käärme kierre.

0: Se oli se.
1: Joo. No niin, haluatko sä tästä biisistä kertoa jotain?
0: No, en mä tiedä. Mä kerroin tuossa jo alkupuheet siitä, mutta se, no se oli Profeetan levyltä biisi Käärme kierre.
1: Joo.
0: Lokakuussa ilmestyy albumi Elämä, siemen, kuolema.
1: Tähän tuli tämmönen hassu hiljainen hetki, koska tuo vahvisti tilttasi tuossa, mutta tuota jatketaan ihan niin kuin ennenkin.
0: Kyllä.
1: Vähän heittilään sanoin, että
0: heittilään. Heitä ihan.
1: Mä ollaan yläkaupungilla. Mitä yläkaupunki merkitsee sinulle? Tai Jyväskylä?
0: No, mä oon asunut Jyväskylässä tavallaan aina. Mä oon muuttanut 5-vuotiaana, kun Hankasalmelta Jyväskylään, niin sikäli tuntuu, että asunut täällä aina. Ja yläkaupunki nyt se on se mesta, missä ollaan. Harvemmin nyt alakaupungille, ellei ole ihan pakko. No. Kyllä yläkaupunki on, se on todella niin kuin, se on tärkeä mesta mulle, kyllä ihan ehdottomasti.
1: No samaa mä oon kuullut ja mä en ehkä silloin täällä siellä käy, mutta en kyllä aikaa paljon vietä.
0: Niin yläkaupungilla.
1: Ei kun alakaupungilla.
0: Niin alakaupungilla. Niin, joo, sama juttu, että mestari herkussa voi käydä ruokakaupassa ehkä ja näin, mutta kyllä se niin kuin, jos kotoa lähtee kaupungille, niin kyllä se tarkoittaa tätä yläkaupunkia niin kuin yleensä.
1: Joo.
0: Siellä ne kaikki tutut ja kaverit on ja siellä on hyviä siellä on hyviä antikvariaatteja on ja hyviä baareja ja siellä on yläkulttuurikiskakin nykyään ja siellä on kaikki mitä tarvitsee, siellä on lounaispuisto ja se on kaikki mitä tarvii.
1: Kyllä, ja kirjailijatalo.
0: Kirjailijatalo ehdottomasti ja kaikki.
1: Mutta sä oot vissi, eihän tästä kovin pitkä matka, sä kävelit tänne. Ja...
0: Joo, mä... Tuossa Krautpohjossahan mä asun, ja eihän se on 10-15 minuuttia kuin yläkaupungilla.
1: Miten tämä meininki täällä, mä oon itse ollut täällä vasta 15 vuotta, niin miten sä niin oot tähän Lutakon synnyn ja kaiken täällä sitten?
0: Niin, no, mä olin aika nuori tietysti silloin, kun se Lutakko syntyi, mutta kyllä mä oon käynyt ihan siitä 90-luvun alusta saakka Lutakossa, että kyllä mä muistan sen vanhan Lutakon, olihan se hyvin erilainen.
1: Se oli musta melkein parempi.
0: No siitä on todella niin kuin semmoista, silloin kun se tapahtui se Lutakon tavallaan niin kuin se muutos, se remontti ja kaikki, niin kyllä se oli alkuun niin kuin järkytys. Mm. Että se tuntui, että eihän tämä ole edes sama mesta, mutta kyllä siihen on tottunut ja on se hyvä mesta, se on ihan mahtava mesta.
1: On ja ehdottomasti iso kiitos Lutakolle kaikesta, mitä on sellainen järkytä.
0: Todellakin. Siis aina kun Lutako menee keikalle, niin tietää, että on niin, kuin niin hyvissä käsissä, että kaikki pelaa. Se on mahtava henkilökunta. Ja...
1: Käyttänyt sitä monesti esimerkkiä, että ihan narikasta baaritiskille ja kaikkein päkkärille asti, niin joka ikinen työntekijä on tosi ystävällinen hymyilee.
0: Kyllä,
1: auttaa kaikessa,
0: kyllä, kyllä. Ja vapaaehtoisvoimin pääasiassa pyörivä homma. Että niin kuin...
1: Kasvisruokaa on ja saunat on lämmitetty siellä.
0: Ja joo. Siis niin kuin, ja kyllähän se, tähän kaikki... Bändit Suomessa tietää, että Lutakko on todella hyvä mesta käydä keikolla.
1: Niin, ja se on monelle toivottavasti, jos puhutaan tekniikan ihmisistä sukupuolta määrittelemättä, niin siellä on ihan valoissa ja äänissä, niin siellä moni pääsee kasvamaan.
0: Kyllä, sitä. Kyllä.
1: Silleen, ja joo, se on kyllä. Ja siis se, mä olin tosi monella jäähyväis keikalla ennen kuin muutin Jyväskylään, 2005 muutin, niin 2004 vuoteen asti oli useampia tämmöistä etiin, että onko se vikakeikka ja loppuksi nyt tähän sitten. Ja
0: niin, kyllä.
1: Oli se uhka olemassa.
0: Joo. Siinä oli puhetta, että jossain vaiheessa se siirtyisi siihen veturitalleille, ja mitkä oli silloin käsittääkseni tyhjillä.
1: Joo.
0: Mutta hyvä, ettei siirtynyt. On se mahtava talo tuossa.
1: Entäs keikkapaikasta hypätään Ilokiveen, mikä on osa, nythän Lutakko, Ilokivi ja Mustakynnys tekee yhteistyötä. Mm. Ilokiven historia ulottuu pitkälle tuonne, mä oon Blues ry:ssä itse mukana, niin se on blueskeikkoja. Se on oikeastaan ollut se juttu siellä aikana, ja siis ihan täyteen vetänyt blues-yleisö. Mutta mitä toi Ilokiveen muistat? Koska mulla meni vähän niin kuin tuon ennen remonttia, niin mä oon hirveästi käynyt siellä.
0: No mulle se on, niin kuin kans, se oli kans, se on niin kuin yksi niistä mestoista. Niin kuin, siellä on, sielläkin on nuoruuttani viettänyt ja 90-luvulla ja 2000-luvun alussa. Se on todella hyvää keikkatarjontaa, itsekin monet keikat siellä soittanut ja silloin oli vuosituhannen vaihteessa oli Jyväskylässä toi rikos record, se piti siellä ikimuistoisia bileitä jatkuvasti.

0: nimi oli Ilokivi. Joo. Se on joku opiskelijoiden joku juttu ollut, mutta...
1: Onko siellä hengattu sitten?
0: Siellä on hengattu ja kyllä siellä edelleenkin hengataan, että moni, jos on vaikka jotkut bileet siinä Ilokivessä, niin saattaa käydä välillä siinä kivellä vähän fiilistelemässä ja sitten menee takaisin sisälle. Että se suosittelen käymään, jos sitten käynyt.
1: Pitää siis ottaa siis, asioiksi sen
0: käynyt. Joo, siis se on kiva, se on todella iso kivi. Siinä rinteessä metässä. Joo, kyllä sä oot siinä varmaan käynyt, mutta sulle ei vaan kukaan kertonut tätä, että se on se Ilokivi.
1: Okei. Okay. Niin, sit piti kysyä tosta, ihan tästä bändihistoriasta, että sä oot ollut myös muissa bändeissä kuin Profeeta.
0: Joo, onhan tässä mulla näitä bändejä ollut ja tota, on mulla nytkin monta projektia tulilla. Mä oon tehnyt nyt tosi paljon musiikkia koko ajan, nyt jo pari vuotta enemmän kuin... Mulla oli tässä muutaman vuoden semmoinen, että se tuli tehtyä vähän vähemmän, mutta nyt on saanut jotenkin niin kuin energiat ohjattua oikeaan paikkaan. Ja mulla on näitä projekteja, nyt tässä toi Profeetta, levy on tulossa ja myös kyllä se live-kokoonpanokin löytää sen muotonsa tuossa noin. Ja sitten mulla on tietysti tämä laulurastas, mistä ilmeisesti monet mut muistaa aina. Sehän oli se meidän nuoruuden reggae-bändi, joka oli sitten niin kuin hajonneena yli 10 vuotta, mutta sitten tuossa, milloin se nyt oli? 2013 oli se NS comeback-keikka. Sehän oli se, niin kuin oli kaverin 30-vuotiaat, minne pyydettiin, että voisiko laulurastas tehty se reunion tyyppisen, ja sitten tehtiin se, ja se oli tarkoitus olla vaan tollainen juttu, mutta sitten se siitä jotenkin lähti sitten, että aina välillä pyydettiin jonnekin keikalle, niin me sitten tehtiin niitä. Ja sellaista nostalgia-trippailua se oli niin kuin alunperistä. Alettiin sitä levyäkin äänittää, mikä jäi kesken silloin aikoinaan. Ja sehän tuli nyt sitten silloin viime vuonna se levy.
1: Niin ja keikkoja oli.
0: Ja keikkoja oli ihan kivasti. Oli sitten kevään ja kesän niitä ikään kuin, niin kuin levyjulkkari. Vähän sitä niin kuin kiertuetta siinä kevään ja kesän ajan. Vastaanotto oli todella, todella kiva ja levy onnistui ja... Näin, mutta sehän oli niitä meidän niinku vanhoja biisejä. Mutta nytten sitten, tosiaan se ei jäänytkään pelkäksi nostalgiatrippailuksi. Että meillä on nyt tuossa kuun vaihteessa studio tuolla Suomenlinnassa varattuna. Että mulla on levyllinen uutta matskua, tai meillä on levyllinen uutta matskua, mitä on tuossa demotellut. Ja mennään nyt äänittää sitten sitä, että mennään äänittää levyn pohjat. Ja kyllä sinne sitten varmaan pitää palata sinne vielä päälle äänityksiä, tekee lauluja kaikkia, mutta kyllä se on niin kuin, että ihan levyä ollaan sinne menossa tekemään, eikä vaan huvikseen äänittelemään, että kyllä se, vaikea sanoa, että tuossa edellisessäkin levyssä kesti tavallaan 23 vuotta saada valmiiksi, niin toivottavasti tämä valmistuu vähän nopeammin, ja todellakin siis ihan uutta materiaalia, ei mitään vanhoja muistella enää, että uutta materiaalia tehdään, ja sitten meillä tulee myös, tai laulurastaalle tulee tuossa syksyllä, niin sellainen dub-levy, toi Rossin Mikko tekee niin kuin se viime vuoden levyn, onko se nyt kuusi biisiä siltä levyltä, mistä on tehty, Rossi tekee se dub-miksaukset ja se julkaistaan ihan vinyylinä. Et ehkä sitten, jos se nyt tulee syksyllä, niin voisi senkin tiimoilta jotain keikkailla, mutta kyllä mä toivoisin, että se saataisiin se ensi vuodeksi jo tulille myös se ihan uusi levy sitten laulurastalla.
1: Mä heitän nyt toistaiseksi ehkä tämmöisen vaikeamman kysymyksen. Mä en tiedä, saako tämmöistä kysyä, mutta toi niin kuin, Jesa, miten toi, niin kuin, teillä on tämmöinen kulttimaine, minkä minäkin jopa aistin sille, ja mikä on vetänyt muakin niin kuin puoleen, siis tämmöinen tutustuttu, niin saat sä niin kuin miettiä, että mistä se voi johtua, että onko nämä niin kuin aiheet, mistä te laulatte ja teette biisejä, ja sitten teidän henkilöhahmot, ja mistä tämä tulee, tämä teidän kulttimaine?
0: No en mä sitä osaa sanoa.
1: Tai onko teillä semmoista?
0: No kyllä, no näin. Ainakin aina jos joku maininta jossain mediassa tai jossain, niin siinä aina sanotaan, että laulurastas on kulttibändi, niin. Mitä se ikinä tarkoittaakaan. Mutta tota, niin ehkä se on siitä, että silloin siinä vuosituhannen vaihteessa oli se semmoinen niin kuin suomi-räppi. Boomi, ja sitten sen vanavedessä jotenkin sitten muukin tällainen rytmimusiikki nousi hetkeksi framille. Ja kyllähän siinä oli joku semmoinen pieni semmoinen ehkä joku tämmöinen suomi-regee-ilmiö, mistä sitten niin kun, tietystikin Jukka-poika niin kun sitten breikkasi siitä niin kun

0: laulurastas hajosi silloin 2002, kun mä kyllästyin regeeseen.
1: Oh, siihen jäi ehkä tämmöinen tietty
0: niin,
1: odotus.
0: Niin, ehkä se oli joku sellainen, koska mehän keikkailtiin. Meiltä ei tullut sen laulurastaan niin kuin ensimmäisen olemassaolon aikana, niin me ei julkaistu kuin 2 7-tuumasta sinkkua. Niin silti me keikkailtiin siihen nähden todella paljon. Me keikkailtiin niin kuin tuollaiseksi pikkubändiksi niin tosi paljon. Koko aina, oltiin valmis aina lähteä keikalle. Että kai se jäi jotenkin silleen sitten ihmisten mieliin.
1: Kyllä, toi ihan käy järkeen toi.
0: Niin, en mä osaa sanoa, mutta kyllä mä niinku huomasin niillä viime vuoden keikoilla, että jengi tuntui olevan niinku iloisia siitä, että me soitetaan ja ne hymyili ja laulu mukana. Ja niin kyllä se niinku, ja ne halusivat tulla keikalle, niin totta kai se tuntui hyvältä. Ja tuli semmoinen olo, että jos niinku voi jotain hymyjä luoda tähän maailmaan, niin miksei sitten jatkaisi tätä hommaa.
1: Kyllä, kyllä. No mites muuten toi taiteen tekeminen? Täällä on ihan nyt tosiaan taiteilijapariskunta, mikä on itsellä semmoinen haavetta alkanut hahmottua viime vuosina. Miten teillä niin kuin kotona tämä taiteilijuus arjessa ja muuten?
0: Niin? No niin, mun vaimo on kuvataiteilija, mä oon laulaja. Ja muusikko. Tai Köpi sanoo aina, jos mä sanoin jollekin, että mä oon muusikko, niin se sanoo, että ei Matti ole mikään muusikko. Se on laulaja. En tiedä, mitä se tarkoittaa. Mutta no, se, toki se näkyy arjessa silleen, että rahaa on ihan vitun vähän. Mutta se on paljon parempi niin. Se on paljon parempi niin, että tekee niinku sitä, mitä oikeasti niinku haluaa tehdä. Ja kyllä sitä niinku sitten jotain leipää saa pöytään joskus, niin kuin rakentaa ihan rauhassa vaan. Niin kuin, ja totta kai mä haluan palkan mun työstä, mutta niin kuin, en mä tietenkään rahaa edellä voi niin kuin, alkaa mitään musaa tekemään. Mutta kyllä meillä oli semmoinen vaihe myös kotona, että yritettiin niin kuin kauheasti vaan tehdä jotain tavallista päiväduunia, kun oli lapset pieniä ja näin, että pärjäisi. Nämä, mutta ei se meille sopinut. Me voitiin vaan huonosti sitten. Mutta nyt me ollaan heittäydytty tähän, että yritetään elää vaan tällä taiteella.
1: Joo, me puhuttiin ennen haastattelua, ei nyt mennä siihen, mutta puhuttiin just näistä meidän arkitöistä, ja ne kyllä tappaa sielun, jos
0: joo, kyllä, niin, kyllä se näin on nyt.
1: Saako siinä silleen niin kuin inspiraatio? Tämä on tämmöinen romanttinen niin kuva, koska itse etsin ehkä jotain tähän rinnalle, niin saako siitä semmoista niin kuin tukea ja inspiraatiota toisistaan vai?
0: No joo, hetkittäin joo, tai silleen, että voi jos puhuu niin kuin omista duuneistaan ja kaikista, mikä liittyy siihen, niin vaikka tehdään niin kuin molemmat eri juttua, että toinen kuvaa ja toinen ääntä, niin silti siinä pystyy koko aika samaistumaan, niin kuin, koska se on tavallaan kuitenkin sitä samaa, niin kuin, vaikka eri niin kuin väline tai muoto siinä, niin kyllä, että pystyy ymmärtämään toista ja puhua niistä asioista, niin se on kyllä tosi arvokasta mun mielestä, koska en mä voisi niin kuin elää sellaisen ihmisen kanssa, joka on joku business-ihminen tai joku, joka koki sen intohimo elämässä on vaan tehdä rahaa jostakin tyhjästä, niin en mä pystyisi semmoisen ihmisen kanssa varmaan juuri mistään puhumaan.
1: Niin, ja mulla on tuosta kokemusta sekä itseltä että suhteista, niin sitten se, niin se määrittää, koska ihmisillä on tarve puhua siitä, mitä se tekee ja niin, mitä se kokee tärkeäksi. Kyllä. Jos me puhutaan koko ajan, jalkakramppa, jos me puhutaan, tai ehkä mun kroppa reagoi tähän aiheeseen, niin puhutaan paljon tai usein tuosta niin rahasta ja muusta, niin se energia on pois sitä luovasta niin, energiasta. Et se on ihan erilaista energiaa.
0: Nimenomaan.
1: Se rahan perässä juokseminen.
0: Se on just näin.
1: Niin,
0: sano vaan.
1: Niin, tuommoinen sitten Jyväskylä, tai siis oikeastaan kun mä muutin kotoa Turkuun, mikä oli eka paikka, kun muutin lukion jälkeen suoraan sinne, niin siellä oli termi poikkitieteellisyys, mutta se hyvin äkkiä kääntyi sitten niin kuin poikkitaiteellisuus. Niin. Ja Jyväskylässä on, mitä on tässä ihmisiä haastatellut, niin on just se, että täällä porukat kohtaa Vakkarissa ja täällä yläkaupungilla tosi hyvin, että täällä ei ole semmoisia niin kuin genrerajoja. Miten sä koettaa niin kuin ihmisten ja taiteilijoiden kohtaamisen?
0: No kyllä mä koen sen tosi luontevana ja vaivattomana just esim. Tässä yläkaupungilla, Vakkarissa ja Ruutilla tietysti kohtaa koko ajan eri alojen tekijät ja yhteistyökuvioita syntyy eri alojen tekijöiden välillä ja kaikkea. Toki sitten on olemassa sitten semmoinen niin kuin establishment-taide, joka katsoo alaspäin tällaista enemmän UG-hommaa ehkä, mm. ja on vähän silleen, että oletteko te nyt oikeita taiteilijoita, niin kyllä nyt sellainen on, mutta ehkä se on väistymässä kuitenkin, että kyllä mun mielestä niin kuin, jotenkin mä näkisin, että ehkä se toi tollainen niin kuin ihme kulttuurihienostelu, niin ehkä se pikkuhiljaa tästä niin kuin häipyy meitä häiritsemästä ja kaikki ihmiset ymmärtää, että kaikki taide, mitä ihmiset tekee, niin se on taidetta ja kulttuuria, että ei tässä tarvii niin kuin mitään, että alkaa niin kuin arvottaa, että onko se nyt oikeaa vai väärää.
1: Niin, että on tosi inspiroivaa. Tuota, en nyt sano mitään esimerkkiä, että loukkaa ketään, mulla on paha tapa aina ottaa esimerkki, mutta siis toi, että jos ajatellaan tämmöistä valtavirta poppia tai rockia tai muuta, niin tuota, mä en saa siitä juuri mitään, ja mä veikkaan, että sitten kun sä oot aika äkkiä ne keikat käynyt ja levyt ostanut, niin useimpi ainakin toivottavasti, jos mä oot oikein tulkitsen merkkejä, niin alkaa niin kuin etsiä jotain muuta, ja siis löytää tämän alakulttuurin, indie-maailman.
0: Niinpä, se niin kuin kun tuommoisessa niin kuin ihan oikeassa valtavirta musiikissa isot levyyhtiöt ja nää, niin sehän on vaan sitä bisnestä. Että sehän siinä on se idea.
1: Se määrittää sanotuksia, sävellyksiä.
0: Niin, tuottaa rahaa osakkeen omistajille. Sehän se on se, niin kuin, että se on jotenkin aika kaukana ollaan siitä niin kuin musiikista jo
1: niin, ja siis
0: monesti.
1: Jotenkin niin kuin taaskaan arvottamatta, mutta siis mä en jotenkin, muhun sattuu se, että 16-vuotiaat on semmoinen kohderyhmä, mikä hirveän paljon määrittää joku JVG, että se mikä uppoo siihen porukkaan, millä on enemmän rahaa kuin järkeä, niin sori nyt vaan 16-vuotiaat.
0: Terveisiä mun vanhemmalle pojalle, se on 16.
1: Joo, ja mun kummipojalle myös. Niin, teidän mukaan tehdään niin kuin paljon soittelijoista. Sitten on tämä muu ostokykyinen väki, mutta sitä, niin kuin, kyllä se sielu häviää jonnekin.
0: Kyllä se häviää, ja tota, niin kuin taisin tuossa sanoa jossain kohtaa, kun oli tästä aiheesta puhetta, niin esimerkiksi
1: mä käyn muuten vessassa, puhun sen verran
0: pitkään. Siis Helmi-levyt ja pienlevyyhtiöt ylipäänsä, niin mun mielestä ne julkaisee ihan tavallista musiikkia, ja major-yhtiöt julkaisee ihan vitun kummallista musiikkia.
1: Miten sä Arvi Lindiin tutustuit?
0: No Arviin mä tutustuin tuolla Säynätsalossa aikoinaan, kun me saatiin treenikämppä sieltä Säykistä Juurikkasaaresta. Meillä oli silloin sellainen punk-bändi Siron Jannen kanssa, eli Papa Jane kanssa. Niin siellä Arvi sitten ja Leinosen Mikko, niin niillä oli kans bändi siellä ja ne soitti. Ja siinä tutustuttiin, sitten alettiin soittaa yhdessä ja Arvista tuli sitten laulurastaan rumpali. Sittenhän silloin oli just tämä Rikos Records, mistä jo mainitsin, niin Arvihan, sehän oli suuri innoittaja Arville, että se lähti tuohon Helmi-levyhommaan, kun se huomasi, niin kuin, että niitä levyjä voi julkaista ihan silleen, niin kuin, silleen tavallaan niin kuin siitä lähtökohdasta käsi, että itse tikkaa musasta ja niistä artisteista, ja että se on vähän semmoista niin kuin leikkimistä tai semmoista niinku sen mielekästä tekemistä ja semmoista ei niin vakavaa, että se niinku fiilaili sitä Rikosrekordsihommaa, sitten haluaa, että mäkin haluan julkaista. Ja
1: joo.
0: Kai sillä oli alun perin idea, että se julkaisisi, tekisi omaa musaa ja julkaisisi, joo, mutta sitten se olikin muutti sinne Savonlinnaan, tutustui Joose Keskitaloon, niin sitten se, kun se kuuli Joosen biisejä, niin se ajatteli, että ei jumalauta, että en mä julkaisekaan omia biisejä ainakaan vielä, että tätä jätkää pitää saada niinku ihmisten kuultavaksi. Ja eka Helmi-levyjen julkaisu oli sitten Joosen Seiska.
1: Joo, ja se meni jotenkin silleen, se tarina, en prassaile, koska mulla on helvetin huono muistuma, jotenkin silleen, että se kuuli Paavo Harjun demoja, joissa oli sitten Joosen.
0: Joo, jotenkin näin se tuli. Sieltä se tuli, joo.
1: Kyllä. Yksi, mikä oli Arvilla, niin oli tämä Muuan miesbändi, että hän on sitäkin päästä niin kuin levyttämään.
0: Niin, se oli. Se oli aika varhaisessa vaiheessa. Se taisi olla alun perin nimellä Trio Kissa, mutta sitten hyvin nopeata se muuttui sitten Muuan mies, ja se oli eri kokoonpano toki kuin nykyään, mutta se on kyllä kans ollut pitkään muun mies mukana.
1: Miten sitä Joosen musiikki? Mä oon iso Joose-fani ja mä oon onneksi päässyt Jooseen haastattelemaan ja ihan filosofisia keskusteluakin käymään tai nauhallahan ne on kaikki, mitä olette kuullut, mutta mikä sun suhde, niin miten sä tykkäät Joosen musiikista?
0: Kyllä mä tykkään Joosen musiikista todella paljon ja mukava mies ylipäänsä.
1: Todella ja aito, niin kuin
0: sinäkin. Joo, Joosen kanssa aina kohdataan, niin kiva jutella. Ja arvostan kyllä, miten tuottelias Joose on ollut kaikki nämä vuodet. Että niin kuin se todella niin kuin, se on kyllä niin kuin aito.
1: Se elää
0: ja
1: sitä.
0: Ja se on tekijä. Niin kuin se tekee todella koko ajan musaa ja hyvää musaa ja sillä on oma ääni siinä hommassa. Niin.
1: Mua hämmentää jotenkin se ajatus, että Joose on asunut siellä, missä ne on jossain just vallatussa talossa
0: niin, sillä on ollut kyllä erikoisia vaiheita silläkin miehellä. Mä ajattelin nyt tässä tälleen, kun mä tosiaan on näin fiiliksissä, kun mulla on niin paljon kaikkia demoja ja mastereita ja julkaisematonta kamaa, niin tässä kun nyt sivuttiin tätä laulurastasta, niin mä voisin tästä yhden laulurastaan demon soittaa.
1: Totta kai, tää on just mitä mä haaveilin.
0: Me käytiin viime lokakuussa viettiin semmoinen biisileiri Roihupellolla Helmi päämajassa ja siellä äänitettiin näitä niin sanotusti näitä pohjia. Sitten mä oon demotellut näitä tuossa Korkalaisen Heikin luona kellaristudiossa tehnyt. Mutta tosiaan nämä tehdään nyt sitten tuossa kuun vaihteessa sitten niin kuin tehdään varsinaiset äänitykset. Mutta tässä on tuollainen hyvin raaka demo esimerkiksi, joka on aika, meillä on ihan tosi niin kuin sellaista hyvin niin kuin peruslaulurastaan kuulosta musaa tulossa. Kyllä tämäkin on, mutta silti tämä on jotenkin aika erilainen musta, niin kuin mitä laulurastassa yleensä. Mutta tämä on tämmöinen biisi kuin Luonnon voima. Niin kuunnellaan tähän väliin. Me tässä kuunnellaan vaan kännykästä, mutta sitten oikeassa lähetyksessä niin laitetaan oikein kunnon trackit kohilleen.

0: Joo, se oli se biisi, laulurastaan Luonnon voima, kyseinen kappale.
1: Taas tuli tämmöinen tauko. Perhana pitää aina jotenkin koittaa tsempata näihin taukojen jälkeen. Tuleeko sulle jotain mieleen?
0: Mulle tuli ihan sellainen mieleen, että voidaanko juoda vielä yhdet kahvit?
1: Joo.
0: Tässä, ja jatketaan toki. Mulla on vielä 2-3 biisiäkin soittaa.
1: Mä pistän pauselle. Mä pistän vaan sitten.
0: Joo, niin sitten, mitäs tässä nyt käytiin? Laulurastasta tässä höpisin.
1: Joo.
0: Niin sitten mun uusin mun bändi tuossa tuli perustettua, niin on sen niminen kuin Jyväskylän Energia. Se, siitä olen todella innoissani, koska se on taas vähän erityyppistä, mitä mä oon aikaisemmin tehnyt. Ja siinä on kaikki me jäsenet asutaan Jyväskylässä, joten pystyy treenata säännöllisesti. Me käydään tuossa Keljossa koko aika soittaa. Ja ihan siis vasta alussa, että ruvettu tekemään uutta matskua. Ja siinä on toi Alex Reed bassossa, räjäyttäjistäkin tuttu, ja Joensuun Juri rummuissa, todella hyvä rumpali on hän, ja Virtasen Keijo on kitarassa, joka on kyllä mahtava, kukaan ei soita niin kuin Keijo. Ja myös Keijon tekstejä siis laulan siinä.
1: Mua on ihan täys Keijo-fani kesästä.
0: Joo, mä dikkaan Keijoa paljon, niin kiva, että mä oon Keijon kanssa soittanut aikoja sitten jo eri projekteissa, mutta oli pitkä tauko, ettei ollut mitään yhteistyötä, niin nyt on tosi mahtavaa, että taas päässyt Keijon kanssa soittaa. Ja Keijo on tosi tuottelias, sillä on ihan helvetisti tekstejä, ja se on tuolla aina treeneihin tekstejä, ja me käydään niitä Keijon kanssa läpi, ja mä poimin niistä sellaista, mitkä sopii mun suuhun, ja ne on todella hyviä tekstejä. Ja tosi kiva niin kuin tehdä biisejä ja laulaa, kun ei tarvii huolehtia siitä, että mitäs laulaa, kun sehän se ongelma on yleensä aina, että kyllä biisejä voi tehdä, mutta sanotuksia monesti niihin kompastuu jotenkin, niin, niin siinä vaan valitsee Keijolla hirveät laulukirjat, se lyö pöytää aina, kun tullaan treeneihin, ja sieltä vaan valitsee, niin se on niin helppo jotenkin.
1: Mä haluan tästä Keijosta sinua parissa, se on tosi inspiroiva ihminen. Aina kun mä kävelen Harjulla nykyään, niin mä ihastelen Mäntyjä, koska Keijo piirtää ja kirjoittaa paljon Männystä tekstejä, niin ihan jopa siihen pisteeseen asti, että tuossa tiistai alkuviikosta kävin Harjulla, ja mä jään niin paljon katsomaan tämän Mäntyä, että joku koiran ulkoiluttaja pysähtyi, että mitä toi tyyppi kattaa, mutta mä fiilistelen aina Harjulla Keijoa sitten.
0: Joo.
1: Ja jos se Keijon asenne, sen sanoi jotenkin tuolla, olisiko se ollut viime Vakkarin keikka, että me koetamme parhaamme mukaan täällä viihdyttää teitä.
0: Joo, Keijo on mahtava mies kyllä. Ei mitään, sori, hyvä, että otit Keijo esille. Niin tässä nyt tulee sitten kuulemme myös Keijoa. Tämä on Jyväskylän Energian eka biisi, mikä me ikinä tehtiin. Ja tässä tämä on ihan treenikämppä äänitys, mitä on ihan vähän jälkikäsitelty, että livenä niin kuin vedetään toi tuossa. Tässä äänityksellä tämä biisi soitetaan tokaa kertaa koko maailman historiassa ikinä. Ja tämä oli tosiaan eka biisi, mikä me tehtiin. Jyväskylän Energia ja biisin nimi on Kukaan ei tunne minua.

0: No se oli Jyväskylän Energia, mun uusin bändi.
1: Todella, todella inspiroiva. Milloin tätä tulee, pääsee kuulemaan?
0: No meillä on nyt tälleen, että tämä on tosiaan ihan siis tässä vasta näinä viikkoina perustettu porukka. Kaikkialla on kyllä tosi innoissa ja sitouduttu treenaamaan säännöllisesti. Ja idea on se, että tehdään koko aika uusia biisejä, eikä jää junnaa vaan jotain semmoista samaa jamia vaan loputtomasti. Vaan tehdään koko aika vaan, aina kun kokoonnutaan, niin pitää tehdä pari uutta biisiä. Ja en pidä, mutta että niitä tuntuu vaan tulevaa. Että on tosi hyvä porukka. Mun täytyy sanoa, että Aleksi on paremmin tutustunut ihan vasta viime aikoina. Että en ole häntä juurikaan tuntenut, mutta meillä synkkaa tosi hyvin ja Alex on semmoinen tosi energinen ja semmoinen innostuu se niinku, ja se nauttii musiikista, se niinku leviää siitä se miten se nauttii siitä, niin että siitä saa niinku voimaa. Et sen kanssa on tosi kiva tehdä musaa. Niin se on myös tosi oleellisessa osassa tässä bändissä. Tavallaan niinku, vähän niin kuin Alexin ideasta noi biisit aina lähtee ja sitten mä valitsen tekstin Keijon laulukirjoista ja silleen, niin no, mutta me nyt ajateltiin silleen, että tehdään tätä matskua ja totta kai heti, kun sitä on tarpeeksi, niin totta kai me halutaan tehdä se levylle. En tiedä, kuka sen sitten tulee julkaisemaan ja miten ja milloin, mutta totta kai me halutaan, että ihmiset kuulee sen sitten, kun sitä on tarpeeksi, sitä matskua. Ja ihan ehdottomasti tullaan kyllä vielä keikkailemaan, varmasti.
1: Joo, siis tuolla on se vaikutus minun, että mä aloin hymyilemään ja tuli, että tosi hyvä mieli, semmoinen lämmin tunne. Tietysti kahviakin juodaan tässä lisää, niin siitä, että Jyväskylässä on tämmöistä, että mä tunnen nämä tyypit ja mä niin arvostan ja tykkään teistä tosi paljon, niin ihan mahtavaa. Mä haluan sanoa, rakastan teitä, nyt ei filtreitä, vaan ihan oikeasti rakastan Keijo ja teitäkin, niin mahtavaa, mahtavaa.
0: Joo, ja se Jyväskylän Energia-nimi, niin se on niin kuin, no Jyväskylän Energiahan muutti nimensä Alvaksi käsittääkseni, eli nimi on vapaana, mutta niin kuin se energia on vapaata, että te voi omia sitä energiaa itsellenne. Mm. Se kuuluu meille, me annetaan sitä kaikille.
1: Yes, se on hyvä statement.
0: Mut sitten kun mä nyt pääsin tosiaan tätä kahvia, tässä on nyt tempastu silleen, että alkaa tulla vähän semmoinen saarna hiki ja puhuu mielellään poukkoilevasti kaikesta, niin kerta nyt tässä nyt päästiin tähän esittelyyn, niin kuin, että mä näitä projekteja. Käy sä ihan rauhassa vessassa, niin mä soitan tästä vielä, me myös tuossa niin tänä keväänä kautta kesällä, niin perustettiin mun pitkäaikaisen soittokaverin ja ystävän, eli Kuorelahen Köpin kanssa, niin duo, koska me ollaan kuitenkin Köpin kanssa yli 20 vuotta tehty musaa eri muodoissa, ja Köpin kanssa on ihan mahtava tehdä musaa ja tehdä kaikkea, niin mä en tiedä, miten me nyt vasta sitten tajuttiin, että voidaanhan me tehdä kahdestaankin, että se aina tarvii olla joku niin kuin bändi, missä on paljon porukkaa, että se välillä on tosi helppo tehdä kahdestaan juttuja, niin meillä on tällainen duo nyt kuin Mikko ja Matti. Tämä on ihan alussa tämäkin. Ei meillä ollut kuin yhdet sessiot tehty pari biisiä, mutta niin tämä on myös mulle tärkeä projekti, että ihan varmasti tämä ei jää tähän, että jatketaan tätäkin. Mutta soitan myös Miko ja Matin biisin. Sen nimi on Poikain yö. Se on todennäköisesti vähän kontroversiaali.
1: Mä haluan tähän väliin heittää, että ei ole mitään epäkunnioitusta kuulijoita, eikä varsinkaan sinua kohtaan, vaan tämä on ihan inhimillistä ilman filtteriä tai vessassa käynti,
0: kyllä,
1: koska tämä kahvi on äkkiä.
0: Joo, siis näinhän se kuuluu olla, että jos niin kuin on vessahätää, niin sitten ihmiset pitää mennä vessaan. Ja se on
1: inhimilliset tarpeet.
0: Niin, tämä on siis Mikko ja Matti, biisin nimi on Poikain yö, lyriikoiltaan varmasti joidenkin mielestä hyvinkin kontroversiaali, mutta mua se ei haittaa, koska mähän on pilannut oman maineen jo vuonna 2005, silloin kun julkaistiin toi Laulurastaan 7 Sienet ja LSD, joten Poikain yö.

0: Joo, eli tuota, siis Pispala tuli jossain. Miten tämä juttu meni?
1: Niin, no tämä oli siis tämä Mikko ja Matti Poika ja yö, niin tavallaan mistä tuo lyriikka on saanut alkunsa, niin se vaan niin kuin kertoo sellaista, että menin pitkästä aikaa, tai nyt välttämättä pitkästä aikaa, mutta kuitenkin, että kertoo tavallaan sellaista tilanteesta, että mä menen moikkaa Köpi ja Pispala, eli siis Mikkoa, Mikon ja Matin Mikkoa, ja sitten vähän bailaillaan. Eli Poikain yö.
0: Joo.
1: se kertoo.
0: Miten tämä niinku sille miettii kaikkia niitä nuorison bailaushittejä? Tämä on ihan vitun typerä kysymys.
1: Ei, joo, nyt tulee.
0: Miten tämä niinku kertoo meidän elämästä?
1: Niin, no tämä on niinku, tämä on niinku bailausbiisi sikäli, mutta ehkä vähän erilainen, koska tämä niinku kertoo keski-ikäisten miesten bailaamisesta.
0: Mikä on sitä oikeaa
1: bailausta? Se on sitä oikeaa bailausta, nuoret. No ei vaan se, no. Mutta joo, on tuosta myös todella innoissaan tuosta Mikosta ja Matista, että toivottavasti päästään pian taas tekemään uusia kappaleita myös sen kanssa.
0: Tässä... Ei, siis mulle tulee todella paskaa läppäin, mutta toi Mikko tuli. Ja Matti, niin tuleeko sillä tuo niin se karkki?
1: Tuli, se tuli toki mieleen. Moni kysyy aina siitä, niin kuin, että miksi on just Mikko ja Matti, että miksi se on Matti ja Mikko. No se kuulostaa musta paremmalta Mikko ja Matti.
0: Kyllä,
1: koska I on semmoinen niin kuin hymyily, se, on, niin kuin, se alkaa hymyillä Mikko, Mikko. Ja sitten tietysti Mikko come first, Matti come second.
0: Niin, jos olisi Matti ja Mikko.
1: Sitten se liian Matti ja Teppo myös.
0: Niin, tai Mami.
1: Niin, ja Matti ja Maija ja tämä kaikki, ja aina se Matti. Mutta Mikko ja Matti kuulostaa musta paremmalta, ja sitten se, että nehän ne meidän nimet on. Mitä me sille voidaan, jos me ollaan Mikko ja Matti, niin se on tavallaan, niin kuin, se meidän duo on niin kuin semmoinen, että siinä profeettakin on riisuttu kaikista aseistaan, että se on vain Matti. Joo. Aurinkolasitkin on joku vetänyt päästä.
0: No mä mietin, että paljastuuko tässä, mutta nyt se paljastui tässä... Sun nimi tässä lähetyksen aikana.
1: Niin.
0: Joku tiennyt.
1: Niin, mä olen Matti.
0: Joo. Mä olen Timo. Terve.
1: Terve.
0: Nämä on vähän niin kuin meidän kahvitreffit.
1: Niin, nämä on meidän tästä treffit tyylistä. Tätä mä oon oottanutkin, että milloin mä pääsen Timon luokse kahville ja jutellaan.
0: Nyt mä potkasin mikkiä. Siihen tuli tommoinen ihme ääni, mutta ei se haittaa. Ei se haittaa.
1: Mut joo. Tietysti koin tämän myös kivana tilaisuutena, niin kun tää tulee sinne Radio Hearille, että voin niin kuin ikään kuin... mainostaa tai ilmoittaa siitä, että on tulossa tosiaan elokuussa kirja, psykedeellisiä rukouksia ja lokakuussa levy Profeetan elämäsi ja kuolema. Ja kerta näitä bändejä ja projekteja tässä riittää, niin halusin myös niin kuin ne tässä kertoa, että jos ette tienneet, niin minulla on myös tämä Profeetan ja Laulurastaan lisäksi niin nyt tämä Jyväskylä Energia ja Mikko ja Matti.
0: Joo.
1: Myös. Sitten mulla on myös ollut, se ei ollut pitkään aikaa aktiivinen, mutta tämmöinen Kosmos Hegel Profeetta nimellä oleva semmoinen trio, jossa on minä, Hegel ja sitten Kosmoksen Kari. Se on semmoinen aika niin kuin ollut meidän semmoinen artsu-projekti, että siinä on ihan kaikkea sellaista, niin kuin, sellaista outoa taidemusaa. Mutta se on siisti projekti, mutta se ei ollut nyt aktiivinen pitkään aikaa, mutta siihenkin varmasti vielä palataan kyllä.
0: Nyt muuten sataa vettä, niin kannattaa varmaan jutella hetki vielä.
1: Niin.
0: Mun pitäisi lähteä saunomaankin, siis ei sillä ole mikään kiire, mutta tuota...
1: Joo, kyllä munkin pitää jossain vaiheessa yhdyttää tuo mun perheeni.
0: Kello on aika lailla 6:30.
1: Joo.
0: No mitäs tässä nyt?
1: Jos sulla on jotain vielä, mitä sä haluat tietää tai kuulla, niin nyt on se aika. Nyt
0: olisi se aika. Puolissa sanotaan, että niinku laulaja, mutta kyllähän mä niinku vähän sanot niinku monipuolisena taiteilijana, ehkä just niinku musiikki. Voidaanko mä jotenkin jatkaa siitä, että oli niinku Black Sabbathista tuli tämä
1: niin,
0: punk.
1: Niin.
0: Mitä sen jälkeen tapahtui? No sitten, alun jälkeen.
1: Niin, no siinä se punk oli siinä, sitten aloin soittaa, tai lähinnä laulamaan siis. Ensin justiin niinku... Tai mä niin kuin lasken, mä oon aina halunnut laulaa ja olla bändissä. Oli jotain kokeiluja ennen totakin, mutta ne kaatu aina siihen, että kukaan ei osannut soittaa. Et niin kuin, mä aina ihmettelin, kun yritettiin jollain porukalla mennä soittaa, että miten tästä ei niin kuin tuu mitään, kun mä yritän laulaa. Mutta se sitten myöhemmin vasta mä tajusin, että no, se johtui todennäköisesti siitä, että kaikki soittajat soitti eri sävellajista. Päällekkäin, niin sitä oli hyvin vaikea jotenkin niin kuin itse löytää, että mistä siihen pitäisi sitten laulaa, ja se oli semmoista, että siinä oli mitään järkeä, niin kuin, mutta se oli vaan sitä nuorten yrityksiä saada jotain ääntä aikaiseksi. Mutta sitten kun mä tavasin Janne, eli Puppa Jane, niin se osasi soittaa kitaraa ja rumpuja ja näin, niin sitten mä niinku tajusin, että tämän kanssa me voidaan tehdä musaa. Sitten me ensin justiin soitettiin jotain Misfitsia ja Sex Pistolsia ja tällaisia niinku koereita, mutta hyvin nopeita sitten tajuttiin, että minkä helvetin takia me näitä soitetaan, mitä muut on tehnyt, että aletaan tekemään omia. Eka biisi muistaakseni ehkä, mikä tehtiin Jannen kanssa, oli se niin kuin Mä kaivan nenää. Ja sitten se tehtiin vaan silleen, että mä olin omasta mielestäni keksinyt mahtavan lyriikan ja mahtavan, tässä nyt ei näy, kun mä tein, mutta niin kuin lainausmerkeissä laulumelodian. Ja sitten mä esittelin sen Jannelle hyräilemällä ja sanoin, että miten, jos mä laulan näin, niin miten tässä sitten soitetaan kitaraa? Niin Janne sitten äkkiä keksi siihen jonkun riffi. Se oli vaan sitä samaa riffiä, ehkä Ramona siltä pöllitti joku riffi, ja sitten mä vaan lauloin siihen päätölle, että mä kaivan nenää, en tiedä mitä teen. Mä kaivan nenää, en tiedä minne meen. Oh yeah, tykidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidik
0: tai jotenkin tuohon musaantekoon liittyen mä olisin oppinut sen ehkä, että tuon yhteistyö. Että se
1: kyllä.
0: On kirjoittaminen ja ehkä kuvataiteilu, valokuvaaminen on helvetin yksinäistä, mutta niin. Tullaan musaan. Ja itse asiassa mä koin, että mä sain tosi paljon apua tuohon omaan runokirjaan, myös tavallaan niin kuin tuottaja.
1: Joo.
0: Niin mä oon ikuisesti kiitollinen, että eihän sitä olisi tullut tuollaista.
1: Niin, niin.
0: Samoin niin kuin musassa varmaan, että sä voit tietysti olla joku soloartisti, mutta tuota, kyllä se jotenkin niin kuin se toinen tai toiset ihmiset tuo siihen sitten niin paljon.
1: Joo, joo, siis mä itse kyllä nautin myös hetkittäin kirjoittamisesta. Kyllähän mä tota lyriikkaa yritän kirjoittaa vähän jatkuvasti, kun sitä tarvii kuitenkin. Jos meinaa laulaa, niin se on hyvää meininkiä, kyllä mä tykkään siitä. Mä tykkään ihan tosi paljon myös äänittää yksinäni lauluja, kaikkea tämmöistä. Mutta kyllä se jotenkin niin kuin, mua kiehtoo ihan hirveästi se, niin kuin, että musiikki on niin kuin semmoinen taide, mitä tehdään yhdessä. Hmm. Että en mä missään mun bändeissä niin kuin tee silleen, että mä niin kuin tulisi, että hei, että tällainen biisi ja nyt teidän pakko soittaa se just näin, kun minä olen sen ajatellut. Hmm. Vaan kyllä ne aina niin kuin enemmän tai vähemmän ne tehdään yhteistyössä. Ja just Köpin kanssa mä oon tehnyt tosi paljon yhteistyössä musaa ja se on toiminut ja nyt ja näin. Niin kyllä se mua kiinnostaisi, että se tehdään niin kuin että se on semmoinen juttu, mikä tehdään yhdessä.
0: Joo.
1: Ja kaikki tuo siihen niin kuin se oman panoksensa ja parhaimmillaan siitä syntyy niin kuin sanen. Sitten sellainen, että mitä kukaan ei olisi voinut yksin tehdä.
0: Kyllä.
1: Että se, niin kuin, se on, mua vaan se kiehtoo ihan hirveästi. Mä en ole mikään, tai niin kuin mä tykkään rakastaa ihmisiä, mutta välillä on tosi vaikea olla ihmisten kanssa. Mutta niin kuin musassa sitä ongelmaa ei ole. Se on niin vaivatonta jotenkin, kun vaan tekee yhdessä hommaa. Ei se ole aina ollut niin, mä oon ollut tosi epävarma ja arka nuorempana, mutta kyllä mä oon niin kuin sen tässä vuosien varrella tajunnut, että musaa voi tehdä milloin vaan, missä vaan. Kun vaan suusa avaa, niin sieltä tulee sitä aina. Ja niin kuin, kun löytää vaan sellaisia hyviä ihmisiä, ketkä kanssa haluaa tehdä sitä, niin se onnistuu kyllä aina. Ja se on mahtavaa.
0: Joo, se kokemus jotenkin siitä, että tuota, joku ottaa sun asian omakseen, niin. Että saatat jonkun
1: just
0: toisen asian omakseen, sitten sitä syntyy jotain.
1: Just näin. No just toi Mikko ja Mattikin on sellainen projekti, että ei siinä mitään mietitä, että keneen kumman biisi tai kumpi laulaa liidit tai jotain, vaan siinä vaan mietitään sitä, että miltä Mikko ja Matti kuulostaa yhdessä. Mutta kyllä mulla näissä niin kuin kaikissa näissä musiikkihommissa, niin se aina niin kuin mulla omalla kohdalla, niin se lopulta aina niin kuin kaikki tulee siihen, että mä haluan vaan laulaa. Mä tykkään siitä todella paljon. Mä haluan vaan laulaa ja mulla on lopulta niin kuin ei nyt ihan samaa, mutta silleen, että tavallaan nyt ihan samaa, että mitä sanoja ja keneen sanoja. Jos ne vaan sopii mun suuhun ja joku antaa, niin kuin siinä Jyväskylän Energiassa esimerkiksi Keijo on tehnyt tekstit, niin ei mua haittaa se yhtään, että kuka ne on kirjoittanut. Jos ne sopii mun suuhun ja mä saan vaan laulaa, niin se on mahtavaa. Siis sitä mä haluan tehdä, se tuntuu hyvältä ja mä tykkään siitä ja mä saan siitä niin kuin mä saan siitä jotain. Mä en saa sanoa, mitä mä sitä saan, se on niin mystinen asia tietysti myös.
0: Tähän on todella hyvä lopettaa. Pannaan jotain musaa
1: laitetaan tähän. Paketoidaan tähän ja mä soitan vielä, palataan siihen, mistä tavallaan tämä alkoi, eli Profeetan tulevaan levy Elämässiemen kuolema. Niin oli tosi kivaa, Timo, että kutsuit mut
0: kotiin
1: juttelemaan ja kiva, että tämä tulee Radio Hearille. Kiitos Hearille.
0: Kiitos heille.
1: Ja tota, soitan tähän loppuun vielä Profeetan levyltä Elämässiemen kuolema. kappaleen nimeltä Kaikki asiat.

What? Oh, the plastics.

The classics. Hämeenlinna, Lahti, Helsinki. Nyt Kouvola on meissä. Jättömaa. Juha Sarkkola kitarassa. Jukka Teerisaari perkussioissa. Ville-Pekka Järvinen bassossa.

Joona Venäläinen rummoista. Hanna Lotti, Mikko Veijonen, Tuura Tammi Torvissa. Tulkaa juttelemaan keikan jälkeen.

Bonjour, c'est JBL.

0: Reisaleelta ja Suck Fuck A Butt. Tuo näkyvältä toiselta LP:ltämme. Meillä on tää levy tässä messissä ja tää musa on hyvää. Niin tiedätte mitä tehdään. Support your local.
1: Netistä löytyy myös Bandcampista. Always local. Always, always local.
0: Paitoi kassei. It's all good. Neutral. Neutraali hiilijalanjälki. Luomupuuvilla, mitä tässä voi sanoa. Hyvää musaa. Analoginen, täysanaloginen lätty.

Ja herra, hetki, jota te olette kaikki odottaneet. Eteenne avautuu harmaa ketto. Ja ennen kaikkea Jeesus arimatialainen. Ala vain vasta pärähtää semmonen harmaa ketto, että ho! Enemmittä sanoitta.

laadun dukseksi. Mutta kuulin sisältäni äänen, joka sanoi, mene viinahyllylle. Menin sitten viinahyllylle ja tuo ääni sanoi, ota pullo. Otin pullon, ääni sanoi, ota toinen pullo. Otin toisen pullon, menin kassalle, maksoin. Kävelin jonkin matkaa ja taas ääni päässäni sanoi, juo se pullo. Join pullon tyhjäksi, kun ääni sanoi, arvatkaa mitä, juo toinen pullo. Join toisen pullon,

pitäis ottaa lääkkeet sille. Ai kas kas, mä otin lääkkeen. Ja silloin se ääni sanoi taas. Ota koko purkkiin. Se oli saatana, joka puhui. Ja näin peilistä itseäni katsovan riivatun miehen katseen. Saatana sanoi, meillä on yhteinen salaisuus. Ja tiedän, sinulla on veriset kädet. Veriset kädet. Join sen koko purkin. Vaivuin pimeyteen. Minun ei pitäisi olla enää tässä. Silloin minut tuli noukkimaan sieltä tyttö, joka tunsin kauan sitten. Ja se tyttö, se oli kuin enkeli. Liihotti siinä minun unessani.

Satana. Okei. Ala maailmasta parantaa semmonen harmaa vittu, että hohoja. Balladin aikaa.

0: Oh yeah.
1: Kun oli niin limasta kutusta vuodesta

0: Jeesus, Jeesus, anna meille pieni sana, Jeesus. Anna meille pieni kaste.
1: Tahtoisin kertoa teille tarinan kaukaisesta maasta, kauan kauan sitten. Kaukaisessa maassa asui ihmisiä, joita kutsuttiin Chandala ihmiseksi.

kuului, pitää yllään kuolleita riistettyjä riekuja. Koristuksena ne käyttivät rautaromua, ja löytyi kaatopaikalta. Sitten niillä tullen Chandala ihmiset kokoontuivat nuotion ääreen. Ja jokainen otti siitä kupillisen ämpäristä. Nostivat sen huulilleen. Ja joivat harmaata viinaa. Harmaata viinaa!

Thank you.

Viimeisenä saarnana kerron teille tarinaa, mitä en halua kertoa. Ei jota te ette halua kuulla. Mutta valitettava totuus on, että on olemassa hyviä sanomia ja hyvä sanoma. Ja vastapainona sille on paha sanoma. Rakkaat ystävät, tänä iltana paha tarina. Kaikki antoi siitä, kun Jeesus Kristus meni ylimmäisen papin eteen, mitä kuulusteltiin siellä. Ylimmäinen pappi kysyi, oletko sinä Kristus, elävä Jumalan poika? Jeesus Kristus sanoi, olen. Ja tulette näkemään minut ihmisen pojan tulevan pilvessä, voiman oikealla puolella. Siitä eivät juutalaiset pitäneet. He ottivat Jeesuksen Kristuksen, laittavat hupun hänen päänsä ja alkoivat mätkiä häntä tiedustellen. Sano nyt profeetta, kuka löi? Jeesus Kristus ei siitä hirveästi välittänyt, sillä siellä oli aika kirjanoppinutta porukkaa. Eikä ne iskut siinä kovin paljon tuntuneet. Joten juutalaiset hakivat Barabbaan ristiltä ja toivat hänet paikalle lyömään Kristusta. Barabbas oli ensimmäisen

tehtiin kaikenlaisia vesikidutusjuttuja. Hänen ei annettu nukkua. Ja aamulla hänet vietiin roomalaisten eteen ruoskittavaksi. Roomalaiset ruoskivat hänen selkänsä ruvelle. Veripalat irtosivat. Se oli yhtä ruujetta koko selkä. Siellä on kaunista katsellaan.

opetulla lapset hyökkäävät meidän kimppuunsa.

0: mutta nyt vitsit sikseen, sillä seuraavaksi täällä A-kerrassa aloittaa Black Twig. Ja teille, jotka olette ensimmäistä kertaa Black Twig keikalla, voin kertoa teille, että Black Twig on 2 vuotta sitten julkaissut ensimmäisen albuminsa ja on parin vuoden sisään tehnyt taitavasti tilaa itselleen Suomen indie rock -piireissä. Tänä vuonna yhtye helmikuussa julkaisi materiaalia Heliogram-nimisen albumin muodossa juuri sopivasti ennen Jyrokkia. Nyt tanssialat lämpimiksi, kättä yhteen, sillä lavalle tulee Black Twig!
1: Moi. Moi, moi, moi, moi.
2: Joo, kiitti. Mulla on Black Twig.

0: Kitty. Joo, meiltä sen tuli helmikuussa levy. Kumpikaan noista kappaleista ei ole sillä, mutta seuraava on. Kiitti. Onko tämä meidän neljäs kerta Jyväskylä?
1: Vai viides?
0: Toinen kerta Ilokivis. Kiitti, kun olette tullut katsoa. Kiitos. Kiitos järjestäjille. Seuraavan kappaleen nimi on Summer Slowdown.

Sitten viime kerran bassisti on vaihtunut. Carlos Stauffer. Tunnetaan myös bändistä nimeltä Kosto. Se on jollekin tuttu. Sitä Teemu Iltolan kaveri. Se on tässä semmonen kappale kuin Death Scene.

0: Nyt mä kutsun lavalle Jyrki Nissinen ja Iso Tissinen. Olkaa hyvä.
1: Jyrki Nissinen ja Iso Tissinen soittaa ensimmäisen kappaleen Moin Tavere.

Get it, I think I'm good.

Geht das? Ja, hübsch. Juisa Leskisellä on myös kappale Joulu yksin, mutta sitä ei tiedetty, mutta kappale tässä verran. Mutta kunnia filmi. Jotain mitä ei edes Juisilla ole. Noniin.

0: Kiitos. Ihmiset pitelee korvia.
1: Hyvää huomenta Suomessa.
2: Haudasta lomaa on seuraavaksi.

0: Amigos.
1: Saitte. Kuuma. Perällä kunnossa. Aina on ollut välillä. Okei, otetaan. 6 minuuttia.

0: se serran
1: kolmatiin. Sitten masista ja pilua.

0: Yeah. Quindi mi fa poi tutto.
1: Ok, poletti si fa. Ciao,
0: è qui.

Yeah. That's how it goes. Sitten tota, biisi aina lapsuudesta taivaassa, True Story. Eiks ole? Kumpi aloittaa laulamaan? Okei. Okay.

0: Hey, no. Epä tulee, kiitos. Tek pakkoselle. Reistaille.
1: Toimii.
2: Vika biisi.
0: Mikäs se vika biisi on?
2: Se on toi flipperi. Täällä setti hajoo käsi, mutta ei tähän. Täältä menee.

0: Get on, get on.
1: Get on.
0: A lot. Thank you for having us.
2: On syksy niin ihmeellinen. Ja lastensävel on vapaa. Puhelinnumero on 00 ja siihen numeroon on soittanut 5-vuotias Helmi Siuntiosta. Hei! Mikä se on, Helmi, sun toivelaulu, jonka haluat tänään kuulla?
3: Möykky.
2: Semmoinen aika hauska laulu, eikö ookin?
3: Joo.
2: Vauhdikas kappale. No mitäs tarhassa on muuten puuhaitu sitten nyt viime aikoina?
3: En mä ole enää tarhassa.
2: Ootko? No hyvä, että nyt pääsit, eikö se ole kiva juttu? Mm. Joo, mukavaa. Ja sitten saat kuulla oman toivelaulusikin vielä. Mistä sä tämän möykkylaulun oot muuten kuullut alun perin? Muistatko sä vielä, että mistä? On syksy niin ihmeellinen.
3: Me laulettiin se autossa ja sitten
2: Tä?
3: Se oli kiva.
2: Se on kyllä kiva. Sä aika hyvin osasit ja muistitkin.
3: Minä osaan sen ihan koko laulunkin.
2: Osaatko? No haluaisitko sä vähän matkaa laulaa sitä?
3: Vaikka kokonaan.
2: No jos ei ihan kokonaan, mutta laula vaikka vähän, laula se hauska kohta siitä, niin vaikka se...
3: Kokonaan.
2: Mitä?
3: Osaan sen ihan koko laulunkin.
2: Aha, no niin. No mitäs tarhassa on muuten puuhaitu sitten nyt viime aikoina?
3: En mä ole enää tarhassa.
2: Aa, ei kun minä vaan varmistan, että mä vahingossa... No niin. Kuunnellaan tämä mökkylaulu.
3: Korvikuusen kannan alla on möhinkolo. Siellä on kotissa, siellä on peti. Siellä on kotissa, siellä on peti. Siellä on kotissa, siellä on peti. Siellä on kotissa, siellä on peti. Siellä on kotissa, siellä on peti. Siellä on kotissa, siellä on peti. Siellä on kotissa, siellä on peti. Siellä on kotissa, siellä on peti.
2: Ja siinä oli se hauskin kohta. Hyvä.
3: Korvikuusen kannan alla on möhinkolo.
2: Kiitos, sä oot tosi reipas. Ootko sä laulannut jossain muussa?
3: Käynyt muskallisessa vauvana, mutta en käy nyt.
2: Ihanko totta? No mitäs tarhassa on muuten puuhaitu sitten nyt viime aikoina? No niin, kato, mä en heti tajunnutkaan, että on syksy niin ihmeellinen. Joo. Oliko siinä kaikki?
3: Joo,
2: hyvä. Ei kun minä vaan varmistan, että mä vahingossa jo. Moi moi. Seuraava soittaja on Iida. Hei.
4: Hei. On syksy niin ihmeellinen. Tippunut lehdet maa.
2: Niin, aivan. Niinhän se aina kesäloman jälkeen vaude. Ehkä sä oot sitten...
4: Pudasjärveltä.
2: Mm-hmm. Mut hanskat kädessä ja...
4: Niin.
2: Onko jo pipo?
4: Oo.
2: Alkaa jo olla aamulla varsinkin, kun pitää aikaisin mennä. Onko ollut sellaisia vielä? Niitä nelikätisiä. Koska on 4 kättä yhteensä, eikö niin? On syksy niin ihmeellinen. Mutta sitten vielä ne terveiset, kun meillä on täällä tää sun laulu valmiina.
4: No. Tee.
2: Mhm.
4: Tee, tee.
2: Mhm.
4: Tee, tee, tee.
2: Niin, aivan. Iidan terveiset tähtivät siinä. Niin. Se on varmaan vähän kaikilla. Harpaava meistä jaksaa aamulla. Haluan ihan. Joo. Moi moi. On.

谁？Saisko lisää volaa?

Pistikö sä sen vahingossa kiinni sen pöydän? Mähän sanoin, että älä tee niin.

0: Show.
1: All right. Once. Yksi.

0: Skills.
1: Nothing hard.
2: Hyvää iltaa, arvoisa Höstfest-juhlaväki. Julistamme täten myös yläkerran juhlaosaston avatuksi ja mukavasti polkaisemme homman käyntiin elävän musiikin merkeissä olevassa folkia Tampereelta. Nikolas Kivirinna, tulkaa kaikki lähemmäksi ja tanssikaa ja bailakkaa.

Tämän kappaleen nimi on Jos sä haluut lentää mun kaa.

Κοίταξε. Tässä biisi, käännösbiisi, ehkä tiedätte alkuperäisen.

Kiitoksia. Äskeinen kappale ja tämä seuraava kappale Kukka löytyy uudelta kasetilta, joka on kokoelma viime vuoden julkaisuja. Sitä ja muita on täällä myynnissä 5 eurolla. Nyt Kukka.

Siinä oli liuta vanhempia biisejä. Seuraavat 5-6 on kaikki uusia. Tän nimi on Ystävä parhain.

Κοίταξε. Tämän kappaleen ensimmäinen esitys bändillä. Tämän nimi on Kapteeni Kirk ja Enterprise.

Kiitoksia. Seuraavan kappaleen mä esitän soolona. Sen jälkeen tulee vika biisi, että voitte taputtaa normaalia lujempaa tämän jälkeen. Moniko muistaa teistä, kun toissa pääsiäisenä edellinen paavi otti loparit? Kyllä tämä muistatte. Mutta harva tietää sen syyn, miksi se otti. Mutta mä tiedän ja mä tein sitä biisin. Se kuuluu näin. Paavi kävi kentakissa virka-asu yllä. Ei ollut vaihtovaatteita, yksi kerta riittäis

kynsi jäätä. Hänhän oli paavi, miten näin saattoi olla? Nyky-Amerikka oli aivan rappiolla. Paavi täysin masentui ja osti korin kanaa. Ei vaivautunut julistamaan edes isän sanaa. Hän veti sitten suutuksissaan kanakorin päähän ja meni tekemään tuttavuutta paikallisen säähän. Paavi tuli kuteissansa järkyttävä hiki. Hän riisui oitisvaatteensa kuin Calvaryn kivi. Ilko silloin tuli heti helpottunut olo, ja naiset katselivat, että onpa tuolla molo. Mutta kateelliset miehet nostivat heti kanteet, ja käsinaudut vangitsivat paavin hokan.

ulos, mutta arvatkaapa mikä oli lopputulos. Paavi sai rautapallon roikkumaan nilkkaan ja joutui tottumaan kanssa vankiensa pilkkaan. Kunnes sellin ovelle ilmestyi yksi kundi.

Paavi pääsi pakoon niin kuin koira veräjästä. Väärin ymmärryksen avulla nyt pälkähästä. Hän astui ulos kadulle ja oli vapaa mies. Vaan mitäpä nyt tekisi, hän mietti otsahies. Paavi mietti mielellään hän täällä vaikka edis. Vaan mikä on tuo ääni, on kuin taivas jyrähtelis. Eikä hetkeäkään mennyt, kun iski salama. Asialla oli suutattanut Jumala, joka tivas heti, että mitä Paavi täällä duunas. Paavi vastas, että imago on vähän puunas. Isä sano, herän nytten vitun paviaani, sun taitojasi epäilee koko Vatikaani. Siellä alkaa varmaan kohta vallankumous, kun särkynyt on hengellinen uskon lumous. Lööpit sano, että sä oot ehkä vale paavi, tuu takas ennen kuin alkaa uusi konklaani. Paavi miettii vähän sitten sanai arvas mitä, tästä paskavirasta

housu polttelee nahka sikaria. Tää paavi kaulalla kulta tikaria. Kuten huomaatte, ei oo aina paavillakaan easy. Kiitos, että kuuntelitte tätä riinibiisiä. Nyt on laitettava tälle ilollekin loppu. Muuten palaa soittajalta pinna sekä proppu. Muistapä tää tarina tai joudut vaikeuksiin. Jos ikinä sä kenttäskivillin. Jälkeen tosiaan leviä kaupan 5 euroa. Tän nimi on Rauhattoman rukous.

0: Hallo sehr.
1: Viikon promopaketti. Studiossa Lauri Nieminen.
2: Tämänkertaisen ohjelman avaa Oulusta saapuva Asset-orkesteri. Asset täytti pyöreät 40 vuotta helmikuussa 2018. Seuraavaksi kuulet orkesterilta uutta musiikkia singlen muodossa. Kappale on nimeltään Onko pakko?

Seuraavaksi levyvarastosta löytyy soitettavaksi Seppo Tammilehdon alkuvuodesta 2018 levytetty raita nimeltään Niin paljon kuuluu rakkauteen. Alun perin kappale on nimeltään Love is Many Splendored Thing. Sen ovat levyttäneet lukuisat artistit ympäri maailman.

0: Seuraava äänite on saapunut laulun tekijältä nimeltään Pete Tolonen. Pete tarjoilee uudelta kuin viimeistä päivää -albumilta single-lohkaisun, josta hän kertoo saatekirjeessään kappaleen olevan omistettu kaikille heille, jotka ovat rakastuneet palavasti. Lauluntekijän mukaan kyse on yhdestä elämän jännittävimpiä hetkiä. Tässä Pete Tolonen kappaleella nimeltään Rakastetulle.
1: En voi koskaan olla näin lähellä unelmaa, kun yhdessä vierekkäin sä saat mut tuntemaan, kuinka

0: helmin tahdon sua saada rakastaa.
1: Seuraavan promoäänitteen on toimittanut Jarkko Honkanen et Taiga. Tämä Lapista saapuva yhtye kiertää keikoilla erityisesti ravintoloissa. Yhtye julkaisi keväällä 2017 uuden albumin, jolta lohkaistu Hyvissä käsissä single on löytänyt tiensä toimitukseemme. Hyvissä käsissä kappaleen on tehnyt yhtyeen basisti ja taustalaulaja Tero Ylisirkka.

se suli, vahvoin ottein tartuin kiinni lankaan elämän, vaikka haurasta se onkin. Sen tunnen

Viimeinen promoäänite tähän ohjelmaan on Johnny and the Doggersin tarjoilema versio Renegadesin alun perin esittämästä kappaleesta nimeltään Do the Shake. Kappale tarjoilee bändin rockimpaa puolta, kun edellinen Lessons in Love-single tarjoili hempeämpää osastoa.

No niin, täytyy heti alkuun kertoa, että täällä on parhaat tekniset ongelmat, koska kissa, Richard Kissa, joka tässä lähetyksessä toimii äänitarkkailijana, hyökkäilee mun varpaisiin ja jostain syystä joka kerta, kun se on napannut varpaasta, niin osunut sormi tuohon napille, josta kaikki katoaa. Katsotaan, mitä seuraavaksi tapahtuu.

Hyvä radiohearin kuuntelija. Kappale loppuu kuin töksähdys. Terveisiä tältä Kuopasta. Kuten ihminen toimii, nykyihminen, sitä alkaa jollain tavalla rakentaa sitä ympäristöään. Loppujen lopuksi kaikkihan me ollaan aloitettu jonkinlaista kuopasta tämä oma elämämme, josta on putkahdettu ulos ja siitä sitten kasvettu ja opittu ryömimään ja noustu kävelemään ja muuta. Ja no sitten jonkinlaisia seiniä ympärille ja ehkä välillä isompia seiniä, välillä pienempiä ja elämä etenee tai taantuu tai liikkuu sivulle tai jotain, mutta jonkinlaista liikettähän se on koko ajan. Ihminen kuitenkin liikkuu koko ajan, vaikka mitä tekisi. Mieli liikkuu, ruumis liikkuu, jopa kuollut ihminen liikkuu yllättävän kauan aikaa. Mutta niin, se mitä piti sanoa, niin tässä mun kuopassa niin on alkanut vähän sisustaa tätä. Ja sen huomaa, että nyt kun on enemmän, niin on enemmän, mikä voi mennä myös pieleen. Että mä luulen, että tällä viikolla tullaan kohtaamaan enemmän teknisiä ongelmia kuin todella pitkään aikaan, koska teknologia on kehittynyt ja moni asia voi nyt mennä pieleen. Mutta jospa me selvittäisiin kohtuudella, ollaan kuitenkin täällä Suomen metsissä.

Joo. Se on ihme, mitä kaikkea saa aikaan sille ihan kasailemalla tälle metsän aineksista pikkasen puolukanlehteen ja pikkasen jotain tuosta keppeä ja multaa ja jonkunlaista, miksi niitä nyt sanoisi noita. Oho. Joo, noita nesteitä, mitä tulee muurahaispesistä. Niistä saa aikaan jonkunlaisen studion, mutta on tämä kyllä aika epävarma tämä kuoppastudio. Katsotaan miten menee.

vanhempi kuin huomenna. Aina ollut ovi auki, aina avoin eilisen puolella. Mersio, perversios, totuus on vedoksi se ikivikas versios. Ota vika illan velaks, vajan majassa kuin muutosta venas. On plantageenit niin sekas, pelan lukosi kuin Bauhausi delasi. Toxic Avenger, ruma jälkeen ja ennen. Ja mitä tulee tilalle, vanhene, mee tilalle.

ajast, kun ei vaan tiedä. Ja toisen puoliskon kuhnaa tukena muiden tiellä. Tuskin on kukaan meistä pelkkä saareke. Mut onneks on sentään mun kämpäs lasitettuna parveke. Välikuolemat, sellasii otetaan nuorena.

pelätä vuodetta. Niin kuin joku sano, muista sun sisäinen ääni. Mut jos niitä on enemmän kuin yksi, niin pidä pää kiinni.

Joo, katsotaan miten tämä menee. Muistatteko vielä, kun oli pääsiäinen oli tuossa? Se oli aika huomaamaton, kun loppujen lopuksi aika samanlaista ollut koko ajan. Aika paljon vitsailtu siitä, että sai kerrankin olla rauhassa kotona, mutta mä en tiedä, oli se kyllä kiva olla kerrankin rauhassa kotona.

miten teillä on mennyt? Miten teillä on mennyt tää viikko? Vajaa viikko. Viimeksi oltiin täällä äänessä torstaina. Siitä on nyt 6 päivää. Pentti Linkola oli kuollut aika vasta edellisenä viikonloppuna. Siitä on jotain jälkikaikuja vieläkin maailmassa. Mutta se ei ehkä määritä näitä päiviä enää niin paljon. Mikä näitä päiviä nyt määrittää? Siellä Uudellamaalla iskeekö agorafobia, kun rajat on auki? Voisi lähteä minne vaan. Onko jotain paikkaa, mihin haluaisi lähteä? Mihinkähän ei saa lähteä, että se on vaikea paikka ihmiselle. Avataan porttia, sanotaan, että ethän mene.

hassu juttu, kun tässä viime viikkojen yölähetykset on ollut ehkä aika semmoista vellomista, jotenkin sellaista, no, sellaista kuopa kaivamista syvemmälle, nuhjuntumista sinne sammaleen väliin, mikä on kyllä tosi mukava. Ajattelin jatkaa sitä ainakin 2 kuukautta, mutta tänään on vähän sellainen raikkaampi olo, jollain tavalla ehkä. Välillä tulee sellaisia fiiliksiä, että ehkä tässä vielä jotain on jäljellä maailmasta, ehkä jotain tapahtuu, jotain on täällä ulkopuolella. Mutta en aio kyllä poistua täältä vielä. Ehkä maailma näyttää kaikista kauneimmalta täältä kuopasta käsi. Heti kun sinne menee, niin kylläpä pelottaa ja käsidesi haisee.

Joo, eli yhteys tänne studioon saa tuolta hear.fi-osoitteesta, jos on vaikka joku toivekappale tai jotain, niin otetaan huomioon. Tunnistatteko muuten tämän linnun, joka pitää ton tyyppistä ääntä? Se on nyt pari päivää tässä puuhailu. Välillä myös tälleen illan hämärtyessä se jatkaa tuossa puuhiaan ja hyvä niin.

0: tänne studioon tuli, tänne Kuopan pohjalle studioon. Kiinnostavia viestejä tässä biisin aikana, kun ensin tuli viestiä, että pätkii ja kuuluu Henrin lähetys. Sitten tuli viestiä, että pätkii tosi pahasti. Sitten tuli viestiä, että ajaa, mulla ei kyllä pätki ollenkaan. Ja sitten tuli vielä viestiä, että pätkii ja soi kassu, messu. Mä luulen, että nyt ollaan ylitetty joku todellisuuden ja ei-todellisuuden raja. Ja meillä ei ole silleen mitään hätää, että tämä kaikki, mitä kuulette, on tarkoituksenmukaista. Eli jos siellä katkeilee tai muuta, niin ei, älkää huolestuko. Asiat on ihan hyvin. Everything is nice. Se oli harmaa pää tikka, joka sinne aiemmin nakutteli. Kuuntelet Radio Hääri yölähetystä.
1: This one's called Nelly the Elephant. To Bombay, a traveling circus came. They brought an intelligent elephant, and Nelly was her name. One dark night, she slipped her iron chain, and off she ran to Hindustan and was never seen.

No niin, nyt ollaan vissiin taas linjoilla. Tänne studioon on tullut viestiä, että mikähän näistä äänistä, joka soi, kuuluu tähän lähetykseen ja mikä ei. Ihmisillä on aika monenlaisia kokemuksia. Ongelma ei ole siinä, että tässä on teknisiä ongelmia, vaan tällä hetkellä on tietynlaisia häiriöitä aika-avaruusjatkumossa täällä Suomen päällä. Se liittyy ehkä noihin Uudenmaan rajojen aukaisemisiin tai sitten laajempaan tilanteeseen, joka maailmassa tällä hetkellä on. Siitä ei tarvitse huolestua. Istukaa ihan rauhassa. Sen ei pitäisi olla terveydelle vaarallista, mutta voi tapahtua yllättäviä asioita. Voitte kohdata esimerkiksi tuttavia, jotka eivät enää täällä yleensä ole läsnä, tai vaikka lemmikkinne joltain toiselta vuosituhannelta. Kuuntelet Radio Häiri yölähetystä ja vaihdoin tuossa eri mastoon tämän yhteyden, joten katsotaan, jos se auttaisi. Mutta ei hätää. Kiinnitä turvavyöt.

No niin, siitäkin selvittiin ja katsotaan miten tästä eteenpäin. Kello on 21.49, eli tuota pikaa kello on 21.50. Siinäkin on sellainen hetki, jota ei takaisin tuu. Ja sen kunniaksi voisin kertoa vaikka millaista oli, kun kävin tuossa kaupassa toissapäivänä. Kaupassa käynti on aika jännittävää näinä aikoina. Näin ensimmäistä kertaa ihmisiä, joilla oli maski päässä ja ne näyttivät sellaisilta ninja-hahmoilta. Yleensäkin tuntuu, että monet asiat tällä hetkellä, mitä kohtaa uudet asiat, niin niistä tulee tällaisia popkulttuuriviittauksia. Että ehkä noista maskeista tulee sellainen ninjamaisuus ja kumihanskoista tulee jonkunlainen, en mä tiedä mikä sitä tulee, maaseudulle morsian varmaan mieleen. Mutta kävin kaupassa ja huomasin, että pelottavimpia on sellaiset nuorten porukat. Niissä kokoonnutaan sellaisen aika isoon ryhmään ja sitten mieleen tulee, että tämä on niinku sellainen pesääke. Ja sitten haluaa väistää niitä, mutta sellaiset ryhmät on itse asiassa yllättävän vaikeita väistettäviä. Koska ne ottaa tilaa, ne ottaa isosti tilaa. Ja sitten pitää tehdä sen jänniä kiemuroita. Esimerkiksi, no jos on vaikka jossain hyllyllä etsimässä kissahiekkaa, niin sitten yhtäkkiä pitääkin lähteä kiertämään sitä kauppaa vähän niin kuin eri suuntaan. Ja toivoo, että tämä niin kuin joukko menee eri paikkaan. Ja sitten toinen vaikea on ihmiset, jotka on hirveän tarkkoja tutkailemaan, että mitä tässä hankkisi, koska nythän pitäisi vaan lappaa se kärry täyteen ja juosta pakoon. Mutta Sampo ja Saippua osastolla oli ihmisiä, jotka oli pysähtyneet nuuhkimaan siellä milloin mitäkin, että haiseeko tää nyt sitruunalle vai haiseeko tää nyt jollekin karpalolle. Ja on, kun sitä kuitenkin yrittää olla sille jotenkin normaalisti ja rennosti, niin siinä ei voi sille vaan jonottaa tavallaan ihmiseen, joka haistelee samppoopurkkia. Niin on pakko jollain tavalla sitten niinku katella jotain siinä viereisessä hyllyssä olevaa. Jotain mitä nyt siinä olikaan. Siinä oli ehkä vanupuikkoja tai jotain sellaista. Ja jonottaa siihen saippua pisteelle ja sitten napata ne äkkiä siitä mukaan. Kaikista pahin, kun lopulta pääsee kassalle ja siitä kassaltahan selviää aika hyvin niin kauan aikaa, kun se kärry suojana. Sellainen valtava maski tai jonkunlainen lumiaura se kärry. Varsinkin jossain isossa kaupassa. Ja se antaa luonnollisen turvavälin, mutta sitten sinne pakkaamispaikalla siihen ihmiset tungeksii. Ja sitten kun on pakko ostaa kerralla ne puolen vuoden ostokset, niin siinähän kestää siinä pakaatissa itse kullakin. Ja siinä tulee niitä kohtaamisia. Mutta onneksi tuossa kaupassa, jossa kävin, niin oli myös siihen pakkauspisteelle lisätty sellainen pleksi, joka jakoi ihmiset kahteen eri joukkoon. Et mä luulen, että kun tässä asiat etenee, niin meille tulee jokaiselle sellainen henkilökohtainen kannettava paavipleksi, jonka sisässä me kuljetaan paikasta toiseen. Ja mikä jännintä, niin jossain vaiheessa se alkaa tuntua ihan tosi normaalilta, eikä siihen liity enää minkäänlaista erikoisuutta, että nyt vaan on näin, minkäs teet.

Joo. Semmoista. Niin. Tänne on tullut viestejä nyt tänne studioon. Saisiko jotain slaavilaista, kysyy Sami Kotola, nimimerkki. Kyllä, kyllä varmaan sais. Eiköhän tässä. Ja sitten kuuntelija sanoi, että jänniä biisejä, mutta kaipaisin kappaletietoja. Tähän on aika erikoinen tämä radiohearku. Tässä ei ole mitään tällaista niin kuin järkevää niin kuin perusradion kaavaa. Mutta kerrotaan, että tässä on soinut muun muassa sellaisia kappaleita kuin Karinan teko, Paperitee ja Kidin putoaminen, Bomba Este Reon El Alma Yel Cuerpo, Jaakko Eno Kalevin Everything Nice, sitten äskeinen oli The Undertonesin Teenage Kicks, sitten meillä oli se Harmaapää Tikka, joka soi The Toy Dollsin Nelly the Elephant oli tossa, ja sitten tossa yhden jutun taustalla oli Gianni Ferrion tällainen elokuvasävellys Emmanuelle elokuvasta. Ja mitähän muuta? Mä oon soittanut tässä kyllä aika paljon muutakin, mutta pitää ehkä tuosta kaivella, kun ei tässä. Tiedättekö, tää on sellaista hommaa, että tässä pitää vaan seurata enemmän sydäntään kuin jotain listaa. Mutta ymmärrän kyllä, että kappaleet kiinnostaa, koska ne on kyllä kiinnostavia, mutta tässä lukiessani näitä laajaa joukkoa näitä palautteita, jotka tänne tuli, eli kaksi viestiä, niin en yhtään ehtinyt seuraavaa biisiä valita, niin pitää nyt ottaa tämä, joka jostain syystä on mulle tässä seuraavana.

Se oli Fatboy Slim ja aiemmin kuultiin muun muassa Aphex Twiniä ja Evelina Pokelaa. No joo, tässä nyt on jotenkin tällainen kevyt fiilis tällä kuopa reunamilla, kun jotenkin tää niinku... No en tiedä, tässä on ollut aika vaihtelevaa. Tää on ollut itse asiassa aika hirveä viikko monin tavoin. Viime yönä ensimmäisiä kertoja tosi moneen vuoteen, niin heräs joskus aamuyöllä ja oli sellainen olo, että niin kuin, sille jotenkin erityisellä tavalla mistään ei tule mitään. Kyllähän sellaisia fiiliksiä joskus on, mutta nyt oli jotenkin vähän sellainen syvällisempi versio tuollaisesta tunteesta. Mutta no, tavallaan olisi aika kurjaa, jos tällaiseen aikaan ei liitty sellaista. Itse ajattelen, että jos jonkunlainen masennus esimerkiksi ei hiivi ihmiseen tällaisella hetkellä, niin jotain on vialla. Että sitten on jotenkin jo vähän liian kiilotettu pinta ja jollain tavalla se niin kuin koko lakkausprosessi, mitä tähän ihmisen pintaan voidaan tehdä ja iholle, niin on mennyt vähän överiksi. Että kannattaa ehkä ottaa jonkunlainen raspi käteen ja rapsutella menemään tai ainakin muistaa rasvata itsensä aamuyöi. Aika kurja juttuja tapahtuu. Monet ystävät on jääneet työttömäksi tai jollain tavalla tyhjän päälle. Tai sitten osalla on ihan liikaa hommaa ja sellainen henkilökohtainen elämä on helposti aika tosi vaikeaa. Ihmisillä voi olla pieniä lapsia kotona, jotka on nyt etäopetuksessa ja samaan aikaan pitää hoitaa työt ja parisuhteen. Ja sitten on päädytty siihen, että jollakin on toimisto kylmässä saunassa ja jollakin se on samaan aikaan vintillä. Ja sitten lapset on siellä jossain välissä ja en tiedä, vessassakin on jonkunlainen palaveripiste. Että ei tämä nyt silleen ehkä ihanteellista ole, mutta jollain tavalla ehkä tässä voi oppia jotain. Mä en usko kyllä, että tästä tullaan ulos jotenkin vahvempana ja parempana, mutta jospa ei tultaisi ulos, olisi sekin jotain.

Se, mitä itse ehkä eniten odottaa, on se, että tapahtuisi se jonkunlainen kesä. Tai aikamoista odotusaikaa. Mitä oikein voi olla kesä, jossa ei ole tapahtumia? No on tullut elettyä kyllä aika monta sellaista, kun ei ole saanut aikaiseksi lähteä mihinkään. Mutta nyt jotenkin se ei tunnu enää vaihtoeholta, kun se on kiellettyä. Tämä on oikeastaan sama juttu kuin se, että kun rajat aukeaa, niin on vaikeinta olla lähtemättä, vaikka ennen ei olisi lähtenyt. Nyt, jos festareita ei kesällä ole, niin on tosi vaikeaa olla menemättä niihin, vaikka normaalisti olisi kököttänyt kotona. Miettinyt, että onhan se näinkin.

0: kyllä.
1: Hakala on tehnyt se, mitä mä suunnittelin, niin jotenkin pitää tehdä ehkä, eli ryijyt esiin nyt. Marjalta en vaadi samaa, mutta muuta.
0: Sami Laukkarinen ja Tomi Päiväläinen. Voitte oikeastaan kaikki muutkin tulla tänne laulamaan.

Joo, ei toi kyllä hyvä, ettei palata tuollaisiin tunnelmiin. Toi oli siis edelliseltä jättömaalta 2016 äänitetty Jukka Nousiainen, tai oikeastaan Ryjyt Areenalla. Tällainen mahtikokoonpano, vai miksi sitä sanoisi. Ja oli aika hyvä meininki. Silloin juhlistettiin sitä, että se oli viimeinen jättömaa, mutta nythän se tänä kesänä palaa. Hieno juttu. Heinäkuun puolivälissä kaikki me nähdään jättömaalla. Pistetään sinne teltat pystyyn. Ja no joo, ehkä ei kannata nyt miettiä sitä. Mietitään mieluummin sellaisia suljettuja yhteiskuntia, jotka vaan menee enemmän kiinni. Niissä unelmointi on normaalia, eikä siitä tule outo olo.

Radio Hör jatkuu.

No niin, siinä pari kappaletta maista, jossa on varmaan mielenkiintoisempaa. Eli ensin Turkista Paris Manko Hal ja sitten brasilialainen Osmutantes Batmacumba. No joo, onhan nyt maita monenlaisia, mutta hienoa, että me täällä Euroopassakin ollaan saatu tonne Unkariin nyt tosi kova meininki. Aika mielenkiintoisia yhteiskunnallisia kokeiluita siellä syntyy. No, mutta ei mennä nyt siihen, vaan täältä toivottiin slaavilaista musiikkia, niin nyt lähtee tällainen slaavi kimaara.

чаве да не сте. Панчиле да не сте. Будихтя дрозд.

kuultiin ensin kuultiin Viktor Pusilov ja Siberian Gypsies kappale Dadoro ja sen jälkeen legendaarinen Saban Bajramovic ja Mostar Sevda Reunion kappale nimeltä Pena. Pena on kyllä hyvä nimi kappaleelle. Ja se mikä tuolla taustalla laulaa, se on se mistä on kuu kesään. Kuuluu myös tämän hetken hallituskokoonpanon. Siinä ehkä vinkkejä kerrakseen.

Ihan hyvä kysymys. Tänään mietiskeltiin tuossa pihalla, kun saunasta oltiin tauolla. Hyryävät ihot kylmässä vailla suojaa. Että miten jännästi noi esimerkiksi dinosaurukset vähitellen muuntuivat linnuiksi. Et joskus muutos on niin hidasta, että siihen ei mitään vastata. Nyt jotenkin tuntuu, että sellainen ajatus on aika erikoinen. Et jos joskus voi miettiä, että ennen oli paremmin, niin ehkä joskus tosi kauan ennen oli paremmin, kun oli aikaa kehittyä jopa ihan toiseksi olennoksi ja oli aikaa siirtyä maksimalismista minimalistiksi, kun kasvikunta muuntui, energia väheni ja oli tarpeen muuttua möhkäleeksi, lentäväksi, tsirpaksi.

kuusi. Sä hoidat syksyä. Kuka itkee? Ne ei halua kasvaneen hymyä. Päivää. Tulta. Kuut seisovat tyyninä.

Siinä oli Seppi Kuu kappale Onko maailma mennyt mihin? Sitä ennen kuultiin Lehtojärven Hirvenpää yhtyeen kappale Koska pasahtaa.

tämä on aika kiinnostava ilmiö, että nyt kun mitään ei missään tapahdu, niin on yhtä matka kaikkialle ajassa ja ikuisuudessa. Esimerkiksi tuntuu, että tuossa aiemmin kun soitin tuon yhden kappaleen Jättömaa-festivaaleilta Kouvolasta vuodelta 2016, niin eihän siitä ole mitään sen pidempää aikaa kuin siitä, kun pysty käväseen jossain lounaalla jossain paikassa. Ja yleensäkin tuollaiset kadonneet asiat on yhtä lähellä kaikki yhtäkkiä. Se varmaan kertoo jotain sellaisesta, miten sitten kokee, kun kuolinvuoteellaan miettii, mikä oli tärkeää. Varmaan aika monelle meistä toi niin kuin edellinen kappale, niin se tuo totta kai mieleen NS-klubi ja Bar 68. No, ei siitäkään paljon sen pidempää ole kuin siitä, kun pystykävä se Katriinan kasvis ravintolassa tai Muang Thaissa äpöstämässä keskellä päivää ja palasi toimistolle, jossa oli ihmisiä ja no joo, tai sitten istui yliopiston kirjastossa ja siellä ympärillä ihmiset pälättää ja itse on just hakenut sieltä kahvia, jonka sai opiskelijahintaan ja sitä ryystäessä yrittää saada jotain aikaa, mutta ei saa, koska on vaan somessa ja no joo. Toinen kappale, mistä tulee mieleen, NS-klubi.

amankah?

Onkohan muka? Ehkäpä ei, tai ehkäpä on. No saapa nähdä. Kuuntelet Radio Hearin yölähetystä ja kello on 23.08.

Joo. Semmoista. Mitähän tuostakin olisi mieltä? Toi, jännä, kun tuollaisia, tehdään tuollaisia upeita versioita, jossa niin kuin iso orkesteri soittaa jotain tietokonepelimusiikkia, tai sitten vielä upeampaa on se, että mennään johonkin television laulukilpailuun ja sitten on joku nopea kappale, josta on tehty sellainen vähintään puolet hitaampi versio ja muutettu se slovariksi ja herkkä piano tausta karsittu esitys ja sitten siinä voi oikein venytellä niitä juttuja, mikä sinne, no joo, en nyt tiedä. Ihan kiinnostavaa. Mutta pidemmittä puheita, mietin tuossa, että jos jotain jäi käsittelemättä viime viikon Pentti Linkola lähetyksessä, niin tämä ajatus siitä, että on jotenkin ihan mahtavaa, jos joku ihminen elää niin kuin opettaa. Se on nimittäin sellainen juttu, mitä ulkopuolelta on pistetty aika paljon tuonne Linkolan niskaa, että se on jotenkin tällainen määrittävä tekijä. Mä ehkä ajattelen, että se on aikamoinen tyhjänpäiväinen kytkös. On olemassa hyviä opettajia ja hyviä eläjiä ja molemmille on paikkansa. Ja hyvät opettajat edesauttaa sitä, että mahdollisimman moni elää ehkä paremmin, mutta mun mielestä se niiden opettajien elintavoilla ei ole kyllä mitään merkitystä. Se on vähän niin kuin sellainen kova siemen, joka saa aikaa 50 pehmeitä itua. Niin ei sillä ole niin väliä, jos se yksi siellä keskellä on sitten kovempi. No joo, en tiedä saiko tuosta ajatuksesta kiinni. Mutta nyt Linkola on loppuun käsitelty, eikä siihen enää palata.

0: Maar dat zijn ze wel, maar dat zijn ze wel koudig. Maar dat zijn ze wel, maar dat zijn ze wel koudig.
1: No joo, se oli Square Pusher, kuten sanotaan. Pahoittelut on varmaan taas unohtanut kertoa näitä biisien nimiä ja tekijöitä, kun se on jotenkin vähän outoa mun mielestä tämä niinku radion tekeminen, jos niinku koko ajan pitää pysähtyä kertoa, että mitä mikäkin oli. Istukaa nyt vaan rauhassa siellä ja nauttikaa siitä, mitä tulee. Ja elämä on listoja muutenkin. Tehkää kauppalista, olkaa huolellisia, peskää kädet ja nyt kun ei tarvi, niin älkää miettikö näitä.

No okei, tosta tulee mieleen Jyväskylässä hulinaklubit ja muut sen porukan järkkäämät jutut, jossa oli aika hauskat tanssit. Sitten ehkä niinku Jyrokin lopputanssit tossa niinku joskus silloin 2000-luvun lopulla. Jännä toi ajatus siitä, että aina pitää jotenkin nollata se aika, missä elää. Et tossa mun mielestä toi Disco 2000 kanssa on jotenkin, että no joo, joskus tulee tää aika, kun lähdetään nollasta. Ja nytkin on aika hauska ajatella sitä, että on niinku toi aika

1BC oli viime vuosi, eli niin kuin before corona, ja nyt on niin kuin taas nolla-aika ja kaikki on alkanut alusta ja uudet mahdollisuudet ja jokainen meistä on puhtaana kääreistä avattu ja opetellut kuivaksi ehkä tässä kohta ja pystyy aloittamaan taas uuden elämän ja uuden vaiheen ja ei ole minkäänlaista taustapainoa ja elämä on kevyt ja helppo ja on toinen, joka ja silleen niin kuin taas se kohta lähtee nollasta. Kuinka pitkä se tarina on, kun on ollut halu keksiä ajatuksia nollasta. Oli hippiaika ja sodan jälkeinen ja mitä lie nuija sodan jälkeen. Jes, nollasta, puhtaalta pöydältä paukutettiin menemään.

0: Jahas.
1: Nyt sammu tuo kone. Aika jännä käänne. Mutta mä luulen, että tästäkin me vielä selvittään. Tehdäänpä tuosta noin ja noin ja noin ja...

Joo, kuten tuossa ihan ohjelman alussa jo kerroin, niin täällä Kuopassa on nyt vähän, on tuossa alkanut vähän niin kuin, miksi sitä nyt sanoisi, sisustaa täällä Kuopassa. Ja kun ympäristö muuttuu monimutkaisemmaksi, niin virheiden määrä monikertaistuu oikeastaan, tai ainakin niiden riski kasvaa todella paljon suuremmaksi, ja siksi tänään on ollut aika paljon kaikkea teknisiä ongelmia. Lisäksi tuossa lähetyksen aikana on ollut erikoisia aika-avaruusjatkumon virheitä koko planeetan päällä, jotka on aiheuttanut outoja tapaamisia. Eli jos olette nähneet vaikka kuolleita sukulaisia tai syntymättömiä lapsia, niin ei huolta, se on tänä iltana ollut aivan normaalia.

Tänään ei ole mikään päivä. Eli on keskiviikko ja torstai välinen yö. Keskiyö lähenee. Monella teistä on varmaan joku syy herätä aamulla. Mullakin on. Itse asiassa useimmiten on ollut jo pidemmän aikaa, mikä on tosi erikoista. On tullut oltua niin sanotuissa päivätöissä jo monta vuotta. Sellaiseen tottuu ja sellaiseen koukuttuu. Tuntuu, että jos siihen tulisi katkos, niin mitenhän siitä selviäisi. Se on aika jännä, kun varmaan 10 vuotta sitten mietti, että jos joutuisi sellaiseen maailmaan, jossa aamuisin on syy herätä tiettyä aikaa ja aina on joku rytmi, niin ei sitä, no miten sitä kuvailisi. Sehän kuulostaa lähinnä maailman lopulta, mutta nyt niin kuin ihminen on tottuvainen. Kannattaa joskus miettiä sitä, että minkälaisia erilaisia ajattelumalleja omassa päässä on sisällä ollut ja sitten miettiä, miten maailma voisi muuttua. Jos maailma voi muuttua yhtään niin paljon kuin se oma pää, niin ehkä jonkinlaista toivoa on ja varsinkin kauhua.

Kello on 23.45 ja 15 minuutin päästä yö vaihtuu aamuksi, kuten hyvin tiedätte.

Tämä kappale oli tosi tarina Mäkin Matin perhepuistosta viime Jyväskylän kesän lasten konsertista.

Jossain valvoo yksi jos toinenkin uneton. Niitä varmaan riittää näinä aikoina. Aika monta huolestunutta päätä on tässäkin maassa. Puhumattakaan koko maailmasta. Joten ei se varmaan siitä vähän aikaa antaa olla vaan sinnitellä.

Ok, riittää. Ihan hyvin. Keskiyön hetkeen meidät vievät luhtahuitti ja kesäkurmitsa. Sen jälkeen on aika kiittää. Oikein hyvää yötä, hyvä radiohearin kuuntelija. Tämä on ollut yölähetys ja ensi viikon keskiviikkona viimeistään kuullaan taas. Luhtahuitti.

Eilen me rakastimme Kaikua. Tänä iltana te varmasti tiedätte, mihin kastiin te kuulutte. Hyvät ystävät, me Sami, laittakaa kättä yhteen Kaikukastiin!

0: Edeltje.
1: Selvä pyy.

Ottamaan, mutta eikö se ole tän illan tunnelma nyt tässä? Ilta huipentuu ja meitsi rupee kuumenemaan kanssa tässä näin pikkuhiljaa. Kokeillaanpa. Okay,

Oppi sto checca. Ja koska käännyttiin positiiviseen suuntaan aina, hyvä palata toiselle puolelle tietä.

Oikein ihanaa perjantai-iltapäivää ihmiset radion ääressä. Kuuntelet Radio Hearia. Ohjelman nimi on DJ Soita parempaa musaa. Uudella ohjelmapaikalla nyt näin perjantaisin kello 15.00 eteenpäin puolitoista tuntia ja tämä sitten toistuu kahden viikon välein. Pyritään pitämään tuo uusinta paikka siellä sunnuntaissa kello 20.00, niin nekin kuulijat, jotka eivät pääse vielä näin nopeasti mukaan tähän uuteen aikatauluun, niin voivat sieltä sitten kuunnella ohjelmaa. Aloiteltiin tänään Sansa-nimisellä kotimaisella artistilla. Jotkut saattavat tietää Sansan tästä viime vuoden nyttemmin sitten surullisen kuuluisaksi osoittautuneesta UMK:sta, eli Euroviisu-karsinnasta. Ihan pätevä kappale oli Sansalla silloin viime vuoden puolella, kun se nyt sitten oli, vai oliko se tätä kevättä, no en tiedä. Mutta kyllä tässä jotain innovatiivisempaa oli vielä noin 10 vuotta sitten tässä Sansan musiikissa. Erityisesti tuossa, siis kappaleen nimi oli Sorry My Love, jos ei sitä jo sanonut, niin tuossa C-osassa on jotain semmoista primitiivisyyttä tuossa huhuilussa, ja mikä menee vähän jo tuommoisen huutamisen puolelle, joka on mielestäni semmoista taiteellista joillekinhan. Taiteen mainitseminen musiikin yhteydessä on kirosana. Minulle se aina ei välttämättä ole sitä. Sellainen levyyhtiö kuin F Communication, ranskalainen, täytti nyt hiljattain 25 vuotta. Ja sehän on siis sikäli suomalaisille tunnettu. Muistaakseni tämä on ranskalainen tai onkin ranskalainen levymerkki. Suomalaisille India-harrastajille ehkä tuttu siitä, että Jori Hulkkonen on levyttänyt kyseiselle lafkalle. Ja kyseinen lafkahan uudelleen julkaisi sitten tämän, kun se nyt Saariselkä Production, kun se on nimeltään, onko se ensimmäinen EP, Jori Hulkkosen ensimmäinen EP, niin siitä tuli joku juhlapainos. Mutta Jori Hulkkonenhan on tosiaan tehnyt sitten tämän myöskin pitkän uransa aikana niin melkoisen paljon kaiken näköistä eri nimillä. Ehkä yksi, mitä monet harmittelee, on se, että tätä, onko se nyt Solinan, turkulaisen Solinan julkaisemaa Mies ja elämä EP:tä, joka silloin, kun se ilmestyi, niin ilmestyi näissä Record Store-julkaisuissa tämmöisenä limited edition vinyylimaksina, niin sitä ei ole sitten suostuttu julkaisemaan digitaalisesti tai missään muussa muodossa. Ja en ole nyt tarkistanut, mutta olisiko tuolla Discogsessa, niin sitä myynnissä ja hinta on aika suolainen. Se olisi semmoinen kiva, mikä olisi kiva saada. Siihenhän on siis versioinnit Bruce Springsteen biisistä ja sitten tämä Pet Shop Boys biisistä Western Girlista, luonnollisesti sen niminen kappale kuin Turussa. On kimmat hottei Turussa, se Hesan kundi harmittaa. Niin, se olisi hauska saada se EP joskus käsiin. Mutta kuunnellaan Jori Hulkkosen muuta kamaa. Hän on myös tehnyt musiikkia yhdessä Jerry Valurin kanssa nimellä Processory. Ja täältä kuunnellaan tämmöinen hieman The Smiths-yhtyettä, ainakin itselle muistuttava
mutta elektronisempi biisi, jonka nimi on Mercury.

prosessori Mercury. Siinä oli tällainen oikein hieno vanhan koulukunnan niin sanottu fade-aus lopetus. En tiedä, loppuuko kappaleet nykyisellään harvemmin tuollaiseen fade-aukseen. Sehän on hyvä ratkaisu silloin, kun ei tiedä, miten sen pitäisi loppua. Nyt tulee todella hyvä aasinsilta Jori Hulkkosesta toiseen turkulaislähtöiseen Joriin, eli Jori Sörusiin. Ja hänhän on siis mies, joka teki PMMP-yhtyeelle kappaleita, siis vastasi tästä käsittääkseni aika lailla tästä musiikillisesta puolesta ja sitten Vesala sitten teki pääasiassa kai näitä tekstejä, Paula Vesala. Paula Vesala muistelisin näin, että hän silloin aikanaan, kun tällainen yhtye kuin Quille Mots julkaisi albuminsa, jonka nimeä en muuten nytten tässä pysty sanomaan, koska se on niin epäselvästi kirjoitettu tähän True to Window Pair. Window Pair. Joo. Joka tapauksessa biisin nimi on Made Up Love Song 4.3, minkä ajattelin Quille Motsilta soittaa. Ja Paula Vesala tosiaan silloin, kun tämä joskus 2000-luvun alkupuolella julkaistiin tämä levy, niin muistaakseni jossain haastiksessa sanoi tästä dikkailevansa, ja sehän riittää meille siihen, että kuuntelemme kyseisen kappaleen.

Aloitellaan tänään näköjään tuollaisella poppi pituisilla. Kyseinen kappale kesti aika lailla sen 3 minuuttia 33 sekuntia. Ollaan pop-musiikin ytimessä ja siis täytyyhän PMMP-yhtiöstä sanoa se, että toki Mira Luotikin osallistui kappaleiden sanoittamiseen yhdessä Paula Vesalan kanssa. Ehkä siinä oli tai ei ehkä, vaan oli tällainen Paul McCartney, John Lennon tyyppinen ratkaisu, että olivat enemmän kuin osiensa summa yhdessä. Itse en ainakaan ihan hirveästi ole saanut sitten otetta kummankaan sooloilutuotannosta myöhemmin. Tämähän oli mielenkiintoinen tämä elokuva, en te olette nähneet tätä Searching for Sugar Man, missä etsitään tätä Rodriguez-nimistä sälliä täältä jostain Etelä-Amerikan maasta. Nyt on taas faktat kunnossa. Detroitissa se asu. No se oli vähän nyt kyseenalaista, että etsittiinköhän tähän nyt varsinaisesti, mutta tässä tuotiin esille se, että miten hän oli niin kuin erittäin suosittu Etelä-Amerikassa, Etelä-Afrikassa, mutta ei sitten saanut tällaisen bootleg-kulttuurin kukoistamisen vuoksi, eikä siellä varmaan oikein kukaan mitenkään virallisesti mitään musiikkia julkaissutkaan sillä tavalla, että siitä tekijälle olisi hirveästi mitään saatu ohjattua, niin oli vähän niin kuin elokuvan mukaan ainakin niin ihan tietämättään todella suosittu tuolla Etelä-Afrikassa samaan aikaan, kun asui sitten jo muualla. Pitäisikin katsoa ehkä uudelleen se elokuva, se oli hyvä. Mutta kauheasti ei nyt niitä faktoja hallussa, mutta kuunnellaan musaa Rodriguezilta. Se on hienoa kamaa.

Siinä olikin tuollainen ovela väli C-osa häivytys, ja koska en ollut hetkeen kuunnellut tätä kyseistä kappaletta, niin ei ollut aavistustakaan, miten se menee, ja meinasin alkaa siihen puhumaan päälle. Mutta kyllähän tässä levyn takakannessa tätä tosiaan tuodaan esille, että tosiaan Sixto Rodriguez niin Jenkkilässä julkaisi tämmöisen pienkustanteena tämän albuminsa, ja sitten se sitten löydettiin bootleckinä, tai alettiin tekemään bootleckeja tuolla South African Underground. Ja tämä liittyy tähän anti-apartheid-hommaan, että siellä sitten apartheidin vastaisessa toiminnassa niin otettiin näitä biisejä vähän niin kuin tällaisiksi tunnussävelmiksi, ja elokuvassahan sitten kun Rodriguez menee tuonne Afrikan puolelle, niin on aika hämmästynyt siitä, että kuinka suosittua hänen musiikkinsa oli ja on, vaikka sitä ei noin niin kuin paperilla juuri myyty. Pysytään edelleen tämän rauhallisissa merkeissä. Love on tällainen mormoniyhtye Jenkkilästä. Heidän ensimmäisen levynsän nimi on I Couldn't Live in Hope. Ja itse pidän tätä heidän parhaana levynään. Kovastihan kyseistä yhtyettä on hehkuteltu, muun muassa sitä viimeisintä albumia, joka on hyvin sellainen kokeellinen. Kyllä sekin hyvältä kuulostaa, mutta tässä ekalla levyllä niin on jotenkin vaan itselle kiteytettynä aika hyvin tätä bändin meininkiä. Words on tämän biisin nimi.

oli low. Words. Hieno yhtyö, Love. LO2V. Ottakaa pahaltuun. Tuli järjestettyä tänään itselle näin kulttuurisessa mielessä aikamoinen rypistys. Mistähän se johtuu, että tuntuu, että asiat tuppaavat kasaantumaan. Mutta nyt tosiaan tämä radiolähetys tässä käynnissä. Kuuntelet siis radioheäriä. DJ Soita parempaa musaa on ohjelman nimi ja uusi ohjelmapaikka on tämä perjantaisin kello 15 eteenpäin, joka toinen perjantai. Niin pitäisi käydä sitten katsomassa tuossa tämän ohjelman jälkeen niin Sara Hildenin taidemuseossa Seurassa nimistä näyttelyä, kun minulle jostain syystä, tietyistä syistä tulee näitä kutsuja näihin avajaisiin, aina näihin näyttelyihin. Ja sitten, jos suinkin vaan jaksaa, kyllä minä siellä ajattelin pyörähtää, niin tänään on Telakalla Tampereella. Siellä on sellaisia yhtiöitä kuin Polymoon, jolta tuli juuri levy. Ettei se nyt ilmestynyt jo peräti tänään. Se on tamperelainen yhtyö. Sitten on myöskin tamperelainen yhtyö Radio Supernova. Ja se viimeinen yhtyö taisi olla Helsingistä Kaleidopolt. Ko se nyt oli? Joo. Niin, semmoista pikkutoimintaa tänään. Mutta, kuunnellaan sitten vaan lisää musiikkia, niin, ja ihmetellään elämää eteenpäin sen myötä.

Tämä oli joskus 2011, ei joskus vaan oli 2011, kun julkaistiin uudelleen Vesa-Matti Loirin 4+20 albumi. Ihan hirveästi tätä ei ole kyllä tänä CD-näkään missään näkynyt. No en ole nyt kyllä katsonut mitään levykauppa X:iä, mutta epäilenpä, ettei sitä kyllä CD-näkään paljon pyöri. Niin, tämä on näitä yksi näistä kotimaisista tällaisista levyistä, joka oli jonkun sortin harvinaisuus jopa jossain vaiheessa, ja oliko se joku britti DJ, joka maksoi tuosta jotain ihan älytöntä. Te ei olisi maksanut 1000 puntaa tai jotain, mutta näiden harvinaisten levyjen kohdalla kyllä, kun puhutaan joskus jostain proke, italialaista proke-vinyylistä, josta on maksettu 30 000 dollaria, niin mä väittäisin näin, että no kyllä aina siihen lopulta sitten, kun semmoisen kuulet ja saat käsiisi, niin eihän nyt mikään ole sen arvoista. Eli tahdon sanoa sitä, että Vesa-Matti Loirin 4+20kin on hyvä levy, mutta ei minään päivänä mikään 1000 punnan levy. Se oli se, mitä minulla oli tästä mielipidettä. Tässä on kanssa jonkun sortin harvinaisuus siinä sikäli, että ei tätä ainakaan mistään digitaalisesti löydy tällaista New Waveiksi tätä varmaan voi kutsua. Tämmöinen yhtä kuin Private Lives, niin kuunnellaan biisi From a River to Sea tältä kyseiseltä yhtyeeltä vinyylinä jostain poimin ja pidin kuulemastani ja muutin jopa sitten digitaaliseksi. Hyvä biisi.

Ja tässäkin biisissä on hieno klassinen pois-feidaus. Tarkistelin tuossa, niin on tuosta tullut tuosta Vesa-Matti Loirin 4+20 levystä, niin on tullut uusinta vinyylijulkaisukin. Se on tullut vuonna 2018. Eli ihan pari vuotta sitten, ja no sehän nyt on ihan normaali hintainen, 22,99. Mutta näkyy olevan sitten myynnissä siellä originaali vuodelta 71, niin 150 euroa Hakaniemessä Helsingissä. Siitä sitten vaan hankkimaan, kun kerta niin edullisesti lähtee tällä hetkellä. Loirin jälkeen kuuntelimme Private Livesin From a River to a Sea nimistä biisiä ja bändiä. Niin, mainitsin tuossa, hei, ensinnäkin kuuntelet Radio Hearia ja ohjelman nimi on DJ Soita Parempaa Musaa. Joka toinen perjantai iltapäivissä. Eli prime timeissa kaikki, jotka nyt siellä istuskelette Kehä Kolmosella autossanne ruuhkissa, paitsi että tuskin siellä näin korona-aikana mitään ruuhkia on. Te, jotka ajatte normaali nopeutta Kehä Kolmosella, niin kääntäkää Radio Hearille ja kuunnelkaa monipuolisen musiikin ohjelmaa DJ Soita Parempaa Musaa. Tuossa muutama biisi sitten mainitsin, että tänään olisi tarkoitus mennä väijymään Tampereen Telakalle ainakin Radio Supernoma-nimistä yhtyettä. Ja siitä syystä voisikin soittaa tältä Tähtiin nimiseltä viime vuonna julkaistulta albumilta, joka muuten julkaistiin vain C-kasettina, niin kuin me hipsterit julkaisemme näitä levyjä. Nykyään toki löytyy siis Spotifysta ja muualta. Bandcampissa on muuten ilmaisena ladattavana. Sieltähän saa ihan VAV-laadullakin. Vinks, menkää sinne lataamaan. Niin kuunnellaan albumin päätösraita Sametti Radio Supernovalta ja Tähtiin albumilta.

Ja tehdään nyt tässä sitten selväksi se, että ihmiset ja yhtiöt, jotka julkaisevat kasettiaan musiikkiaan C-kaseteilla, niin eivät välttämättä tee sitä sen takia, että he haluaisivat olla jollain tavalla erikoisuuden tavoittelijoita tai jonkun sortin hipstereitä, niin kuin tuossa tämän biisin alkupuolella haukuin suorastaan Radio Supernovaa hipstereiksi, vaan kysehän on siitä, että fyysisten julkaisujen julkaiseminen Suomessa, ylipäänsä maailmassa, ja tolkuttoman kallista. 112-tuumaisen vinyylin julkaiseminen maksaa aina sen tontun. 7-tuumaisessa ei ole mitään oikeastaan käytännössä eroa. Se menee sinne samaan 1000 euroa, ja se pitäisi olla se 1000 euroa jostain, ja sitten sen lisäksi niin olisi ihan kiva, jos ne saisi myytyä ne levyt tänä aikana, kun ihmiset nyt ei arvosta enää mitään fyysisiä julkaisuja juurikaan, että se on todella pieni meidän harrastajien porukka sitten, joka niitä hankkii. C-kasetin jonkun 50 kappaleen, niin kuin mun mielestä tämä Radio Supernovakin tuli 50 kappaleen, tai otettiinko sitä jo joku uusinta painos, mutta joka tapauksessa, niin sellaisen nyt saa vielä niin sanotusti menemään, ja ei maksa tosiaan, maksaa jotakin, mutta ei läheskään niin paljon. Tämmöiseen kaverini on nitkahtanut tällaiseen yhtyeeseen kuin Alpakka Sportsiin tällä hetkellä, ja sitten itsekin kuuntelin kyseistä ruotsalaista yhtyettä ja törmäsin samalla sitten siihen, että Alpakka Sports on levyttänyt Luxury Recordsille, ja sitten tuolla Bandcampissa oli tosi halvalla ihan heidän koko katalogiaan, siis euron kappale maksaa. Toki niistä tulee posteja, kun ne tulee kuitenkin Jenkkilästä, mutta tätä vinyyliä saa ja CD-tä, niin euron kappale monien näiden Luxury Recordsin artistien levyjä. Sitten oli niin kuin tämmöinen hyvä kokoelma, eli Various Artist Luxury Records 2006-2016, ja tässä oli kyllä niin kuin paljon semmoista kamaa, joka niin kuin iskee meikäläiseen. Tuommoista, käytetäänkö nyt sitten tätä kulunutta termiä indie-poppia, mutta monet näistä yhtyeistä on ruotsalaisia. Oikein käsitä, ketä mun mielestä tämä levyyhtiökin on ruotsalainen, mutta näytti siltä, että tulee kuitenkin Amerikasta ne levyt, että olisiko joku verotuksellinen juttu sitten. Kuunnellaan tähän alkuun tämmöistä kuin Westkustia ja Swirl-niminen biisi.

Siinä oli Västkust nimistä ruotsalaista yhtyettä Svirl kappaleen nimi. Ja tosiaan levyyhtiö on Luxury Records. Kuunnellaan lisää täältä kyseiseltä kokoelmalta. Kuunnellaan tuota kaverini kehumaa Alpakka Sportsia. On kanssa jo ilmeisesti aloittanut jo, oliko 90-luvulla jo. Täytyy toi tsekata jostain. Mut kuunnellaan minkälaista on Alpakka Sportsi. Tuosta noin, kun se lähtee pyörähtämään. I was running. Alpakka Sportsi.

Ei kyllä varsinaisesti tule mieleen mitään biisiä, jota tuollainen handclapping niin olisi pilannut. Voihan niitä joitakin olla, mutta että kyllä kun on hyvä poppibiisi ja sitten sinne lyödään vielä tuohon kertsiin tuommoinen nopea kätten taputus. Kokoonnutaan. Tehdään sitten oikein asiansa, että otetaan joku tämmöinen viikonloppu ja mennään studioon porukalla ja otetaan vähän kuohuvaa ja tehdään vaan ne kätten taputukset. Mä luulen, että joku Beach Boyskin on esimerkiksi, no en tiedä, olisiko ne tehnyt semmoista, ne väkersi siellä koko ajan, ei ne pystynyt sillä lailla rentoutumaan. Lisää ruotsalaista musaa. Tilasin This Perfect Dayn albumin Don't Smile -diskoksesta, koska tuolta Kirpputorille menevistä levyistä sieltä vähän laatikkoja pöngiä, katselin, että mitä siitä on tullut niin sanotusti heitettyä meneen, tai ainakin siihen lähelle poistolaaria, niin sieltä löytyi This Perfect Dayn edellinen albumi, ja sitten mä katsoin, että tämä on saanut hyvät arviot tää Don't Smile, ja ei ollut maksanut paljon mitään, niin että hommataanpas pois, ja ei yksin ja pelkästään sen takia, että tämä albumi sisältää rockibiisin, voi sanoa näin, It's a Shame, joka on törkeen kova rockibiisi.

Pitch Perfect Day siinä paini ikiaikaisten teemojen parissa. I drinking vodka, I drinking beer. Ja siellä rukoiltiin Jumalaa aamuun ja illoin. Ja vähän tämmöisiä, mistä blues on lähtenyt. Ja bluesistahan on lähtenyt rockia. Sittemmin rockinhan on omineet muun muassa tällaiset instituutiot, tai en tiedä onko se instituutio, mutta Radio Rock vaikka. Radio Rock mun mielestä soittaa pääasiassa heviä, ja rock on mun mielestä eri asia. En mä tiedä. Se oli vaan mun ajatuksia. Alussa soi tuo Sansa, niminen artisti. Sansa edusti siis UMK:ssa, tai ei edustanut, vaan osallistui tähän UMK:hon ja kilpaili tästä Euroviisu-edustuksesta, ja loppujen lopussahan sinne ei sitten ketään lähetetty. Niin sitä tarkoitin sanoa, että Sansa ei tuolloin 10 vuotta sitten kanssa kauheasti varmaan moni tiennyt. Nyt voi tietää joku useampi, koska kyllä Euroviisuja aika hyvin katsotaan, ja sitä UMK:takin katsotaan. Mutta tässä on nyt aasinsilta siihen, että myöskään Janna Hurmen rinnasta ei varmaan kovin moni tiennyt joskus 2000-luvun puolen välin paikkeilla. Taittaa muuten, onko tämä 2009 tullut tämä levy Jupiterilta, joka on kotimainen tällainen tällaista hieman rytmimusiikkia ja jatsia ja soulia ja sen tyyppistä julkaissut levyyhtiö, niin Janna Hurmerinta teki pari ensimmäistä levyänsä pelkästään nimellä Janna, ja se kama oli englanninkielistä tällaista soulia. Ja koska tässä mun mielestä on ihan niin kuin hetkensä tässä jutussa, niin kuunnellaan albumilta The Making of Me, Makings of Me, kappale Gone, Gone, Get Come. Gone, gone, get gone. Anteeksi. Janna Hun.

Jepa, Janna ja Gone, Gone, Get Gone. Siellä tietenkin Tuomo Prättälä kiippareissa. Hyvinhän tuo gruuvasi. Tuomo tuo Suomen Stevie Wonder ja Suomen Jukka Gustafsson. Tuli katsottua tuosta Ghostin kännykän, niin siihen tuli, paljastan samalla minkä merkkisen kännykän, niin siihen tuli tuo Apple TV vuodeksi, niin siellä oli sitten Piisti pois -dokumentti, joka tuossa parin kaverin kanssa katteltiin. Se oli ihan hauskasti niin kuin tehty, hauskalla tyylillä sillä lailla, että ne veti niin kuin tavallaan stand-upia tai sellaista, nämä hengissä olevat kaverit, niin jossain New Yorkissa, jossain isossa, kai se pitäisi tietää, mikä se iso joku tämmöinen teatteri on, niin siellä sitten pitivät itse sellaisen elämänkerrallisen esityksen kyseisen yhtyeen urasta. Mikä siinä oli tavallaan leimaavaa jollain tavalla siinä elokuvassa oli se, että aika kovasti pojat tuntuvat pyytelevän anteeksi eri tahoiltaan heidän koheltamistaan nuorempana. No, mikä siinä? Saahan sitä pyydellä anteeksi tekemisiään. Mutta ei se, oli ihan varsin hyvä elokuva. 4-5. Mutta siitä tuli vaan mieleen tuo, että Piisti pois ihan voisi kuunnella ja kuunnella heidän ehkä se, voisiko sanoa, tunnetuin. Yksi tunnetuimmista biiseistä.

Kyllä, siihen on paljon ladattu energiaa. Sieltä vielä huudot lähti seuraavasta biisistä, joka ei ole huono sekään biisi. Check it out, muistaakseni. Mut joo, olet kuunnellut nyt ohjelmaa nimeltä DJ Soita Parempaa Musiikkia ja kanava on Radio Hear. Eletään 11. päivää 9. syyskuuta vuotta 2020. Ja yllättävän hieno keli on Tampereella tällä hetkellä ja siitäkin syystä on ihan mukava lähteä tästä katsomaan kohta taidenäyttelyä. Seurassa on Sara Hildenillä 12.9.–17.1.2021 asti siis. Tällainen kuuden taiteiden yhteisnäyttely, jossa on Thomas Byström, Tuula Lehtinen, Osmo Rauhala, Teemu Saukkonen, Jyrki Siukkonen ja Ilkka Väätti. Joo. En yhtään muuten itse asiassa katsoa. Enkä ajatellut katsoakaan, että minkä näköisiä teoksia kyseisillä taiteilijoilla on, koska en tiedä, niin on mukava mennä vähän puskista sinne. Se olisi illan viimeisen hitaan vuoro. Voin paljastaa, että olen miettinyt pitkään, että soittaisin sellaisen kappaleen viimeisenä kuin Stratovarjuksen Black Diamond. Mutta luvataan, että se kappale tulee vielä joskus. Mutta koska haluan vetää kotiin päin, eli tänne Manchesteriin päin, niin soitan nyt Torrances-yhtyeen Other Birds-nimisen biisin. Soitin tätä silloin, kun pidin noita siellä Switch TV:ssä näitä ensimmäisiä lähetyksiä. Mutta koska en ole tämä Radio Hearissa soittanut ja epäilen, että tämä nyt ei ole niin kauheasti missään muuallakaan soinut, ja kun mielestäni kuitenkin on kysymys yhdestä tämän hetken kovimmasta tamperelaisesta yhtyeestä, niin en voi olla soittamatta tähän loppuun Torrances-yhtyeen Other Birdsia. Kiinnittäkää huomiota mahtavaan levottomaan kitarointiin tässä kappaleessa, joka on melko pitkä. Ja Torranceshan nimenä viittaa tuonne Hohto-elokuva. Tosiaan kahden viikon päästä uudestaan DJ Soita Parempaa Musaa ja ei mitään muuta kuin mun puolestani hyvää viikonloppua ja levätkää, niin olette valmiina sitten tulevan viikon haasteisiin jälleen. Niin ei mitään näihin kuviin ja tunnelmiin Torrances.

Hienoa, että kirjailijatalo on taas olemassa. Luen tästä kirjasta. Katso maisemaa. Siinä ei ole yhtään ajatusta. Kasvit kasvavat kasvien tielle. Eläimet tielle eläimien. Todet ja unellisuus. Nimesi mielivaltainen, syvällä sisimmässäsi, kun sinua kutsutaan. Ääniaalot pommittavat niin kauan, että syntyy korva, joka kuulee. Äänet kokevat tulla kuulluksi. Tieteet ovat harvoin parantajia. Jos seisoo itseään suurempien asioiden takana, ei näy. Herakleitos kysyi 2500 vuotta sitten, miten piiloutua siltä, joka ei laske milloinkaan. Minä vastaan nyt, menemällä sen sisään. Mitään ei voi ymmärtää ennen kuin sen ymmärtää. Mukautuminen seutuun, jonka läpi kulkee, on pukeutumista vaatteisiin, jotka asettuvat maisemaan. Pidätä oikeutesi olla huonompi kuin aikaisemmin. Säkkiin pukeutuminen auttaa. Ehjälle rikkinäisistä, rikkinäisille ehjistä. Kirjoittaminen on pukeutumista, tapa olla esteettinen. Puhuva kissa rakastuu puhumattomaan, lahjat menevät hukkaan. Eläin ei pukeudu tahallaan huonosti.

Meidät on kaikki karkotettu yhteisön ulkopuolelle. Eksyttyään tieltä jättää jälkiä. Umpihanki on hyvä silloin, kun se kantaa. Jumalan voi aistia, niin kuin tee imeytyy elimistöön, niin kuin aamu ja ilta. Muistojaan kehittelevä uni, teema muunnelmineen, yöltä hahmottuva kartta. Tunnemme itsemme huonosti, koska olemme niin vähän yhdessä. Sängyssä makaaminen on yksinäisen läheisyyttä. Tunteet kiinnittyvät paikkoihin, esineisiin, musiikkiin ja tulvivat niistä. Muisto muistolta ohuempi, katoaa muistelematta. Yksinäisyyden kallonkuopissa haisee kadotettu rakkaus. Kokoonnuttaessa yhteen moni haluaisi vain itkeä. Kasvot aivojen edessä estämässä pahaa. Jokainen uusi tunnustus muuttaa koko menneisyyden, koko merkityksen kentän. Syvä masennus on outoa luksusta. Ikään kuin kenelläkään olisi varaa hyljiksiä päiviänsä. Prosessi, jossa nahka luodaan, tulee estetyksi terveyden ja sairauden käsittein. Tajuta olla onnellinen, niin hyvineen. Pomppii ja mörisee kuin uskoon tullut Melkor. Aurinko laskee ja sen tilalle hinataan köysillä mustaa palloa. Meitä luonnon voittaneita tyydyttää oudosti nähdä ihmiskätten töiden hajoavan tulvaveteen. Ei ainoastaan ihmisiä pidetään vain eläiminä, vaan myös muita eläimiä pidetään vain eläiminä. Rakkauden hedelmän pois heitetty ydin, välittämisen pyhä siemenkota. Musta halu onneen, sen varaan voisi rakentaa joukkoliikkeen. Öiset kadut, korkeita vaakasuunnassa, jumalat asuisivat niillä tänään. Kaikuluotaus. Valhe kiirii todessa edestakaisin,
yöllä kello 4 ikkunoina. Nuoret rikkovat muinaisten toiveiden muistoja. Ystävien kanssa tähtien alla tikahdun yöhön. Mentyeni yli tunnen, kuinka Jumala tutkii minua. Niin Herra, ettei ymmärrä olevansa Herra. En tiedä. Päinvastoin, en tiedä. Kristillinen positivismi, Jumalan vangitsemista häntä koskevilla väitelauseilla, ristiinnaulitsemista varten. Muisto ja haave, lopulta yhtä enkelin kevyitä. Muistan, miten suhtaudut tähän kappaleeseen, vaikka et ole koskaan puhunut siitä. Maailma sinutta, tyhjä. Toivon mahdotonta, ei sitä voi kieltää. Toivot, että se tulisi takaisin, mutta se tulee uudestaan. Sukupuolet eivät ole symmetrisiä. Unien naisia parempia ei ole. He tuntevat läpikotaisen toiveitteni tyyssijat. Haluatko? Et saa. Elämälle asetetaan oikeudenmukaisuusvaatimuksia. Syntyy kauna. Seuranhakuilmoitukset ovat sodanjulistuksia vastakkaiselle sukupuolelle. Sukupuoli on kieli. Sitä voi käyttää monella tavalla, mutta ei ilman, että käyttää sitä. Ajattelin sanojen pettävän sen, millaista on, niin kauan, ettei osannut enää muodostaa lausetta. Olla mies tai nainen, kuin kysymys olisi moraalilain noudattamisesta. Ei ole seksuaalisuutta. Se on itse elämä, joka tunkee läpi. Miksi maa vetää puoleensa? Aurinko, tuskarunoilija, lakkaamatta itseään syöksevä, sammumiseensa asti. Kuuma, kylmä ja kuuma, nautinnoista yksinkertaisin. Olemassa tai olematta, olen nainen. Murhe, hurme. Pakko lunastaa armahtamalla.
Uni jättää muistoja, jotka uni herättää. Valve, jotka valve. Kaksi totuutta mahdollistaa piilottelun toiselta toisessa. Yksi suolaa siihen paikkaan. Sen jälkeen, kun ei voi tehdä enää mitään, voi tehdä mitä tahansa. Filosofit ovat kävelleet pitkin historiaa edestakaisin. Miksi se olisi yhtäkkiä merkki hourahtaneisuudesta? Ojentaa kätensä vapaasti ja jo sillä rikkoa ikkunat. Ei pääse menemään, nuori, on elämä edessä. Kulkiessaan polkujaan rajaa maailmaansa. Sammuta ajan kattolamppu. Sijoittele pienimpiä päiviesi nurkkiin. Päämäärä, määränpää, luonnon luonnos. Kysy lähtemällä, näet onko palattava. En kadu mitään, torjuvat katumuksen, en kadu mitäällä. Täyttynyttä aikaa ei halua takaisin, haluaa sen, joka ei täyttynyt. Harmauden peitto, vaeltaa pyhiin suojassa auringolta. Sinua ei haittaa, et saanut, mutta et voi kestää sitä, että olisit voinut saada. Juonut keski-ikäisyyden lähteestä. Todellisen vastauksen ihminen antaa elämällään. Sandor Maaraj. Onko mahdollista vastata siihen, mitä ei kysytä? Tyydyttymätön tarve olla keskenkasvuinen on omiaan synnyttämään neuroseja. Halun aave, laulu, joka soi päässä, kunnes sen kuulee. On voimassa, pätee. Egoistin peli yhden kortin varassa. Yksin ylistyksin. Kiitos.

Mielessäni vilisee juoksevia pakaroita. Humaltuneessa tuulessa. Puoliksi halkaistuja kipputsia appelsiineja päihtymistarkoituksessa. Kerta toisensa jälkeen pyykkinarulla käsiin murenevia ripustimia. Mattoteline osuu jalkoväliin. Tekee mieli hengittää koko naama sisään. Miesten pyöriä, tikapuita, sädesäitä. Puutuneita jalkoja omaa ruumiillisuuttaan paossa. Nyt tää kuolisi aivan yhtäkkiä ja pääsisi taivaaseen mustasta aukosta. Kärsimykset katoavat, tuntuvat loputtoman pitkiltä. Tähdet, pisamat ovat lisääntyneet sitten viime esitykseen. On kompuroitava veroon taakse, pois lavalta pimeyteen. Keksittävä mitä mielikuvituksellisimpia sairauksia. Solut jatkavat tanssia, vaikka laulu vaikenee. Kulissien takana neuvotellaan uudelleen aloittamisen mahdollisuudesta. Nyt tää kuolisi pääsisi taivaaseen. Kärsimykset tuntuvat loputtoman pitkiltä. Pisamat ovat lisääntyneet sitten viime esityksen. On kompuroitava pois lavalta. Keksittävä mitä mielikuvituksellisempia sairauksia. Solut jatkavat tanssia, vaikka laulu vaikenee. Kulissien takana neuvotellaan uudelleen aloittamisen mahdollisuudesta.

katsoa tätä kuvaa, mietit, missä oli tyydytystä, on nyt purkauksia. Käyvät silloin ja palaan takaisin. Saippua kuplat puhkeavat. Kuolema on läsnä. Jotka pelkäävät kuolemaa, pelkäävät elämää. Vaarallisten rakenteiden ulkopuolella on tehty hallittuja ratkaisuja salasuhteiden pakosta, jotka kertovat meistä menehtyneen koskettaa ilotta. Jakso päättyy, kudotaan langat yhteen. Juopottelua, verta, limaa, sappea. Kieltäydytään osallistumasta omiin hautajaisiin. Sana on muuttunut violetiksi, joka kertonut tuhlaajapoikaan.

kuolema, substantiivi, abstrakti ja vaikeasti määriteltävä ilmiö, sosiaalista sopeutumista hyvyyden ytimessä, kätketyn surun mekaniikkaa, koti-ikävää ja taivaskaipuuta, kanelin tuoksua muutaman korttelin takaa, jossa muinaiset postikortit virkataan lasin alusiksi ja herätetään henkiin pöydän toisella puolella.

kohta voita. Nainen odottaa punaisen lyhdyn alla, jota kukaan ei muistanut sytyttää. Alakerran naapuri polttaa parvekkeellaan kevään esikukkaset. Pankki meditoi itsensä vapaaksi, eikä suostu palaamaan kahleisiin. Potilas herää leikkauksen jälkeen väärästä ruumiista. Viimeinen merkki. Kauniilla ei ole äärtä, vain nurjamielinen lapsuus. Paatuneet omatunnot ryöppyävät peltikattoon aaltoina. Pidän hulluutta takaraivossa kuin koristetta ja huojahdan. Sielumäärin sallimusta puhaltaa ilman harvoja häpeän ja syyllisyyden varjossa. Olen niin väsynyt, että jaksa edes pyörtyä. Viimeisten repliikkien tavut keinuvat yhtä monen promillen humalassa kuin tuulellaan hitaan. Käsissäni kasvavat tulppaat. Etsin itseäni näiden vinojen seinien välistä. Vain hullut ja tiedemiehet tietävät, että vilahdamme avaruudessa mitättömän pieninä hiukkasina.

höyryöiden köynnösten alle, katselen kauniiksi pestäviä naisia. Haluaisin sileillä heistä jokaista. Meillä ei ole mitään muuta kuin aikaa pimeystää. Kauneuspilkkuja. Illan viimeinen kiima. Tarinoita merkityksellisyyksistä. Kuureluista. Ja valosta. Ennen kaikkea valosta. Lepäsit jalkojeni välissä. Ja kerroit, miten asiat Argentiinassa ovat. Isät vievät poikansa ordeniin ja sitten terapiaan. Pitelen oikeassa kädessäni rintaasi, jonka maalasin seinällesi. Luulevat sitä omenaksi. Olisitko käpertynyt ja huomannut, että myös minä olen sanan.

Kristi totuuden puolesta. Rohtuneiden huivien vasaralaiset neulakistot. Olkalaukussa kannettava elämä. Sopivassa määrin mielipuolisuutta samassa junassa. Sysää vastuun ohi kiitettyille vihreäraitaisille viinilaseille. Koska viimeksi kilistit eilisen. Pullon on täyttänyt hetki yksinäisyydessä, joka tuntuu jaloissa ja laskee päähän, mikäli seisoo ylös salaisen riittävän kauan. Herätyksi salkoisesta matalasta teltasta on vielä aamu sisällä. Sileitä puhtia ajatuksia, kosteuden epätoivon rakkaudessa. Lattialla kujottelevat raidat 70-luvulta. Teini-ikäiset menettävät poikuuteensa 30-vuotiaille, jotka heidän silmissään ovat ikäloppuja. Istun minua vastapäätä, olen hiljaa ja kumpuja. Sokeat piilokultuiset sandaalit suuntaavat mereen, johon totuus on hukkunut. Eikä kukaan keksi enää selitystä. Miksi olemme täällä päissämme? Kertoisitko minulle päivistä jälkeen Jumalan? Jos et ole enää täällä, olenko minä? Kaikki ne asiat, joita yhdessä tunnustelimme. Näistä kolmesta tuon keskimmäisen. Haluaisin ottaa mukaan ja rakentaa niistä sinulle talon.

meidät yhdisti historia, jossa kumpikin tahtoi olla vaiti. Rönkiöittäen ruumiita, lukkiutuneita sieluja, mielitekoja kovin kaukana elämän todellisuudesta. Kehoistaan poistuneita vankeja kertomassa kauhuun ja hirmuteoista, joita seksin nälässä toisiltamme epäselmä. Rannoilla kirskuivat jalkoja viiltävät tuulet ja niiden harsosomisteiset lapset polttivat meressä sen uskalia, joka rohkeni kertoa kauheuksista, peloista. Piilopaikoista kaikui lauluja, hierarkioista ja epäuskosta. Meillä on mattoja, joiden alle lakaista väärien paikkojen kosketuksia. On murrettu muutakin kuin leipää puolikaaren muotoisessa tilassa. Sisään astuvat pehmenneet kesäromanssit ja paljastettu pinta. Ylistyslaulun viimeinen nuotti päättyy C:hen ja sen jälkeen poliisitutkintaan.

Ilmassa liikkuu nyrkkähenki. Olemme rajan yläpuolella, ruumishuoneella, jossa hylännyt tuhkahuone odottavat ei-toivottua tuopuoleista. On asioita, joissa pääsee yli, kuten vesilammikot, kuolema, kivimuurit. Hetken aikaa uskon kaiken, olemaan säästettävissä humaltuneiden sakramentien läsnäololla. Kaiken yläpuolella liikkuu eritasoisia auroja ja sädekehiä, jotka kehystävät pääsi vastapäiseen puhkituljotettuun seinään. Tirkistelemme samasta oviaukosta, siellä missä minä näen Jumalan. Sinä saatana, johon et usko. Hikoilemme kylmyydestä, eikä kumpikaan meistä ole

Jumala sanoo, miten asiat ovat. Halasit minut hyvästiksi kolmannella tunnilla pimeän aikaa. Muistan, kuinka näin silmissäsi nurkan takana piileskelleen Jumalan. Ikäväni valmiiksi kosketusten täyttämiä keskustelua seinän ja porakoneen välissä. Valkoiset seinät huusivat yksinäisyyden epätoivoa naapurihuoneistoon asti. Vuoropuhelin itsekseni, kunnes ymmärsin vastata. Älä epäröi kuulostella omaa tuntoasi syvimpien hetkien rajalla, jolloin tiet risteävät mitä oudompiin kellonaikoihin. Käperyn sinuun, sataa piikki suoraan, ja meidän päällemme valuvat tähdet, avaruus ja muut sinä hetkenä mitättömiltä tuntuvat asiat. Leikitänkö helvettiin, kysyt, ja odotamme kunnes groteski.

kokouksissa eilen elämään, vaan maanjäristyksessä, joiden jälkeen kuuluu vaimea. Ääni vaikenee, mutta hetken päästä puhuttelee minua katon rajasta. Sielut pelastetaan lasten rikkaiden kasvoja. On huoltava itselleen. Ajatukseni näyttävät kulttuurilta. Niillä on repaleiset laskokset, joista paistaa läpi eilinen. Keskustelu vaikenee naurun paetessa vuoden ensimmäisen auringon nousun laille. Ajatukset muuttuvat asioiksi ja menettävät hetkellisesti merkityksensä. Hengettömät eläimet kolistelevat lasivankiloissaan ja minä päästän kaikki vapauteen. Niillä on sielut ja toiveet ja unelmat ja suunnaton estottomuus. Ne törmäävät toisiinsa vastakkaisissa ilmansuunnissa ja kääntyvät lopulta sisäänpäin.

sellaisena meistä ei näy kuvia, säikeitä, eriarvoisia kohtauksia. Hän sanoi juuri ne sanat, jotka koskettivat sinua vilkaisematta. Ja juuri nyt katso ympärillesi. Tiellä ei näy ketään. Seisot pisaran muotoisten rintojen välissä. Toisinaan hyllyt kivusta, teet syöpää. Toisinaan muistat hiljaisuutta, vaikka mielesi on täynnä vallankumouksellisia ajatuksia. Tämä on hyllyvien naisten päivä. Avaa helmiverhosi, jotka ovat olleet suljettuina jo liian kauan. Ja odota, että valon heitin kääntyy sinuun kohta. Sillä haluat tulla löydetyksi, eikä niin. Ota käteesi suru. Rutista se pieneksi ja piilota myrkkiisi. Kahmaise toisella kädellä terälehdet ja purista ne nyrkin päälle. Puhalla ja päästä lentoon. Toista 3 kertaa.

voi päästää irti menneisyyksien robinoista, hämärtyvien katujen pimeimmissä loukoissa. Ei ole rakkautta, jotka repivät sinua, sairauksiin johtaneita ajatuksiasi. Rintaliivit on heitetty nurkkaan ja kaikki hetkeksi hengitetty. Tiili tiilellä olet purkautunut, vaipunut säälliseen aikaan. Välillä olet unessa, autiomaassa, pakomatkalla. Välillä tulet oikopolun pyhässä huolettomuudessa. Kärsit ja toivot. Nostat helmojasi ja otat askeleen.

Kiitos.

0: Semmoinen on Vääärvi Helsingistä. Hienolla Kouvolassa. Myrsky lähestyy.
1: Hei kiitos. Me ollaan kapeaa tärkeä.
0: Seuraava biisin nimi on Näkyjä.
1: Mitä tää menee?

0: Siellä näkyy ja tuotan
1: taakkeen. Marko Timmin soittaa, niin menkää katsoa sitä ja oikeasti bändit.
0: Jatketaan vielä tulevalle matskulle.

Onko ready? Vai? Sitten, eka kertaa.

0: Kiitos. Kitaran suutta Perttilä. Luukko Perttilä, pistäkää nimi mieleen.
1: Anna mennä, Janne.
0: Se ei ollut mikään tyhmä nimi.

Hey, kids, kids, kids. Stiamo a fondo.

Yeah.

0: Kiitos. Ihanat kesäfestat. Otatko sen kun nyt karkuksi? Ihana festari yleisö.
1: Alko siitä.

Alexa, vieni a fare l'uomo. Alexa, vieni a fare l'uomo.

0: Kiitoksia.
1: Viimeinen sivun.
0: Paljon kiitoksia. Viimeinen biisi on ottaa flippaa kohdalla. Päivä polttaa.

0: quem você entende?
1: É lá, é isso.
0: Da onde tuttu sulle?
1: Tuolla arvattiin tuolla takana. Nyt ei tätä enää ole. Kiinnostaa. Kiitos paljon teille. Hyvää illan jatkoa.
2: Yes!
1: Sehän menee näin, että Timo Animal Tikkalaiskeiden käynti.
2: Hyvä Timo.

0: Kaczyński.
1: No niin, no niin, no niin. Oli paha menoa ja meininki, tietä. Bändin nimi oli Hopeajärvi. Harvinaista herkkua teille. Ja tämä ei maksanut mitään.
2: Arvoisa Jättola-yleisö, teille tarjoillaan nyt harvinaista herkkua. Harvinaista herkkua tarjolla. Meille esiintyy Motel Strongle. Miltä se tuntuu?
3: Seitsemäs pallikosta.

Kiveksimme meidän teidän sangen johdot kitketään. Kahdeksas Power!

0: Jason out here.
1: Sä koitan päästä liftiin, minä suurtoteni kanssa suuren nokkani. Se hieman epäonnistui, kun mun suuri luojani yks kännikala valui. Veti yhden kossun lärvin kaasi koko muotin yhteen järveen.

Hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hy

Let's go.

Seguir yo until.

tavan kerran. Sillä kirto on maapallon tie. Vahvassa ikeiset siivet ja leimaa.

Oh!

Tyttö tuli peiton alle.

0: Sasi rasva tärätää pahoin, piilolinssit rokisee kesken ilta olle, lentää polttopullo, tyynysi alle panee kiharasi tuleen, nuo haisevat kiharat, ei kai teille näin saisi sanoakaan, olette niin vitun itse tyytyväisiä, äänenne nousee ja se on enää ääni, kun joku kertoo teille teidän mitättömyydestä. Apinoiden valtiaat, kaupunkien keisarit, puhelin, autot, roskajoukko, taiteilijat. Missä on ajatus, missä on liekki? Peräsuoli lepattaa, vitun pierotyydy, teollisuusjohtajat on toimivia. Kärpäsiä, te olette se liha, johon munitaan. Tämä ei ole mikään symboliloru. Te tuhoatte maailman, jota rakastaa. Nyt tunnustamme teille heti yhden jutun. Me olemmekin porno-elviksiä. Ei ole meillä rauhaa eikä kotia. Ja kaikilla on huono omatunto. Kyrvän tilalla on housuissa paskaa. Ja surkea on meidän sotahuuto. Kroak, kurk, kurk! Kroak, kurk, kurk! Näin surkea on meidän sotahuuto!
1: Kuuluessa elämän siivekkäät kalaretkellään.

0: Saharta pieni kastui jästen sade, tuli ja pisarasi päälle. Takana aukealle tie syvi. Varovasti haiva niille te kosketa, etkä peitä valolla. Annat puille viedä sinut sisään. Se alkaa heti ikkunan takaa, kun ilma on harva ja taivalta sataa.
1: Taistelu!
2: Suuri kaanis, taistelu, suuri kaanis, taistelu!

Dios sabe.

sieltä kaikki siiri on. Sitten silakakka joulukaloks pillin.

0: busto sta pietà dove cade.
1: Tanti se ne ammoglio, ma ne sono la città.
0: Le dammere una volta che ve tocca il su.
1: Una volta sto, o le diera sto.
0: Tästä lohi kärmettä.
1: 500 hävittäjää niiden sisällä.
0: Sitten meni Brysseliin, se suoli lakaistiin.
1: New York, Cairo, Tokio, senhän sorvattiin.
0: Ja yksi paikka jäljelle, se oli Kallaves,
1: jossa äiti lohi käärme poikain paijates.

ihmiset oudot Jumalan luona taas vaan. Italiassa taarantella, Italiassa taarantella, Italiassa taarantella, tanssitaan, tanssitaan vaan. Taarantella tanssi on, outo tuon kuuman vaan. Tamburiini, rytmi, taika, oivi, lehto saa. Roomalaiset vanhat, niin kuin Firenzan nuoretkin, sen taitaa taarantellan rytmin hienoin tanssiaskelin. Italiassa taarantella, tanssitaan, tanssitaan vaan. Ihmiset oudot Jumalan luona, tanssivat, tanssivat vaan. Italiassa taarantella, Italiassa taarantella, Italiassa taarantella, tanssitaan, tanssitaan vaan.

Thank you very much.

Quitos.

Sí, todos.

Yhkä kone, kaka kone, ajarat skloukka. Yhkä kone, kaka kone, skrotte paska haukka. Yhkä kone, yhkä kone, on oikeassa jaska. Yhkä kone, skrotte tosi paska. Kaiken tulee olla hyvin totuudellista. Kaiken tulee olla hyvin totuudellista.

0: Kiitos, hyvää yötä. Siinä oli Boteli Skrokle. Iso käsi, iso käsi. Hyvä kannattaa odottaa. Ja nyt kannattaa lähteä tuonne Kulttuuritallien suuntaan. Siellä on vielä menot ja meiningit käynnissä. Täällä Jättömaa sulkee ja lopettaa lähetyksen. Ja palaa huomenna aamulla kello 12 asiaan. Esa Kotilainen aamulla suristelee. 12 Kotilainen. Esa Kotilainen kello 12 Jättömaalla huomenna sunnuntaina. Nyt on aika siirtyä Kulttuuritalmien suuntaan. Täältä loppuu tämä lähetys. Ja nämä tunnelmat ja muu. Siirrymme Kulttuuritalmien suuntaan. Siirrymme Kulttuuritalmien suuntaan. Pihalle eteenpäin. Eteenpäin. Eteenpäin. Ei taaksepäin, vaan eteenpäin.
1: Vielä lyhyesti Esa Kotilainen huomenna kello 12. Esa Kotilainen edustaa suomalaisen kulttuurin syvimpiä rivejä kaikella muodolla. Sarkofagus, Wigwam, Esa Kotilainen Wigwamin kaltaisessa syvässä todellisuudessa ennen kaikkea huomenna kello 12.
0: No niin, kiitoksia teille kaikille. Te olette mahtavia.

Phillips.

salad.

hauskaa iltaa. Me olemme Cleaning Women. Tulemme tuolta kaukaa Cleanus-planeetalta levittämään siivouksen ilosanomaa.

Seuraavaksi soitamme kappaleen nimeltä Scythians, eli 2000 vuotta vanha skyytalainen. Kauan sitten maan sisään kaivettu. Sen jälkeen esiin nostettu luuranko. 2000 vuotta vanha skyytalainen.

0: remains.
1: Everybody, clean up your
0: We have to clean up your...

Yeah.

Of course not!

shoot.

pesukoneen vetopyöriä, metalli, levyjä, kakkuvatia, pyöreitä, metallikartioita, jotain levyä, mikä löytyy jostain. Ja muista, rytmisoittimia soittaa C2V 03. Lavan keskellä emalivantipassoa. Selloa, kahvipapupurkki, busukia soittaa. Neiti C2V 01. Tällä puolella pyykinkuivaustelinettä, vanha kunnon basso pyykinkuivaustelinettä ja bassoa, oho, hupsis. Varovasti, varovasti. Varovasti on teräviä metallireunoja. Eli tällä osastolla minä, C2V04. Siellä puolella lavaa te, maailman paras yleisö.

Спасибо. Pari tanssibiisiä. Sillä ehdolla, että lupaatte jorailla. Jokainen omalla tavallaan tietysti.

대박 뱉고 갈게.

Kiitoksia kovasti! Ilta jatkuu vielä, festivaalit jatkuu vielä huomenna. Kiitos paljon!

No onko se Suomen paras yhtye? No on se Black Twig. Kuvitellut jo, että kyseistä bändiä ei ole enää edes olemassa, mutta sieltä se vaan tulee komealla palulla. Back in business, Devil's Please Be Gone. Tämä Nick Trianin Solity-levyyhtiön suojatti. Tuo on vaan niin kuin jäätävän hienoa musiikkia. Jos ette tiedä, mitä jäätävän hieno musa on, niin se on tuota. Hei joo, mitäs tässä? DJ soita parempaa musaa. 2 viikkoa on mennyt. Suhteellisen nopeeta, vaikka näin korona-aikana kyllä pikkusen hitaammin nämä viikot menee, kun ei oikein tapahdu niin kuin mitään. Lähestulkoon. Jotain tapahtuu. Avannossa kävin taas aivan hirveältä tuntui. -7 astetta oli ilman lämpötila, tuulta oli joku 5 metriä sekunnissa. Ja tuntui, että vesi oli kylmentynyt ihan älyttömästi, mutta kyllähän se toimi sitten kyllä. Kun metrinen halko päähän ja koko kroppaan sitten. Voi sanoa, että se tuntuu vieläkin. Se useamman päivän tuntuu vähän niin kuin liikuntakin, että sillä on vaikutuksia useampana päivänä. Mitäs muuta? Kahvista. Kahvia tuossa keitin, presidenttiä. Ja totesin jälleen kerran sen, että minun mielestäni parasta kahvia on ihan ne normaalit kahvit. Juhlamokka, presidentti. Huoltoasema kahvia usein niin kuin haukutaan, joten sekin en mä tiedä. Mä oon ainakin usein miten saa huoltoasemalta ihan hyvää juhlamokkaa, kun se on hiljattain keitetty. Joo, DJ soita parempaa musaa on tosiaan ohjelman nimi ja Radio Hear on kanava. Ja Mixcloudista voi sitten kuunnella vanhoja jaksoja tätäkin myöhemmin jossain vaiheessa. Tuli tuosta Black Twig-biisistä sellainen intuitio. Se on jännä muuten, että usein ihan viime sekunneille on vielä auki se, että minkälaisella setillä sitä lähtee eteenpäin, mutta kyllä se sitten siitä lähtee suttaantuun, niin tuli mieleen tuosta Devils Please Be Gone -biisistä soittaa seuraavaksi Padding Rockersin Paha Vaani ihan siitä syystä, että tuossa tällä viikolla sain hankittua kyseisen klassikkokappaleeni levystööni. Aikaisemmin en sitä omistanut. Tämähän on muuten näkin Padding Rockers-levyt, niin ne on uudelleen julkaistu vinyylinä. Mä en tiedä, onko ne pitkäsoittoina niin kauhean kestäviä, mutta onhan tämä nyt ikiaikainen klassikkobiisi. Paha vaan niin.

Padding Rockers ja Paha Vaani, tuohon tuo Marko Haaviston yhtye menneisyydestä. Haavistohan on sitten sen jälkeen tehnyt paljon soolokamaakin omalla nimellään. Joo, auto meni läpi muuten katsastuksesta. En muista, koska näin olisi tapahtunut, että menee ilman uusintaa auto läpi. Ei kyllä vuosiin ole mennyt. Ihan käsittämätöntä. Elämän pieniä iloja. No sekin ihan käsittämättömän kallista touhua. 75 euroa on pakokaasutesteineen auton katsastus. Ja muutenkin siis auton pitäminen, siinähän ei ole mitään järkeä. Se on kallis harrastus, mutta ainoa mihin se auttaa, niin on se, että se auttaa hieman ahdistukseen, kun tietää, että voi lähteä baanalle silloin, kun haluaa. Ja on se nyt tietysti ihan mukava kulkeekin paikasta toiseen, mutta on se älytöntä. Black Twig oli uutta musaa Helsingistä. Ja sitten seuraavaksi kuunnellaan Shoegazea suomen kielellä Suomen Turusta. Mainiosti nimetty uusi yhtye nimeltä Ruissalo Amping. Ja biisin nimi on Hyvään yöhön. Eli siis ihmiset, kyllä te ymmärrätte, että amp tarkoittaa vahvistinta. Niin sittenhän se tulee tämä Ruissalo Amping. Mutta Ruissalo Camping on tietenkin sitten toinen juttu, johon tässä viitataan. Se on se paikka, missä varmaan ainakin moni ruisrock-vieras on yöpynyt mahdollisesti. Joo, kuunnellaan minkälaista kamaa on Ruissalo Amping. Biisin nimi on Hyvään yöhön.

Merkur Rev House. Se oli jotain ilmeisesti vuotta 2008, kun Tampereen tulliklubi täytti 20 vuotta. Ja se oli ihan käsittämätön vuosi, kun sinne raahattiin vaikka mitä. Bändejä maailmalta, niin kuin esimerkiksi Mercury Rev, siis semmoisia bändejä, joilla ei ole kyllä niin kuin minkäännäköistä kaupallista potentiaalia ikään kuin vetää tupaa täyteen, mutta olihan siellä hyvin porukkaa. Toinen asia, mikä oli ihan käsittämätöntä, oli se, nämä hinnat, mitä siinä, mä en muista, oliko ne koko vuoden sitä tyyliä, mutta siis siellähän maksoi olut 2-3 euroa ja gin tonikki 2-3 euroa ja siis kaikki oli ihan käsittämättömän halpaa, että se oli semmoinen ihmeellinen piikki auki tyyppinen vuosi. Joo, Merkuri Revikin siellä tuli nähtyä ja monta muutakin hyvää keikkaa. Ed Hardcore oli muun muassa yksi sellainen. Siellä ei kyllä ollut sitten varmaan kuin 15 henkeä, mutta oli kyllä todella hyvä veto Ed Hardcoreilta. Tuota. Joo, löytyi noita jotain tommosia kokoelma-CD-tä tossa, missä on siis pääosin aika niin paljon tuommoista omasta mielestäni turhaakin biisiä, mutta sitten tämmöisessä Radio 957 Tampereelta kokoelmalla, niin täällä on Kaukana poissa -yhtyeen biisi Yökerho, ja tää on semmoinen yksi sinkku tuli Kaukana poissa -yhtyeeltä. B-puoli julkaistiin Hilse LP:llä tai EP:llä. Ja sitten tämä Yökerho on siinä singlen A-puolella. Taisi olla Aamulehdessä juttua jostain kaverista, joka metsästi kyseistä seiskatuumaista tuolta sieltä EP Heleniuksen omista kokoelmista. Ja kai löysikin sitten tuon seiskatuumaisen. Mutta siis kyseessä on Kummaheppu ja Lopun ajan voidellut -yhtyeen ilmeisesti tämän pääpukarin, niin tuommoinen sivuprojekti, joka teki vain yhden singlen Kaukana poissa ja Yökerho. Kuunnellaan se muuten sitten vaikkapa tähän väliin.

Toi oli hauska tuossa Kaukana poissa. Yhtyeen biisissä oli tuo laini, että saksofoni käden lämpöinen. Ei ollut kauhean mairitteleva meininki. Siinä oli muutenkin tuollaista opetuksellista teemaa yökerhon vaaroihin liittyen. Joo, siihen perään kuunneltiin mainilta kokoelmalta Black Rio, Brazil Soul Power 1971-1980. Siihen kärkeen sen niminen biisi kuin Gang do Tagarela, Meloda Tagarela, Rapper's Delight. Se ei mielestäni ainakaan ollut kovin kädenlämpöistä saksofonin soittelua. Tämä on sen verran mukavan oloinen kokoelma, joka on kanssa jäänyt itse asiassa tuonne hyllyyn aikaisemmin. Ei ole tullut sitä kuunneltua, mutta tässä on aika paljon hyviä biisejä. Kuunnellaan toinen tämmöinen brassi groove souli tähän.

Hienoa, hienoa prassikroovailua. Joo, tässähän on taas kuollut noita musiikin vaikuttajia. Pirkko Liinamaa on kuollut, oli tänään, ja sitten Pave Maijanen tietenkin kuoli tuossa välissä. Sattumaltahan 2 viikkoa sitten soitin Pave Maijasta. Joo, itse henkilökohtaisesti niin kuin en ole juuri koskaan mistään tällaisesta muusikkokuolemasta niin sillä lailla tuntenut surua, mutta nyt kun kuulin, että mainion tamperelaisen Torrances-yhtyeen basisti oli menehtynyt, vielä nuori mies äkillisen sairaskohtauksen johdosta, niin jostain syystä, ehkä se on, kun se tuli aika tuohon lähelle, tamperelainen kaveri, jonka tiesi siinä jollain tavalla ja mainioita keikkoja heiltä nähnyt myöskin. Torransesilla on ilmeisesti toiseen albumiin jo materiaali valmiina. Olisi todella hienoa, jos jäljelle jääneet yhtyeen jäsenet työstäisivät sen valmiiksi ja julkaisisivat sen. Vaikka basisti Jussin muistoa kunnioittain. Mitäs sitä sitten prassikroovejen jälkeen? Mennään vaikka tuonne lähes sellaisiin Ruotsin laiva tyyppisiin meininkeihin, jota sekin tässä tulee semmoinen. En tiedä, mikä tässä on. Tämä on belgialaista diskoa. Voyage ja Souvenirs on biisin nimi. Se on jännä, kun Euroopassa tehdään tämän tyyppistä kamaa, niin siinä on joku oma klangi verrattuna tuohon jenkkimeininkiin. Mutta nyt lähdetään risteilylle. Siellä on näinä päivinä tilaa ja buffetti on auki. Ja siellä tarjoilee parempaa musaa, DJ, soita parempaa musaa. Pitäisi hommata muuten semmonen joku jingle, että voisi aina pistää tonne väliin. DJ, soita parempaa musaa. Mutta eihän sitä kukaan tiedä, vaikka mä sanoisin sen itse täältä aina, että DJ, soita parempaa musaa. Kukaan tiedä, onko se joku napista painettava jingle vai sanonko minä sen itse. DJ. Soita parempaa musaa.

Joo. Muistelin noin, että tuossa Jaakko Enokalvin Töölä Labyrinth-levyllä on myös tuollaisia hieman samanlaisia teemoja kuin vähän tuommoisia Love Boat, Ruotsin laiva meininkejä. Kivasti se tässä perjantai-iltapäivässä hellii sydänalaa tuollainen kepeä meininki. Tunti ollaan taas menty. Tuntuu, että aina tuntuu siltä viikkoa ennen, varsinkin puolitoista viikkoa ennen, että ei kyllä mitään soitettavaa taas kahden viikon päästä. Mutta nyt sitä tuntuu taas olevan niinkin paljon, että tässä voi olla jopa toiseenkin lähetykseen. Ei nyt ihan, mutta melkein kamaa jo tuossa valmiina funtsittuna. Ja sitten kun vielä pitää soittaa tuo perinteinen, vähän pitempi tuommoinen joku dansehumppa sen takia, että se on niin sanottu keski-ikäistyvän tai keski-ikäisen DJ:n prostahyperplasia biisi. Niin sen pitää olla vähintään sitten joku tuommoinen 7 minuuttia, niin se on vielä tulossa tossa. Mutta sitä ennen voisi kuunnella Brittein saarelta Manchesterista oikein Madchester-musiikkia tuollaiselta täysin marginaaliin jääneeltä yhtyeeltä kuin Medalark 11. Ja sieltä semmoinen biisi kuin Throw Down a Rope. Näissä on hauska fiba näissä tällaisissa Madchester-jutuissa, eli näähän tuli niin kuin ennen sitä brittipoppia, missä oli Oasikset ja Blurit ja nää, niin esimerkiksi Blurin eka levy, Leisure nimeltään, niin sitä voi sanoa Madchester-popiksi. Siinä on semmoinen acid house ajan meininki, eli tietty groove, tietty semmoinen vähän tanssittavampi, keinähtelevampi meininki kuin sitten näissä enemmän boogie-jutuissa, mitä sitten joku Oasiskin edusti. Itselle ehkä tämä aikaisempi brittipoppi-juttu, eli siis Madchester-juttu, niin on rakkaampaa. Toki siihen vaikuttaa se, että se on iskenyt sitten juuri siihen tiettyyn ikään 3-14 ja aika lailla juuri keskittyy sitten tuohon Jukebox, silloiseen Jukebox nimiseen tamperelaiseen levykauppaan, josta käytiin poistamassa näitä Inspiral Carpetsin ja Sarlatanssin ja Happy Mondaysin ja vastaavien Stone Rosesien 12-tuumaisia makseja, koska niihin riitti rahat. Pitkäsoitot olivat vähän turhan kalliita vielä. Mutta mikä siinä maksisinglehän, 12-tuumainen maksisinglehän, se on yksi parhaita musiikin toiston välineitä, koska siihen ei tarvitse kaivertaa niin paljon materiaalia, niin ne soi yleensä todella hyvin, jos on hyvä prässi, mutta en mennä siihen enempää, kun ollaan Medalark 11 ja sitä, mistä oli kysymys Madchester-musiikissa.

Sellaista oli Manchester meininki. Bändin nimi oli Metal Arc 11 ja biisin nimi Throw Down a Rope. No siinähän kyllä oli paljon tuommoista duppivaikutettakin, mutta kyllä sieltä oli tunnistettavissa noita tiettyjä juttuja, mitä noissa Manchester-bändeissä, niin kuin Happy Mondaysissakin oli. Eli se oli se naisvokaali, taustalaulaja ja erittäin tuommoinen groovaava meininki. Pidän. En näitä kyllä ihan hirveästi sitten tiedä kyllä niin kuin sitten niiden tiettyjen juttujen ulkopuolelta. Et eipähän siinäkään musiikin lajissa nyt sitten niitä ihan klassikkobändeiksi nousseita yhtyeitä niin paljon ole, jos ei ole missään muussakaan musiikin lajissa. Mutta olisiko se sitten seuraavaksi niin sanotun keski-ikäistyvän DJ:n biisi. 7 minuuttia, 18 sekuntia kestää tällainen kuin Ore kokoonpano ja I love you baby, kirjoitetaan I love you baby. Kyseessähän on varmasti vuoden 94-95 hittejä. Kyllä tämä tuttu oli, mutta en nyt välittömästi sillä ei ollut mitenkään, että olisi ikään kuin liian tuttu. Kuunnellaan vähän tällaista kluppailua. Koska nythän tekee mieli kluppailla, vaikka ei saa. Vaikka, niin kuin kaveri totesi, niin ei me kluppailtu koskaan, tai olla kluppailtu koskaan aikaisemminkaan, mutta

Friendly Fires oli siinä laittanut no teknoklassikko Lack of Lovein uuteen uskoon. Se kuultiin heti Oren I Love You Babyn perään. Vähän humppaa perjantai-iltapäivään. Joo, pidän erityisesti noiden kappaleiden sanomasta. Onhan tässäkin hieno sanoma tässä Lack of Loveissa. Rakkauden kaipuu. Rakkauttahan on monenlaista. On ystävien välistä ja romanttista ja niin edelleen. Erilaisia rakkauden lajeja. Kaipuu voi olla erilaisiin rakkauden lajeihin. Kyllä, kyllä. Kaipuu voi myös olla klassikko materiaaliin, mitä tulee Skifi-sarjoihin. Ja nyt pääsemme seuraavaksi erään klassikko Skifi-sarjan tunnelmiin. Muistakaa tämäkin neuvo.

No sehän oli tietenkin Natural Jone-niminen biisi, ja yhtye oli ruotsalainen Spock. Star Trek-meininkejä. Seuraavan biisin, kakkosbiisin nimi on Never Trust a Klingon. Tuli tuosta mieleen joskus jossakin firmassa taisin näyttää tätä jollekin kaverille tiskin takana, siellä porukkaa paljon, niin näytin tätä Spockin merkkiä, ja hän tiesi, mistä on kysymys, ja sitten sen jälkeen sanoi, että pitäisikö olla huolissaan, että hän tiesi, mistä on kysymys. No ei minun mielestäni, olihan se lapsena varsinkin niin varsin mainiota viihdettä, kaiken maailman aikasiirtymä kapseleineen. Vähän tuollainen sama tilanne oli muuten tuossa antikvariaatissa. Oliko se keskiviikkona, kun sanoin, että ei ole paljon korona-aikana niin sanottu uskottava musiikki tai laadukas musiikki kiinnostanut, että enemmän olen kuunnellut semmoista italodiskoa ja muuta, missä on todella härskin kuulosia syntikoita ja muuta, että perustuu ilmeisesti siihen, että haluaa vähän tuollaista iloa elämäänsä, eikä välttämättä jaksa kuunnella black metallia tai jotain Joy Divisionia ja Kurea. No en mä black metallia muutenkaan kuuntele, mutta siitä ehkä on kysymys, että ei jaksa ottaa asioita aina ihan niin vakavasti.

Joo, se oli tosiaan antikvariaatin myyjä ja erään toisen asiakkaan välinen keskustelu, jossa totesin sitten tämän Italo-katastrofin minua kohdanneen, johon tämä asiakas sanoi, että toi on jo sairasta. Ja sitten vaihdoimme pitkät katseet ja sanoin hänelle, että minä tiedän sen. Se on muuten niin, että nyt loppuu aika tälle lähetykselle. Olet kuunnellut Radio Herilta ohjelman nimeltä DJ Soita parempaa musaa. Kuuntele Radio Heria tänäänkin ja muinakin päivinä. Tulee hyviä uusintoja. Yö sydän -niminen ohjelma muun muassa. Pidän siitä kovasti. Ja sitten tänään tulee muun muassa tuo demo-ohjelma ja niin edelleen. Hyviä keikkataltiointia ja sen sellaista. Radiohear.fi. Ja DJ Soita parempaa musaa on kuultavissa sitten myös Mixcloudista silloin kun haluat. Tämä taitaa olla, onko peräti jo 18. lähetys ja kaikki sinne menee Mixcloudiin. Nyt pitäisi päättää sitten joku viimeinen biisi. Tuossa on monta vaihtoehtoa, mutta se on hyvä, että näistä jää sitten myös kahden viikon päähän, mistä tavallaan laarin pohjalle jää jyviä, mistä ammentaa sitten eteenpäin, niin ei ole niin tyhjä olo, kun usein on lähetyksen jälkeen. Kuunnellaan tähän loppuun Ville Piristä. Pysy kilttinä. Ja se olkoon teemamme tänään ja tulevina päivinä. Pysytään kiltteinä. Morjens!

1936 säkeenöivinä tammikuun pakkaspäivinä. Olin silloin vasta 17-vuotias.

0: No niin. Tervetuloa rakkautta koronan aikaan radio-ohjelman pariin.
1: Jääkantajat.
0: Siinä kuultiin heti alkuun siis Nousiaisen Jukan Arsisteme, joka kuvaa tätä meininkiä täällä studiossa. Nimittäin tämä piti jo kertaalleen aloittaa alusta, kun tuli vähän sählinkiä. No mut otetaan nyt seuraava kappale tähän, Jukka Kuoppamäen tätäkin poikkeuksellista maailman aikaa kuvaava kappale Sinä päivänä. Taustalla Kastania yhtyä täältä pesee.

Jes, eli kuuntelet rakkautta koronan aikaan. Tässä oli Karola Jaakkosalon orkesterin kanssa. Ei aina käy niin kuin haaveillaan. Seuraavaksi tulos Anki.

Yes, no niin, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa. Tässä kuultiin äsken algerialaista Group Anmataf, biisin nimi Tina Riven, tältä Music from Saharan Cell Phones kokoelmalta. Mahtava biisi, mahtava biisi. Sitten Länsi-Afrikasta mennään itään. Somaliasta seuraavaksi Hibbo Noora, Haddi Hobalgi Gabai on biisin nimi, If the Artist Lets You Down. Tässä on todella upea kertsissä semmoinen vähän gregoriaanisen kuulonen mieskuoro, ja siinä kohdalla kuulostaa myös hiukan, että kasetti sulaa. On niin kuumaa kamaa. Pistetään täältä.

Yes, hit music only, siinä Hippo Nuura Somaliasta. Ja sitten jatketaan Itä-Afrikan suunnalla. Tässä seuraavaksi kuullaan Al Balabil -yhtyettä Sudanista. Al Balabil tarkoittaa kai jotain, se on joku lintu, paikallinen laululintu. Ilmeisesti tähän lauluääneen viittaa. Länsimaisessa mediassa tästä yhteydestä on puhuttu Sudanin Supremesista, mutta Supremesina, mutta todellisuudesta tämä on vielä kovempi kuin Supremes. Mutta joo, eli tämän kyseisen biisin nimi on Mashena. Tämä on tällaiselta Habibi Funkin semmoisen levyyhtiön nettisivulla oli myynnissä näitä alkuperäisiä kasetteja, mistä tää löytyi. Ja pistetään tosta lähtee. Kuuluuks mitä? Noniin. Rakkautta koronan aikaan on ohjelman nimi. Nyt pitäisi lähteä Al Balabil. Sieltä.

Jes, siinä kuultiin Albala Bill Sudanista. Ja seuraavaksi Etiopiasta otetaan pientä musanäytettä. ABB Haile Mikael ja Orkestra Admas Band tässä näin.

Faye Dereke Etiopiasta vuodelta 76. Oltiin tuossa pari vuotta sitten joulun aikoihin käymässä Etiopiassa Hararissa, vanhassa pääkaupungissa, ja sellainen kangaskauppias, tai siis oltiin kangaskaupoilla siellä vanhassa kaupungissa, ja semmoinen kangaskauppias kysyi sitten, että kun mä olin siinä vähän homoilasena, että se kysyi, että mitäs oikein, mitä sä etit, ja sitten mä sanoin, että no, että oikeastaan mä etin noit tuota vanhaa musaa, tai että siitä mä oon niinku kiinnostuneempi, niin sit se tota sanoi, että tuu huomenna uudestaan, että tota, et mä hommaan yhden kaverin tänne, joka tuo sulle levyjä. Ja mentiin seuraavan aamun joskus 9 sinne uudelleen, ja siellä oli sitten sellainen jätkä, kenellä oli tota iso nippu 7-tuumaisia käärittynä kankaisia. Ne ei ollut tota, ei ollut mitään kansia tai mitään, osa on aika rapeessa kunnossa. Tääkin oli tota Etiopian Philips-levymerkin julkaisu. Ja se sanoi se kaveri, että sen isovanhemmat omisti siellä Hararissa jonkun tällaisen Philips-maahantuoja, niin kuin tämmösen, mikä myi kaikkea elektroniikkaa, ja sit sitä kautta niillä oli myös tullut näitä, oli saanut näitä levyjulkaisuja, mitä ne oli sit voinut myydä tota, vaikka levysoittimeen tai jonkun tällaisen messissä ihmisille, niin niillä oli paljon näitä levyjä sit siellä, ja varastoon oli kertynyt kaiken näköistä, ja sieltä se oli sit saanut tuotua jonkun verran. Sieltä samasta läjästä tuli myös tää seuraava kappale, joka tässä kuullaan. Esittäjä on Tsehaitu Baraki ja Tevol de Redda yhtyeen kanssa tässä Eritreasta. Ja tota, onnellinen uutinen kuului tuossa joku aika sitten. Etiopia ja Eritrea sai sovun aikaiseksi pitkään kestäneen sodan jäljiltä, ja voidaan sen kunniaksi esimerkiksi ottaa tämä seuraava kappale.

Yes, kuuntelet rakkautta koronan aikaan ohjelmaa Radio Hearin taajuudella. Otetaan seuraavaksi musaa Algeriasta. Algerian Ennio Morriconeksi tituleerattu Ahmed Malek. Tässä seuraavaksi Maija-niminen kappale.

Jes, kuuntelet siis rakkaat koronan aikaa ohjelmaa Radioheadilla. Ja äsken kuultiin Les Freres Maigri, en tiedä lausunko oikein, mutta Marokosta Maigrin veljekset Mahmoud Hassan ja Younes. Upea LP vuodelta 1974. Naapurin Silli kertoi löytäneensä tämän Jyväskylän Kortepohjan kirppikseltä eurolla. Mutta tämä äsken kuultiin siis tällaiselta uusinta julkaisulta. Sillille terveisiä tonne naapuri, häneltä on lainassa radio-ohjelmaa varten tämä toinen levari ja mikki. Eli erittäin hienoa. Noniin, pysytään vielä Marokossa, nimittäin seuraava kappale tulee myös sieltä, ja se tulee nyt täältä kasetilta, Mississippi Recordsin julkaisema tällainen homma. Ootas, katsotaan, nyt se pitäisi tuolta tulla. Hienoa. Chabi Music from Al Maghrib. Kasetin nimi. Hit music only.

0: siis rakkautta koronan aikaa.
1: Toi äskeinen kappale oli Mahmoud Abdel Aziz ja se oli esittäjän nimi. Ja kappaleen nimestä ei ole tietoa, mutta mä sain tämän tuolta Keinäsen Samilta, eli sumuposottaja artistilta, tämmösen joskus hänen tekemään tämmösen Awesome Tapes from Africa blogilta tämmösiä niinku parhaat palat sieltä, ja siihen oli valinnut Sami tämmösen upean kappaleen Sudanista. Ja myös seuraava Tampereella ainakin kovassa huudossa tämä seuraava kappale, joka on myös Samin kasetilta tullut omaan tietoisuuteeni, tällainen Sirina Issa, erittäin upea gaanalainen räppäri.

Yes, siinä kuultiin Horosandi, Spyglass. Ja sitä ennen kuultiin Augustus Pablon Pablo in the Moonlight City, Prince Jamin tuottama. Ja otetaan seuraavaksi musaa Ecuadorista. Sain kyseisen seiskon Petter Dahlströmiltä Malmöstä siellä vieraillessani joskus. Terveisiä DJ Petter tän Everille. Tuskin, en tiedä onko radion äärellä. Mut kuitenkin tässä pistetään pyöriin. Ootas nyt tuolta noin.

Jes, siinä kuultiin vähän Kolumbiasta kumbia musaa. Ja sitten tota noin niin seuraavaksi tota Sumatralta otetaan pientä musanäytettä.

Siinä kuultiin Sublime Frequencies levyyhtiön tämmöseltä Folk and Pop Sounds of Indonesia Volume 1. Indang Pariaman oli tän kappaleen nimi. Otetaan seuraavaksi vähän tuoreempaa musaa tai julkaisuajankohdasta, jos se määritellään. Tää taisi tulla tänä vuonna itse asiassa tää kasetti, vai olisiko ollut vuodenvaihteessa tai viime vuoden lopulla, jotain tämmöstä, mutta erittäin hieno kotimainen uusi tuttavuus. Niihe täältä pyörii ja västäri.

Yes. Siinä Nihe Saamenmaalta. Edistyksen voima Zinessä, jota toimitan, niin siinä on ykkösnumerossa kyseisen artistin haastattelu, ja ilmeisesti tosta kasetista, jolta toi kuultiin, niin siitä on vinyylipainos jossain kohtaa varmasti tulossa. Toivotaan, että sellaistakin päästään kuulemaan. Tässä on nyt vielä hetki aikaa lähetystä, ja otetaan tähän tällainen vanha tuttu kipale, joka on

tällä sano. Siis kyseessä on tää, muistatko Monrepoon tämmösen, siis Annikki Tähden vanha hitti, ja tota, tää single on tällainen tota Monrepo-nimisen jäätelön tämmönen mainossingle, suklaa, kermajäätelöä ja piparmintun makuista marenkimassaa, Kotisaaren tota jäätelö. Hieno tämmönen kansi tässä yksipuolisessa seiskatuumaisessa, ilmeisesti tota jatskipakkausten mukana saanut tällaisia. En tiedä. Mutta tota laitetaan soimaan. Upea.

0: Jes, kuuluu. Tämä ei ollut sittenkään turhaa. Joo.
1: Siis toi MP3 vaihtoehto. Tällä ei ole lähetetty sen jälkeen, kun se on vaihdettu siihen perussysteemiin. Se saattaa olla muuten eilenkin yksi syy, miksi Juka lähetys ei toimi, koska se yritti omalta koneelta. Ja siinä ei ollut myöskään päivittävää. Siinä olisi tällaista säätää.

Capitone.

Oho, mikin kautta kuuluu. Eli tää höpinä menee täällä nyt lähetykseen.

Niin, kaikki näpyttelyt ja kaikki kuuluu tuonne. Oi vittu. No niin, täällä ollaan. Mites toi musa, kuuluukohan se? Nyt jotenkin ihan tosi ankeesti.

Yeah.

0: alkemisti. Valmista kultaa, voittaa sydämensä sanaisen kaavaa. Antainokaisensa palasesta taivasta, lunastaakseen paikkansa kärmeiden valtakunnasta.
1: Kärmeiden valtakunnasta!
0: Vaihtoi kullan rinnassansa.

0: Alchemisti, ale huokoksijat, tuikkivia katsit, enskulkueta, suden taljon vallan harteillensa. Pelon katseita, lammaslaitumelta.
1: Lammaslaitumelta!
0: Laitoo kurvan rinnassansa kiveen.

ajaa alkemistin aavikolle. Aurinko autiuden laitamille, katso oikealle, katso vasemmalle, joka suoraan jatkuu.

In a Korean rocky mine, untasen se uuden arikulkijan, jolle maan tielu oman maailman. Mieti silloin näin kai tuokin pysähtyy, kun kyllin syvä vain on se. Mä kerran seisahdan ja mä tieltä poikkean, kun turvapaikan löydän ja sen rakastavan hillen vaalian.

talking perceptive. I'm killing several vines. Mäkeränsä isähdänne ja mä tieltä poikkean, kun turvapaikan löydän ja sen rää.

hyvää iltaa, Radio Hearin kuuntelijat. Tässä avaruusdiskotaikateatteriohjelma aloittelee mulla tuostakin tahdissa. Tänään soitetaan pääasiassa afrikkalaista musaa. Luossa musiikkia Länsi-Afrikasta, monesta eri maasta. Mutta kun olen tähän alkuun mulatua Etiopia.

0: Yeah.
1: Jatketaan Sylifan levymerkin tuotannon parissa. Seuraava vuoroksi Syli Authentic vuodelta 76, biisi nimeltä Andrea.

Kuuntelet siis avaruusdiskoteekateatteriohjelmaa. Tässä soittaa Syli Authentic Guineasta Sylifone-levymerkillä. Siirrytään tämän kappaleen jälkeen Maliin. Vuorossa Le Super Piton National de Sego -yhtye Mali Kunkan levymerkillä. Biisi nimeltä Alione Sissoko vuodelta 77.

Jatketaan malilaisen musiikin parissa. Seuraavaksi vuorossa Ambassador International. Nuori Salif Keita laulajana. Kuunnellaan biisi nimeltä Mind You, saman nimiseltä levyltä 70-luvun lopusta.

Tässä siis Ambassador International Malista Salif Keita vokaaleissa. Seuraavaksi Valla Players Zairesta vuodelta 78. Biisi nimeltä Bataan. Jos mä oikein ymmärrän tän tästä biisistä, niin tää seuraava biisi Bataan on kenkämainos. En oo aivan varma kuitenkaan.

tässä soittaa West African Instrumental Quintet Ghanasta 1920-luvun loppupuolelta Zonophone levymerkin Savikiekolta aluperin, mutta tästä on tällainen Honest Jones levyyhtiö tehnyt uusinta julkaisun näistä Zonophone levymerkin äänitteistä 20-luvulta. Kun ollaan seuraavaksi 2010 vuodelta, ei vaan 2008 vuodelta itse asiassa, Ramblin' Boys, biisi nimeltä Uusi.

Siinä Salah Ragab, Egyptistä, biisi nimeltä Ramadan in Space Time vuodelta 73. Sitten seuraavaksi siirrytään hetkeksi tuonne Etiopiaan. Mulla tuo Astatke ja biisi nimeltä Asio Belemaa.

Taas hyökkäs Rambling Boys taajuudelle, tässä on On The Run Flexi 7 tämän vuoden puolella julkaistu.

siirrytään etiopialaisen musiikin parista taas Länsi-Afrikkaan ja Beniniin. Seuraavaksi orkestre Polyrytmo de Cotonou ja biisi nimeltä Seche Wejumon.

Siinä kuultiin siis pari biisiä Orkestre Polyrytmolta Beninistä. Seuraavaksi kuullaan Railbandia Malista. Tää Railbandin jäsenet oli oikeastikin rautateillä töissä. Ja siellä on vaan yksi junarata Malista Bamakosta tonne Senegaliin Dakariin. Niin ja junat kulkee vähän miten sattuu, niin sitten näillä veturimiehillä oli aikaa musisointiinkin ja tän kuulosta tavaraa sieltä sitten tuli radan varrelta.

Siinä oli Railbandia siis. Kokeillaan, mitä tää lähtee. Seuraavaksi olisi luvassa tällaista kuin Compaoré Joseph et Afro Soul System biisi nimeltä Adbsan Miele. Ja katsotaan, miten tää lähtee. Tää tulee kasetilta. Kirjeenvaihtokaveri lähetti Englannista tämmösen mixtape-kasetin ja kokeillaan, jos tästä saisi radioonkin ääntä. No niin, sieltä lähtee.

0: Sitä.
1: Yeah, seuraavaks tässä kuullaan Condemangoe et le orchestre les Les Consuls. En mä osaa lukea näitä. Mä osaa lukea ranskaksi. No joo, mut Condemangoe Burkina Fasosta, biisi nimeltä Pop Conde, julkaistu tällaisella Volta Disco Bell -levymerkillä Wagadougoussa.

Network Savada Sounds, Bismillah da OVO, alun perin vuonna 73 Ghanassa julkaistu 7-tuumainen. Tämä biisin nimi OVO tarkoittaa kuolemaa. Tässä kappaleessa lauletaan: Death is painful, it destroys the household.

Arthur's Lisa Gay Frimpong and his Cuban Fiestas yhtyeen musaa. Tätä biisiä on ilmeisesti samplattu johonkin gaanalaisiin tämän hetken hip-hop biiseihinkin.

Siirrytään lopuksi vielä afrikkalaisen musan parista Aasiaan. Tarkemmin sanottuna Etelä-Koreaan. Tässä Kim Sung, The Man Who Must Leave. Kitarassa Shin Yun Hyun. En tiedä lausunko oikein. Kuitenkin mies, jota tituleerattiin Etelä-Koreaan elvykseksi. Tämä biisi on siis The Man Who Must Leave vuodelta 69. Sen verran vielä täytyy sanoa tästä, että tuottajalla oli suhteet about jokaisen levyyhtiön kanssa, silleen levytyssopimukset, sävels, biisejä kaikille Etelä-Korean poppareille sille ehdolle, että sai tehdä itse oman bändin kanssa. Seiskojen B-puolella aina omia kokeiluja. Tää on yksi semmosista kokeellisemmista nauhoitteista.

Avaruusdiskotaikateatteri kiittää kuuntelijoita tältä viikolta. Kiitos kaikille, ketkä on jaksanut pysyä tai edellä. Kannattaa pysyä edelleen seuraavaksi luvassa JUP-ohjelma, jossa aasialaista musiikkia. Mä lähden tästä kohti Hearin kokousta pikkuhiljaa. No joo, mut kiitos kuuntelijoille. Ensi viikolla taas Avaruusdisko.

Valmistautuminen on välttämätön apu nykyajan usein kiireen uuvuttamalle ihmiselle. Se suo täydellisemmän tuloksen, kun liitämme siihen mukaan ajatuksen keskittämisen sekä jännitämme lihaksia ensin kevyesti, sitten voimakkaammin, lopuksi laukaisemme ne rennoksi.

Eli tervetuloa vielä kaikille radion kuuntelijoille. Tässä mennään avaruusdisko taikateatteriohjelmaan. Lähetys numero 37. Tuossa äsken kuultiin Appelsiin-yhtyeen kappale Igatsus. Ja nyt ollaan Islannissa. Andrew ja Pismilt Himalaya.

siinä äsken soi Sigrun Hardardottirin vuodelta 76 Shadow Lady-levyltä oleva biisi Lost, Islannin tuliaisia. Tässä on vielä pari sieltä löytyneet levyjä, tällainen hieno coveri. Mä veikkaan, että monet tunnistaa, mistä on kyse. Tervetuloa kuuntelemaan Avaruusdiskotaikatatteri-ohjelmaa pienen tauon jälkeen taas.

Tossa äsken kuultiin Islannin superbändiksi tituleerattua True Brottia 70-luvulta. Ja tässä on virolainen yhtiö Vantorella. Isn't Not Lordis.

se loppui vähän oudosti. Mutta ei, siinä oli Nousiaisen Jukan pikku kiinalainen David Bowie -coveri. Onneksi olkoon Jukalle eilisestä pokaalista. Terveisiä Tampereelle myös tästä seuraavan kappaleen myötä valmistusvirheen.

No niin, eli valmistusvirheen jälkeen kuultiin tuossa noin New Joyce -yhtyeen Luotin valheisiin, ja sen jälkeen kuultiin Magyarin Saastepilkku. Toi äskeinen kappale oli Soulset -yhtyeen Nyt on tie sulle avoin. Jatketaan vielä iskelmällisissä tunnelmissa hetken aikaa. Tästä tulee Strangers ja kappaleen nimi Eilen vasta Liisan näin.

Tässä mennään Keijo ja Jarmo. Biisin nimeltä Hyppää kyytiin. Keijo ja Jarmon Two Rambling Boys -kasetti.

0: nyt kaupoissa. Seuraavaksi lisää Keijoa tässä kotikaukainen LP:ltä kappale Toisiin maisemiin.
1: Lähdin toisiin maisemiin, tarvitsin asiaa, osin oni. Olin miettinyt pitkään, päivän kartan ja katson teitä ja asumuksia.

et poisi cosa te la putta mia. Ja poisi cosa te la putta mia. Joka aamu tuntuu. Kun olisin tullut johonkin kotiin.

takana Ritiskolumbian vuoristossa. Minä kohotin yössä minun lampuni valaistakseni tietäni, mutta lampuni lepahti hetken ehtootuulessa ja sammui. Minä ihmettelin, miksi lampuni sammui, mutta olin liiaksi sitä suojannut vaippani liepeellä ehtootuulelta ja siksi lampuni sammui. Ja nyt minä poimin kukkia, joi maailma, ja painan niitä povelleni, mutta okaat pistävät. Tummassa yössä ei ole mulla enää ruusuja. Tuska on jäänyt vain jäljelle. Voi sinä nainen, sinä olet ole yksistään Jumalan luomatta, myöskin ihmisten. Kaivokset antavat sinulle kultansa, kukkaset antavat sinulle tuoksunsa. Ja kauneuden ja rakkauden kaipuu kutoo kultaisen seitin sielusi ylle. Sinä olet puolittain nainen, puolittain unelma.

Laksoissa kypsyvät hedelmät ja nisu, ja kukkii rysanthemum ja latiolan. Mut raskas!

Se oli parasta miehuutta, kun minä olen lukenut sinne Kanadaan. Ja tuli Ritiskonpäivälle, niin se oli niin satumaisen ihanaa, että minä tulin kokonaan toisenlaiseen elämään, kokonaan toisenlaiseen tunteeseen ja vireeseen. Se luonto oli niin tavattoman suurellinen, ja ne tytöt oli niin kauniita, ne oli niin iso silmäsiä, sinisilmäsiä. Niin ne röykytti mun sieluun, ja sinne tuli lovi. Se, kerta kaikkiaan minä olin hurmiossa sen 2 viikkoa, mitä minä asun siinä. Ja sitten minä joudun pakenemaan, kun minä olin aviossa oleva mies, niin kun minä sen 2 viikkoa kärsin niitä sieluntuskia, niitä lemmentuskia, niin sitten se oli ohi. Ja minä synnytin tämän laulun siis siitä tunteesta, mikä syntyi. Me saatiin kahtoa toisiamme sellaisten vuorten yli, jota ei ollut ennen nähty. Ja me saatiin olla hyviä toisillemme sellaisesta hyvyydestä, jota ei ollut ennen

Ohjelman nimi on siis Avaruusdiskotaikateatteri. Ja tässä kuultiin taustalla soiva kappale on Greenfields yhtye ja kuoro. Kappale oli Tuuli tuulee. Seuraavaksi High Risk ja The Common Woman.

Siinä kuultiin High Risk -yhtyeen The Common Woman. Jatketaan saman levyyhtiön uusinta julkaisulla Jazz Aggression. Fredrik Lavikin levyyhtiö, joka julkaissut laadukkaita jazz-levytyksiä viime aikoina. Somaya Kalik and the Black Belt Symphony, kappale Geronimo Pratt, toi kertoo sellaisesta Black Panthers-johtohahmosta, joka oli myös Tupacin kummisetä.

Heartbreak in the Jazz Messengers Alamode. Kuunnellaan seuraavaksi vähän rahojen rytmiä. Avaruusdisko taikateatteri ohjelmassa. Terveisiä kaikille.

tässä oltaisiin varmaan vielä tunti jäljellä ainakin. Taustalla soi, en osaa tarkemmin sanoa, mutta kiinalaista musaa, tuommoinen punainen flexidisk, jonka kirjainmerkkejä en valitettavasti pysty sen kummemmin tulkitsemaan. Seuraavaksi, kun ollaan kambodžalaista puhvelin uhrausmusiikkia, vuodelta 70 oleva äänite.